Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk pliet, përkushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Orendite vendosura pas derës. Ja, unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe e hap derën, do të hyj tek ai dhe do të ha dark me të dhe ai me mua. Zbulesa kapitulli 3, vargu 20. Në katedralen e Shën Palit në Londër është një pikture bërë nga artisti Holman Hunt, shpesh e printuar për literaturën e shkollës së të dielës. Pikturë që tregon Jezusin që qëndron tek dera e një barakeje me një fanar në dorë, duke trokitur butësisht në derë. Është bazuar tek fjalët e Jezusit të shkruara tek libri i Zbulesës, kapitulli 3, vargu 20, që thotë: "Ja, unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe hap, do të hyj tek ai dhe do të ha dark me të dhe ai me mua." Kur teologu gjerman Karl Barth vizitoi katedralen dhe pa pikturën, ai komentoi: "Me mua nuk ndodhi kështu." Ai tha: "Unë i kisha orendit të vendosura pas derës, duke dashur shumë që ta mbaja jashtë atë. Por ai prap hyri përmes asaj dere dhe më bëri rob të tij." Në dhomën e sipërme, Jezusi u tha dishepujve të tij: "Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur ju, dhe ju caktova të shkoni dhe të jepni fryt, dhe fryti juaj të qëndroj, që çfarëdo që ti kërkoni Atit në emrin tim, ai t'ua jap." Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 15, vargu i 16. Kur ju shkroi Efesianëve, Pali u tha atyre se ata ishin zgjedhur që para themelimit botës. Megjithatë, kjo është pika ku ne lidhemi me atë që Karl Barth tha: "Natyra jonë e vjetër është në luftë kundër Perëndisë, që na bën që t'i vendosim të gjitha orendit pas derës së zemrës sonë, për të mos e lënë atë që të hyjë brenda." Por pse valli vendosim orendit pas derës? Në mendjen tonë e themi se është për të mirën tonë që ta mbajmë atë sa më larg, mbase më shumë se çdo gjë tjetër është për shkak të frikës. Para se ta njohim me vërtet Krishtin, ne kemi frikë se mos Perëndia mund na kërkojë që të pim uthull, të vishemi me të zeza dhe të mos buzëqeshim kurrë. Ky është imazhi që kemi shpesh para se të bëhemi ndjekës të Jezus Krishtit. Por Jezusi nuk ishte i tillë kur eci me dishepujt e tij, dhe nuk është e tillë tabloja e burrave dhe grave që njohun dhe që e shijojnë jetën në një dimension që nuk e kanë menduar ndonjëherë para se ta ndiqtin Jezus Krishtin. Një orendi tjetër që bllokon derën e zemrës tonë është krenaria. A e keni vënë re ndonjëherë që shkronja i është pjesë e fjalës mëkati dhe ka të bëjë me krenarinë e qëllimshme dhe kokfort që shpesh nuk na lejon që të përulemi për të pranuar se kemi nevojë për një marrëdhënie me Perëndin përmes birit të tij. Ekziston një orendi tjetër që shpesh e bllokon derën e zemrës sonë. Është refuzimi ynë për të mos pranuar nevojën tonë për Perëndin. Një etiketim tjetër do të ishte analiza krahasuese. Por çfarë është kjo? Kjo është ajo që ju bëni kur shihni jetën tuaj dhe thoni: "Unë nuk jam aq keq sa njerëzit që shkojnë në kishë. Nuk kam nevojë për Perëndin." Nëse ju jeni ky person, ju më kujtoni një burrë me kancer në shtratin e një spitali, i cili pa një pacient tjetër dhe tha: "Unë nuk jam kaq keq sa ky njeri." Dua t'ju pyes: çfarë peshash, si Karl Barth, keni vendosur tek dera e zemrës suaj? Për ta mbyllur, dua t'ju them këtë. Unë përmenda pikturën në katedralen e Shën Palit, atë që tregon tek Krishtin që qëndron tek dera e një barakeje duke trokitur. Në raste të caktuara, një grua vinte në katedrale dhe qëndronte para pikturës, duke e kqyrur me kujdes dhe duke vënë re çdo detaj. Më pas ajo kërkoi artistin dhe i tha: "Zoti Hunt, më pëlqen shumë piktura juaj, por ka diçka që mungon. Në pjesën e jashtme të derës nuk ka as shul dhe as dorez." "Po," ju përgjigj artisti, duke i thënë se ky nuk ishte një gabim. Kur Krishti troket në derën e zemrës sate, vetëm ti mund ta hapësh derën nga brenda. Kështu është. Largojni orendit pas derës dhe hapeni atë derë deri në fund. Kjo do ta ndryshojë jetën tuaj.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Sot do të ndalemi tek ortodoncia dhe rëndësia e saj. Ky është një specialitet i veçantë në stomatologji që merret me korrigjimin e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave. Trajtimi ortodontik mund të eliminoj apo reduktoj problemet në tre aspekte: problemet psikosociale, keq funksionin oral dhe sëmundjet dentare. Japë së shka që rëndësishëm që të flasim për të. Për të trajtuar këtë temë, e ftuara jo në studio është doktoresh Olja Tanellari, mjeke stomatologe. Doktoresh Olja ka studuar në Rumani dhe ka kryer atje edhe specializimin 3 vjeçar për ortodonci. Sot pedagoge në Universitetin Aldent, si dhe mjeke ortodonte plan klinikës OrthoLife. Doktoresh Olja,
1: përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion tonë.
1: Ju falenderoj dhe unë për ftesën.
0: Kemi të quar shpesh të flitet për ortodoncin, përmendet gjithmonë fjala ortodonci. Mendoj se shumë njerëz nuk e din çfarë është ortodoncia.
1: Vetë si fjalë ortodoncia ka një preardhje nga greqishtja, që do të thot ortos drejt dhe dontis dhëmb. Por faktikisht nuk është një degë që merret vetëm me drejtimin e dhëmbëve. Ajo merret dhe me korrigjimin, diagnostikimin në radhë të parë, parandalimin dhe trajtimin e raporteve jo normale ndërmjet nofullave. Është një specializim i mjekësisë dentare, e cila merret pikërisht me trajtimin e këtyre problemeve që sapo tham.
0: Shohim kohët e fundit, është rritur shumë numri i të rinjve dhe i të fëmijëve, të cilët po mbajnë tela në gojë. Është kjo një trend i kohës apo është rritur ndjeshëm numri i anomalive?
1: Është e vërtet, kemi një rritje të dukshme të malokluzioneve, ose si jemi mësuar të dëgjojmë në gjuhën popullore, keq pozicionim ose dhëmb të shtremër, dhe kjo vjen si rjedhoje rritjes së një numri të caktuar faktorësh, si që janë një trend ose një tendencë e shoqërisë për të ushqyer me ushqime të buta dhe të përpunuara. Përveç kësaj, një tendencë e nënave të reja për të mos i ushqyer fëmijët në mënyrë naturale me gji, por sa më shumë po shikojmë nëna që kanë tendencën rreth një ushqimi artificial me biberon, konsumimi galopant i lëngjeve me gaz, i patatinave dhe i fast foodeve, ritmet frenetike të jetës së përditshme, si dhe ndotja ambientale me rritjen e alergjive tek fëmijët, janë të gjithë një sër faktorë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre problemeve ortodontike, të cilat ne do t'i përmendim pak më vonë. Janë pikërisht këto faktorë që sillin e para një problem me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohe, dhe dhëmbët e qumshit janë shumë të rëndësishëm për të pasur një zhvillim normal të nofullave, si dhe një eruptim ose një dalje të bukur të dhëmbëve të përreshëm, por kanë rolin e tyre dhe në aktivitetin e muskujve facial. Normal, nofullat janë të fytyrës, nofullat janë pjesë e skeletit dhe aktiviteti i dur muskular bën dhe çon në një zhvillim harmonik të këtyre nofullave, dhe më pas normal këto, duke qenë perimetri ku dhëmbët e përreshëm do të vendosen, do të ketë dhe një
0: dalje
1: ose
0: normale.
1: Ka dhe një dalje normale të tyre.
0: Atëre, ne mendojmë që t'i parandalojmë këto. Atëre, kur duhet prindi t'a sili për herë të parë për një kontrol fëmijën të mjeku ortodont?
1: Duhet të sqarojmë që kontroli parë i fëmijës duhet të jetë me mjekun pedodont. Mjeku pedodont është ai që merret me dhëmbët e qumshtit, për të pa, dhe momenti është pikërisht në fillimin e daljes së dhëmbëve të qumshtit. Jo për ndonjë trajtim për katës, por për të marrë këshilla rreth higjienës dhe se si këto dhëmb qumshi duhet të ruhen. Më pas, në moshën 6-7 vjeçare, që i përkon pikërisht moshës së daljes së dhëmbëve të përreshëm, duhet të bëjë një kontroll tek mjeku ortodont. Nuk është e thënë që do jetë pikërisht mosha kur ai do të vendos një aparat ortodontik, por është një moshë shumë e rëndësishme, sepse mjeku ortodont në këtë moment mund të kap probleme të caktuara, të cilat nëse do t'i parandalojmë në kohë, do të çojë në një eliminim të shfaqjes së një problemi më të rëndë ortodontik në të ardhmen.
0: Atëherë është detyra mjekut pedodont për t'i thënë prindrit kur duhet të bëj kontrollin e parë të ortodonti?
1: Këtu hym në një temë pak më të gjerë. Këshill për prindrit është që në momentin e daljes së dhëmbëve të parë të qumshtit, ai duhet të bëjë një kontroll me mjekun pedodont për këshilla të caktuara se si këto dhëmb duhet të lahen dhe se si këto dhëmb ose çfarë rëndësie kanë këto dhëmb për të qëndruar në harkun dentar deri në momentin e zvendësimit të tyre. Por për sa i përket dërgimit në ortodonti, këtu hyn dhe shumë specialitete të tjera, një rëndësi të madhe ka jo vetëm mjeku stomatolog, e ka mjeku logoped, e ka mjeku i familjes, e ka mjeku otorinolaringolog, ku fëmijët drejtojnë shpeshherë për probleme me frymëmarrjen. Duhet një bashkëpunimi të gjitha këtyre specialiteteve që të kemi një parandalim.
0: Cilët janë faktorët kryesor që çojnë në shfaqjen e këtyre keqformimeve të noflave dhe shtrëmërimet e dhëmbëve?
1: Është një temë shumë e gjerë. Të flasësh për faktorët etiologjik që shkaktojnë malokluzionet, por do përqendrohemi në ato që janë më të rëndësishëm dhe që të japim dhe një informacion te publiku. Faktori gjithmonë në çdo degë të mjekësisë, ashtu dhe në stomatologji dhe në ortodonci, nuk i shpëtojmë dot faktorit trashëgimi. Ashtu si fëmijët marrin ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve dhe tipare të caktuara nga prindrit, normal që kanë trashëgojnë dhe një tendencë të rritjes së nofullave ose dhe formës dhe keq pozicionimit të dhëmbëve. Si të prindërve. Përveç faktorit trashëgimi që është një nga faktorët shumë të rëndësishëm në ortodonci, kemi dhe problemet endokrinologjike, kemi fëmijë me hipotiroidi ose hipertiroidi,
0: fëmijët kur prodhon më shumë jod ose më pak jod tiroidja.
1: Po, një hipersekrecion të hormonit të rritjes ose një hiposekrecion të hormonit të rritjes. Të gjitha këto probleme endokrinologjike të lidhura ngushtë dhe me probleme në zhvillimin e nofullave dhe në keq pozicionimin dentar. Përveç kësaj janë sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet infektive. Përveç këtyre faktorëve, ato çka ne kemi më të rëndësishëm për të parandaluar janë veset dhe disfunksionet.
0: Atëherë mund të na tregoni një çik çfarë janë veset dhe disfunksionet?
1: Veset janë veset të caktuara që fëmia i përfiton gjatë jetës së tij, nga më kryesore të përmendim është pikërisht thithja e gishtit, më shpesh thithja e gishtit të madh, por edhe e gishtave të tjerë të dorës. Pikërisht është një problem, është një presion jo normal, i cili jepet tek nofulla e sipërme në fillim dhe normalisht tek pjesa e dhëmbëve të parë, duke sill një ngushtim të nofullës së sipërme dhe më pas një ngushtim dhe një mos zhvillim dhe të nofullës së poshtme. Ajo është pikërisht një nga anomalitë që ne e njohim me emrin kafshim i hapur në zonën anteriore, që ka pikërisht me ngushtim të maksilës, të nofullës së sipërme siç duket, dhe që ka pikërisht si faktor etiologjik thithjen e gishtit të madh. Presioni që gishti i madh jep në zonën e maksilës, por edhe në zonën e dhëmbëve sipër, duke sjell gradualisht dhe deficit në zhvillimin e nofullës së poshtme dhe futjen e dhëmbëve të poshtme, mos zhvillim të maksilës dhe të mandibulës, të notë të dyja
0: nofullave.
1: Një vesë tjetër shumë i rëndësishëm është ngrënia e thonjve, dhe jo vetëm nga fëmijët, por edhe kemi shumë adultë të cilët e kanë këtë problem, i shtuar akoma më shumë në ditët e sotme dhe si rrjedhoi e stresit dhe e jetës stresuese që ne kemi. Shenja e parë ku prindrit mund të kuptojnë tek fëmijët e vegjël që e kanë këtë vesë është pikërisht një pamje e tillë thonjve të dorës. Fëmia i vogël duke ngrën thonjt bën një devijim të nofullës së poshtme. Pikërisht nga pozicioni në të cilin ai e ha thonjt e dorës, majtas apo djathtas, pikërisht bëhet devijimi majtas apo djathtas i mandibulës. Dhe normal jo vetëm një devijim tek pjesa e skeletit, por edhe një modifikim i formës së këtyre dhëmbëve. Vesi tjetër është mbajtja e biberonit. Biberoni
0: që shumica e fëmijëve mbajnë biberon.
1: Është normale në momentin që është një zgjedhje. Nëse nëna mund ta ushqejë fëmijën me gji, kjo do të ishte gjëja më perfekte ideale. Dhe ideale. Unë po flas për pjesën e ortodoncisë sepse do të sillte një zhvillim shumë të bukur të nofullave, pikërisht sepse ushqimin nëpërmjet gjirit bën dhe një realizon një ekuilibër të shkëlqyer të muskulaturës mm-hmm. intra dhe ekstraorale. Dhe normal funksioni mirë i muskulaturës do të sjellë një zhvillim të bukur të skeletit sipër dhe të nofullës së sipërme dhe të poshtme, dhe duke siguruar në këtë lloj mënyre një pozicionim të rregullt të dhëmbëve. Çfarë ndodh në ditët e sotme? Në momentin që fëmia nuk mund të ushqehet me gjysmë sepse kemi raste të këtij lloji, fillon një ushqim artificial. Ushqim artificial i cili normal do bëhet nëpërmjet biberonit, por duhet të kuptojmë që ky përdorim i këtij biberoni duhet të jetë deri në moshën 6 mujorshe. Mm-hmm. Pas kësaj moshe fëmia duhet filloj të ushqehet me lug, sepse pikërisht ju sot po e merrni informacionin që mbajtja e biberonit ose asaj që ne quajmë gënjeshtare për të qetësuar her pas here fëmijët, pas kësaj moshe dhe sidomos nëse ajo vazhdon deri në moshën kur dhëmbët e qumshtit kanë dalë mm-hmm. dhe po e mbyllin procesin e tyre që do të thotë 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, pas kësaj moshe mbajtja e biberonit shkakton një problem shumë të madh ortodontik, i cili duhet të parandalohet sepse më vonë është shumë vështirë për të trajtuar. Një vesë i caktuar që quhet thithja e gjuhës. Mm-hmm. Ne un kam jam munduar të tregoj thithjen e gjuhës në zonën anteriore ose në zonën frontale, por ka dhe vese të caktuara kur ata i thithin unilateral nga njëra anë ose bilateral në zonën posteriore. Dhe shikoni qartë që është pikërisht një presion, nëse në thithja e gishtit ishte një presion nga jashtë, tek thithja e gjuhës është një presion nga brenda, i cili sjell modifikim në pozicion, modifikim të madh në pozicionimin e dhëmbëve. Dhe dhëmbët poshtë kanë ikur në aksin e gabuar dhe dhëmbët sipër shikoni që nuk mund të dalin dhe të eruptojnë ashtu siç duhet. Përveç këtyre veseve, kemi dhe vese të tjera, është kafshimi i buzës së sipërme, kafshimi i buzës së poshtme, ndonjëherë thithja e faqes majtas, djathtas mm-hmm. ose kafshimi i faqeve. Këto janë veset më kryesore që shkaktojnë një problem ortodontik. Për sa i përket disfunksioneve, unë do qëndroj vetëm në dy. Disfunksion do të thotë çrregullim mm-hmm. nga funksioni normal. Cilat janë dy funksionet që kryen sistemi kaviteti oral? Në kompleksin e ti, në tripodin e ti, skelet, muskuj, dhëmb. Është frymëmarrja, e cila vetëm tek bebet e vogla. Frymëmarrja fiziologjike në bebet e vogla është nëpërmjet gojës. Prandaj këshillohen shpesh që fëmijët e vegjël të mbahen nga njëra anë ose nga ana tjetër, pikërisht sepse në momentin e një refluksi të ushqimit të qumshtit e ka të pamundur të marrë frymë me hund. Por në momentin që kjo fazë kalon, frymëmarrja duhet të jetë nëpërmjet hundës, e njohur me emrin respiracioni nazal. Realizimi një frymëmarrje nëpërmjet gojës, i njohur me emrin respiracion oral, është gjithmonë patologjik pas moshës që folëm dhe sjell tek fëmijët një problem i cili përveç brenda në gojë, në radhë të parë ai modifikon pamjen e jashtme të fytyrës. Karakteristikë është pikërisht nxirja e syve, rathët e zinj poshtë syve, është një muskulaturë e hundës dembele, një muskulaturë e pa zhvilluar, kemi një tërheqje të buzës së sipërme dhe një mospërputhje të buzës së sipërme me buzën e poshtme. Tharje të mukozës së buzëve, këta fëmijë zakonisht gërhasin natën, kanë lagje të jastëkut, janë më të lodhur gjatë ditës se sa siç duhet të jetë fëmia normalisht, dhe brenda në gojë pikërisht nga kjo frymëmarrje patologjike, maksila fillon të ngushtohet, dhëmbët e parë dalin përpara, duke sjell dhe një problem në këtë lloj mënyre me mos zhvillimin e nofullës së poshtme. Frymëmarrja orale është e një rëndësie shumë të madhe dhe ne këtu duam gjithmonë ndihmën e mjekut otorinolaringolog, sepse duhet ta eliminojmë si faktor. Duhet të gjejmë shkakun pse vjen, duhet ta eliminojmë dhe të marrim masa për të mos pasur probleme më të rënda.
2: Kryesisht mendohet mund të jetë mishi juaj në ëmt.
1: Pikërisht në pjesën e parë të emisionit, pikërisht pse fëmijët në ditët e sotme kanë nevojë kaq shumë për tela dhe kanë anomalokluzione kaq shpesh, ju thashë ndotja ambientale dhe rritja e alergjive në ditët e sotme. Pse? Sepse alergjit, adenoidet, mishi huaj, bronshitet kronike, bronshitet astmatiforme, janë të gjitha probleme që e çojnë fëmijën pikërisht drejt një frymëmarrje orale, dhe kjo frymëmarrje orale me probleme si në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës, ashtu edhe në pjesën e zhvillimit të nofullave dhe të gojës.
2: Normale. Sa po treguam çfarë është ortodoncia, kur fëmija duhet të paraqiten për herë të parë tek mjeku ortodont për kontroll, cilët janë faktorët që ndikojnë në keq vendosjen e dhëmbëve dhe në zhvillimin jo normal të nofullave, folëm për veset dhe disfunksionet. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën si mjek ortodont?
1: Nër ekziston një dosje që ne i quajmë dosje ortodontike, ndryshe nga specialitetet të tjera të stomatologjisë, është një punë e madhe para se të filloj trajtimi. Në ratë të parë duhet një ekzaminimi sakt klinik i pacientit dhe i shoqëruar me ekzaminime radiologjike. Më kryesoret janë panoramiksi dhe një grafi që quhet cefalometria e profilit. E para është cefalometria e profilit, shumë e rëndësishme për mjekun dhe për vendosjen e diagnozës, sepse atje bëhen matje të caktuara ku ne shikojmë se cili është zhvillimi i nofullës i maksiles në lidhje me bazën e kraniumit, ose si është zhvillimi i mandibulës në lidhje me bazën e kraniumit, ose dhe raportet me njëra tjetrën.
2: Të kraniumit ose të kockave të kokës?
1: Po.
2: Të thëna më shqip.
1: Si dhe pozicionin që këta, që dhëmbët sipër apo dhëmbët poshtë, kanë në lidhje me proceset alveolare. Tek panoramiksi, që është ekzaminimi tjetër i detyrueshëm në ortodoncia, të dyja janë ekzaminime të detyrueshme, shikojmë pikërisht dhe marim informacione në lidhje me pozicionin e dhëmbëve, me rënjët e tyre, me artikulacionin temporomandibular, me sinuset dhe me gjithçka tjetër që një mjeku stomatolog dhe ortodonti duhet. Ekzaminimi klinik me këto dy grafit dhe bashkë me një model studimi që ne bëjmë duke marrë mas tek fëmijas në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme, janë ekzaminime që në nxjerrin diagnozën. Por ka raste dhe në funksion të rastit klinik, ne kemi nevoj dhe për ekzaminime shtesë. Si që mund të jetë skaneri, tridimensional, si që mund të jetë një ekzaminim me mjekun specialist ORL, ku pikërisht, si që folëm për faktorët etiologjik, ne duhet të gjejmë faktorin etiologjik, ta eliminojmë atë dhe shkakun, dhe pastaj të filloj me pjesën e diagnostik, e planit të trajtimit, ndonjëherë me mjekun logoped, sepse ka një lidhje të ngushtë midis problemeve me të folurin dhe anomalive të nofullave dhe të dhëmbëve. Ndonjëherë kemi nevojë për kirurgun maksilofacial në rastin kur para se të fillojmë një trajtim kemi nevojë për ndërhyrje
2: kirurgjikale
1: dhe kjo është një diagnozë saktë ortodontike. Kemi nevojë shpeshherë për një trajtim ose për një konsult multidisiplinar në raste më të ralla, në rastet e përgjithshme, këto janë analizat kryesore që bëhen. Cefalometria, panoramiksi, ekzaminimi klinik dhe studimi i dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm të fëmijës.
2: Dhe pasi ju vendosni diagnozën, ju vendosni dhe planin e trajtimit ose të mjekimit. Atëherë, cila është mosha më e mirë? Kur mund të filloj një trajtim ortodontik?
1: Te kjo pyetje dua të insistoj dhe të sqaroj më thellë publikun që na ndjek, sepse shpeshherë dëgjojmë nëpër klinika dentare prindër të cilët thonë nuk e kam sjell fëmijën në trajtim sepse më kanë thënë që është shumë shpejt, ose më kanë thënë që këto janë dhëmb qumshti, ose nuk i trajtoj dhëmbët e qumshtit sepse më kanë thënë që do dalin dhëmbët e përhershëm. Nuk ka mosh ideale për fillimin e një trajtimi ortodontik. Por ka një problem të caktuar ortodontik i cili ka sukses të garantuar në një mosh të caktuar.
2: Doktoresha, mund na jepni ndonjë shembull për ta kuptuar më mirë këtë moment?
1: Ka probleme ortodontike, të cilat siç mund të jetë një nofull e sipërme shumë e ngushtë, të cilat trajtohen në mënyrë ideale me një sukses të garantuar në periudhën pikërisht 6 deri në 9 vjeçare. Nëse ky pacient që ka nevojë për këtë trajtim pret t'i dalin dhëmbët e përreshëm ose pret që fëmia i tij t'i rritet, në një moment të vonë e kemi të pamundur nëpërmjet aparateve ortodontike të bëjmë pikërisht rregullimin e këtij problemi. Gjithashtu ka probleme, sidomos në kur nofulla e sipërme është e pazhvilluar në drejtimin anteroposterior, pikërisht mosha ideale ku ne mund ta stimulojmë është pikërisht periudha 6-9 vjeçare. Dhe gjithashtu ka dhe probleme të tjera që i përkasim vetëm grumbullimeve dentare, ku ne nuk fillojmë asnjë trajtim në denticionin e qumshtit, as në denticionin mikst, por presim pikërisht të ndrohet të fëmia të ketë gjithë dhëmbët e përreshëm në gojë, që do të thotë mosha 12-13 vjeçe, ku ne fillojmë një trajtim ortodontik. Por insistoj që ky është një problem që duhet ta ndajë mjeku ortodont. Asnjëherë nuk duhet të kapemi pas diskutimeve, është shumë i vogël, duhet i dalin dhëmbët e përreshëm, sepse ka anomali dhe ka probleme që duan moshën ideale pikërisht kur fëmia është i vogël. Siç ka dhe probleme të cilat nuk trajtohen në moshë të vogël, do trajtohen pikërisht në momentin e daljes të dhëmbëve të përreshëm.
2: Prandaj është e rëndësishme kontrolli tek miku ortodont.
1: Po. Pikërisht për këtë arsye.
2: Mund na thoni, a ka masa parandaluese për anomalitë e nofullave dhe dhëmbëve?
1: Më falni, dua të shtoj diçka tek pyetja e mëparshme. Nuk është ortodoncia, e thash, nuk është vetëm deg që drejton dhëmbët. Është deg, e tham deri tani, rregullon zhvillimin e nofullave, ndonjëherë ajo e stimulon një nofull për të rritur, ndonjëherë në aparatet të caktuara ne frenojmë rritjen e kësaj nofulle. Por nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm pjesë estetike dhe funksionalitetin në gojë. Është e lidhur me estetikën e fytyrës. Një fëmijë që ka një rritje të egzageruar të nofullës së poshtme do reflektohet me patjetër në pjesën e estetikës faciale kur ai të rritet. Një fëmijë që ka një nofull të sipërme të pazhvilluar do reflektohet në të ardhmen pikërisht në pjesën e profilit, që është gjëja më e rëndësishme për njeriu. Kështu që këto gjëra, stimulimet dhe frenimet e nofullave, duhet me patjetër t'i trajtojmë në periudhën kur fëmia është në rritje, se nëse ne presim që të përfundojë rritja dhe pastaj të marrim një hap, janë probleme shumë të rënda.
2: Nuk ka rezultati që dëshirohet.
1: Po, e kemi një problem shumë të rëndësishëm në ditët e sot, me pikërisht mosardhjen në kohë ose mos kontrollin periodik që fëmia duhet të bëjë tek ortodonti. Mund të shpëtojmë, mund të parandalojmë probleme shumë të mëdha në të ardhmen.
2: Dhe ne prandaj bëm këtë emision se duam të sensibilizojmë sa më shumë prindrit, sepse ky është një fenomen që e shohim gjërë kudo, dhe fëmijët janë të aq të vegjël sa nuk mund të drejtohen vetë, nuk e kuptojnë. Është prindja e që duhet të sjellë tek ju. Doktoresha, të lutem një mesazh për të gjithë prindrit dhe fëmijët që po na ndjekin.
1: Mesazhi im do të ishte për nënat e reja, që në momentin dhe ka të bëjë me sa të mundemi të parandalojmë shfaqjen e këtyre problemeve që folëm. Duke filluar që në momentin e shtatzanis, në trimestrin e parë, duhet që nënat ketë kujdes mos konsumimi i duanit, të mos konsumoj alkohol, të ketë kujdes me medikamentet që merë gjatë këti trimestri, nuk duhen marë fare.
2: Ma, do me thënë, kur themi trimestr, tremujorit e parë.
1: Po, tremujorit e parë të shtatzanis. Duhet të ketë kujdes të eliminoj sa më shumë virozat gjatë shtatzanis, dhe në momentin e lindjes duhet të, pasi fëmia ka lindur, duhet të ketë një kujdes të veçantë e para të mundohet të ushqejë në mënyrë fiziologjike me gjithë fëmijën, të mundohet të eliminoj sa më shumë ushqyerjen artificiale me biberon. Pas 6 mujoshit të parë, kur fëmia është 6 muaj, duhet të eliminoj dhënien e lëngjeve të ëmbla, qoftë qumshit, gjatë natës. Pikërisht sepse kjo do të çojë në një rrezik të madh që ne e njohim me emrin karies i biberonit, me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë. Pikërisht prishja e këtyre dhëmbëve të qumshit nesër pas nesër do të sjellë një keq pozicionim
2: të
1: dhëmbëve të përreshëm. Të eliminohen sa më shumë ushqimet e buta, konsumi i ushqimeve në fast food, të eliminohen pikërisht lëngjet me gaz,
2: se ndikojnë në zhvillimin e muskulaturës.
1: Më shumë ndikojnë në rrezikun e madh për prishjen e dhëmbëve të qumshtit. Humbja e dhëmbëve të qumshtit është një nga faktorët kryesor. Por ushqimet e buta dhe të përpunuara, po kemi të drejtë.
2: Shumë mbas dhëmbëve.
1: Është pikërisht në momentin që fëmia kalon periudhën 6 mujoshe, duhet të ushqehet e para të eliminojt biberoni e thamë, të mos pijen lëngje të ëmbla gjatë natës, dhe pika e tretë dhe kryesore është që t'i fillojt një ushqim jo i but, jo i miksuar, se që i mësuar shpesher të shikojmë në ditët e sotme. Duhet më falni një ushqim më i fort, sepse ai do të filloj të fut në rol aktivitetin e muskujve. Një aktivitet i mirë muskular, normalisht që do të çojë në një zhvillim të mirë të skeletit dhe të nof, të skeletit në rastin ton të nofullave, sepse janë pjesë e skeletit. Të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrole periodike tek mjeku pedodont, të lajnë dhëmbët e qumshtit që në momentin e daljes së tyre. Mjeku pedodont do t'i ndihmojë me këshilla rreth higjienës së këtyre dhëmbëve. Ekzistojnë omi

0: Da, ortodontike. Jemi të gjithë konshtient që buzëqeshja është një burim lumturie dhe për më tepër është çelësi i suksesit në të ardhmen e një njeriu. Ju faleminderit.
1: Doktoresha, falenderit ju për gjithë kohën, këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne.
0: Ju faleminderit.
1: Jeni mirëpritur në studion tonë.
0: Faleminderit.
1: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Oljan e gjeni pranë klinikës OrthoLife me numër kontakti 066 21 99 0817.

0: minut ingrejimi. Një minut ingrejimi. Minut ingrejimi në Radio 7.
1: A i testojnë fëmijët tuaj vendime që merrni? Prindrit e dinë fare mirë se fëmijët do t'i testojnë vendimet e tyre. Por a do të pranoni justifikime për një sjellje të keqe? A do të flisni ashpër apo nuk do të veproni fare? Fillimisht nuk ka asnjë gjë të keqe që kufit të testohen. Kjo është shumë normale. Por kur ata testojnë, puna juaj është që me dashuri të jeni të qëndrueshëm në vendimin tuaj. Tek fjalët e Urta 29 Bibla thotë: "Korrigjoje birin tënd dhe ai do t'i japë rehatin dhe do t'i siguroj kënaqësi shpirtit tënd." Mungesa e gatishmërisë suaj për të justifikuar sjelljen e tyre të keqe komunikon besim tek fëmijët tuaj. Ajo thotë: "Brenda teje, ti ke vetë kontroll dhe unë të duaj shumë, sa pres ta bësh këtë gjë." Tani, kjo është dashuria e vërtet.
0: Minut ingrejimi. Një minut ingrejimi. Minut ingrejimi në Radio 7.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen,

0: jetë më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7. Michael Ogden kujton ditën e fundit që pa gjyshin e tij. Ja se çfarë shkruan ai.
2: Gjyshi im shpenzoi 2 orë duke na folur për pjesët e rëndësishme të jetës së tij, ashtu siç i mendonte ai. Ai ishte një njeri që punoi shumë, por si për habi, ai shpenzoi vetëm 2 minuta kohë për të folur rreth punës së tij. Pjesën më të madhe të asaj pasditeje, ai e kaloi duke folur për njerëzit që kishin luajtur një rol të rëndësishëm në jetën e tij. Gjithashtu, foli për çaste specifike në jetë që i kishin sjell pak paqe, disa të qeshura dhe një kuptim më të thellë. Gjyshi i Michaelit i tregoi atij edhe për sukseset që kishte pasur, por edhe për gjërat për të cilat ishte penduar. Kjo gjë e bëri Michaelin të mendonte për jetën e vet. Çfarë eksperiencash do të donte ai të kishte përpara se të vdiste? Ai bëri një listë me të gjitha gjërat që donte të bënte. Programi i sotëm flet për bërjen e listës së jetës.
0: Michael zbuloi se kishte shumë gjëra që kishte ndruar të bënte gjatë jetës së tij. Për shembull, atij i pëlqente muzika dhe madje edhe kishte shkruar disa këngë. Një nga ëndrat e tij ishte të regjistronte muzikën e vet. Kështu vendosi të arrinte këtë qëllim të jetës së tij dhe të regjistronte albumin e tij. Kjo ishte një kohë fantastike për të. Ai tha:
2: "E dija se po të kisha edhe 5 apo 50 vite jetë, regjistrimi i një albumi do të ishte një eksperiencë të cilën nuk do ta kisha harruar për tërë jetën." Shumë të rritur kudo në botë bëjnë të njëjtat pyetje si Michaeli. Cilat janë përvojat që ata duan të kenë përpara fundit të jetës? Për cilat gjëra do të pendohen nëse nuk i bëjnë? Cilat gjëra janë të rëndësishme për ta? Disa njerëz duan të udhëtojnë. Disa të tjerë duan të shkruajnë një libër ose të mësojnë një gjuhë të re. Disa thjesht duan të kalojnë më shumë kohë me familjen. Një nga mënyrat që ndihmon me arritjen e këtyre qëllimeve është që ti shkruajmë dhe ti rendisim në një listë.
0: Ndonjëherë qëllon që diçka e trishtuar t'ju bëjë të mendoni për qëllimet e jetës. Kjo gjë i ndodhi Karolina Millerit. Babai i saj e kishte shumë për zemër të studionte udhëtimet e Odisesë, personazhit të mirë njohur të historive të lashta greke. Ja se çfarë shkruan ajo në blogun e saj. Gjatë gjithë jetës time kisha dëgjuar babin tim të zgjuar të diskutonte entuziazmin e tij për të ndjekur udhëtimet e Odisesë nëpër ishujt grek. Unë mendoja se kjo do të ishte gjëja e parë që ai do të bënte kur fëmijët e tij të rriteshin e të shkonin në universitet.
2: Por babai i Karolinës nuk udhëtoi kurrë në vendet që kishte udhëtuar Odiseja. Ai vdiq në moshën 69 vjeçare nga një sëmundje e keqe. Natën që ai vdiq, Karolina dhe familja e saj qëndronin të ulur në dhomën e tij të spitalit dhe pyesnin veten se pse babai i tyre nuk e kishte ndjekur kurrë ëndrrën e vet. Ja se çfarë shkruan ajo.
0: Ndërsa shikoja trupin e ti, vetëm mendoja me vete se përse nuk e bëri. Dhe ky mendim më trishtoi jashtë mase. Kjo përvojë ndikoi te Karolina që ajo të bëhej një trajnere e jetës dhe performancës. Ajo donte të ndihmonte njerëzit e tjerë të vendosnin qëllime dhe pastaj të ndihmonte të arrinin këto qëllime. Ajo i nxit njerëzit të krijojnë një listë të jetës, duke shkruar të gjithë gjërat që ata duan të bëjnë. Këtë listë pastaj e vendosin në një vend ku mund ta shohin, në mënyrë që të mos i harrojnë qëllimet e tyre. Lista e jetës mund të ndihmojë njerëzit gjithashtu të vendosin se cilat gjëra janë të rëndësishme për ta. Pra, ndihmon objektivat e përditshme që të drejtojnë drejt një qëllimi edhe më të madh. Ja se si shprehet Karolina. Përparimi apo progresi drejt qëllimeve me vlerë bën disa gjëra. Së pari ju bën më të lumtur dhe gjithashtu kjo duket edhe në pjesë të tjera të jetës, duke ju bërë më të emocionuar për të përmbushur edhe qëllimet e tjera që ju keni në jetë.
2: Qëllimet apo objektivat që shkruani në listën e jetës mund të jenë të mëdha, si gjetja e një pune të re. Një grua erdhi te Karolina sepse donte të bënte shkollën e mjekësisë, ndërkohë puna e saj ishte menaxhimi i parave dhe burimeve të tjera. Familja e saj mendonte që objektivi i saj për të ndjekur mjekësinë nuk ishte realist. Por Karolina e ndihmoi gruan të hidhte hapat për të realizuar ëndrrën e saj. Me ndihmën e Karolinës dhe me punën e vet të palotshme, ajo arriti të shkonte në shkollën e mjekësisë. Kështu, ajo arriti të përmbushte këtë pjesë të listës së saj.
0: Por qëllimet në listën e jetës mund të jenë edhe të vogla. Gazeta Irish Times tregon historinë e Moira Godfrey, e cila ishte 99 vjeç. Ajo vendosi një listë me gjërat që donte të bënte përpara ditë lindjes së saj të 100. Ajo donte të provonte gjëra që nuk i kishte bërë kurrë më parë. Disa nga gjërat në listën e saj ishin të vizitonte një sallë gjyqi, të shikonte një film në 3D dhe të hante një McDonald's. Madje, ajo hapi një faqe Facebooku ku tregoi arritjet e veta.
2: Ekzistojnë shumë libra që ju ndihmojnë të vendosni se çfarë të shkruani në listën tuaj. Këto libra ofrojnë ide të tilla si vendet më të mira për t'u vizituar apo ushqimi më i mirë për t'u provuar. Gjithashtu, ka edhe filma që flasin për njerëz që përpiqen të përmbushin qëllimet e tyre të jetës. Shumë njerëz zgjedhin të ndajnë listat e tyre në internet. Disa të tjerë vendosin ato në faqet e tyre, siç bën edhe Carolina Miller. Ndërsa njerëz të tjerë u bashkohen komuniteteve në internet për të ndarë listat e tyre të jetës. Kushdo mund të bashkohet këtyre komuniteteve dhe zakonisht ato nuk kushtojnë asgjë.
0: Një prej këtyre komuniteteve është edhe bucketlist.org. Në këtë faqe interneti, njerëzit krijojnë listat e tyre të jetës dhe mund t'i ndajnë ato me të tjerët. Aty, ata mund të shfaqin fotografi të qëllimeve që kanë përmbushur dhe mund t'i inkurajojnë njëri tjetrin për të arritur një objektiv të caktuar.
2: Krijimi i një liste jete është kthyer në një ide popullore dhe është e lehtë për t'u bërë. Në fillim, ju duhet vendi ku do e shkruani listën. Mund të përdorni një copë letre dhe stilolaps ose kompjuterin ose telefonin. Së dyti, shkruani sa më shumë gjëra të mundeni që doni të arrini. Së treti, zgjidhni qëllimet më të rëndësishme. Kur të mbaroni me listën tuaj, vendoseni në një vend që e shihni shpesh. Gjithashtu, mund ta ndani listën tuaj me miqtë dhe familjarët ose ta ndani në internet.
0: Por jo të gjithëve u pëlqen të bëjnë lista. Disa njerëz kanë qejf ta jetojnë jetën siç u vjen. Atyre u pëlqejnë eksperiencat që u ndodhin rastësisht. Mirpo për shumë të tjerë, krijimi i një liste mund të jetë argëtues dhe i dobishëm. Mund t'ju ndihmojë juve të kuptoni veten tuaj më shumë dhe ëndrat tuaja.
2: Po ju, a mendoni se krijimi i një liste jete është një ide e mirë?

Kur ka qenë hera e fundit që keni folur mendokënd se si Jezusi e ndryshoi jetën tuaj? Për shumë prej jush ka ndodhur shumë kohë më parë. Por shkrimi na sfidon të flasim shpesh për jetën tonë të re në Krishtin. Akoma më shumë, ndërsa u afrohemi kohëve të fundit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Apostulli Paul ju referua sfidave që kishte hasur tek veprat e apostujve 20-24 dhe tha: "Por unë nuk dua t'ia di fare për jetën time që nuk e çmoj aq, sa të kryej me gëzim vrapimin tim dhe shërbesën që mora nga Zoti Jezus, të dëshmoj plotësisht ungjillin e hirit të Perëndisë." Pali, i cili kishte kaluar nga drita në errësirë, dëshironte ta ndante besimin e tij me të tjerët. Zoti mund të sjellë dikë në rrugën tuaj sot, që ka nevojë të dëgjojë historinë se si Zoti e ndryshoi jetën tuaj, dhe se si mund të ndryshoj edhe jetën e tyre.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Në malet e Zvicrës, një djalosh po kujdeset si çdo ti tjetër për delet e tij. Ai e donte shumë natyrën, lulet dhe akullnajat vezulluese. Një ditë i doli përpara një alpinist në shtegun e vogël malor.
1: Përshëndetje, si e ke emrin?
2: Përshëndetje, jam Henry.
1: Ke ardhur vetëm deri këtu?
2: Po, jam me pushime dhe po kujdesem për delet e babit.
1: Atëherë ti je bari? A e njeh bariun e mirë?
2: Jo, kush është ai?
1: Zoti Jezus. Në Bibël thuhet se njerëzit janë si delet e pabindura, të cilat rendin në rrugët e tyre. Bariu i mirë na kërkon që të na drejtojë, të kujdeset për ne dhe të na përgatisë për parajsën një ditë.
2: A do më marr mua në parajsë kur të vdes?
1: Po, por duhet t'i kërkosh të bëhet bariu yt.
2: Me kënaqësi, do e bësh që tani.
0: Henry bëri një lutje shumë të thjeshtë, por e bëri me gjithë zemër. Ai dhunte shumë që t'i përkiste Jezusit. Përpara se të largohej, alpinisti i tha Henryt:
1: "Tani i përket bariu të mirë për gjithmonë, dhe mund të thuash Zoti është bariu im." Shiko, mund të përdorësh gishtat për ta thënë këtë varg nga Bibla.
0: Henry përsëriti vargun dhe për çdo fjalë që nxirrte nga goja, ngrinte një gisht nga dora e majt. Veçanërisht gishtën e katërt. E mbajti fort dhe tha:
2: "Zoti është bariu im."
0: Kur u kthye në shtëpi, u tregoi prindërve gjithë gëzim për atë që kishte ndodhur. Dal nga dal, Vera mbaroi e bashkëmetoi dhe pushimet. Henry duhet të shkonte përsëri në shkollë. Erdi dimri, dhe dimri mund tjetë shumë i rezikshëm në malet e Zvicrës. Ndo njëherë, ekziston reziku një orteku. Henry po iste për me zborës, kur papritur, dëgjoj një zhurmë bubullimash. Donte shumë t'ikte me vrap, por ishte te për vonë. Orteku e mbuloj dhe e blokoj në një mas të madhe dëbore. Kur u erësua, prindrit e tij u bën shumë errak. Filluan ta kërkonin gjithandej për orë të tëra. Kur e gjetën në ortek, pan sa i mbante fort gishtin e katërt të dorës së majt. Në pragun e vdekjes, Henry kishte kujtuar bariun e tij të mirë. Prindrit e Henryt u trishtuan shumë për largimin e tij nga kjo botë, por i ngushëllonte fakti se dinin që një ditë do ta shikonin sërish Henryn e tyre në parajs. Atë ditë do t'ishim të gjithë së bashku me bariun e mirë. A mund të thuash edhe ti si Henry, Zoti është bariu im?
3: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.

Tek Mateu 24:7, kur Jezusi foli për shenjat e mundimit të madh, tha se kombet do të ngrihen kundër kombeve dhe mbretërit kundër mbretërive. Për 2023 vite kemi duruar konflikte të kombeve të ndryshme. Jemi në prag të luftës së tretë botërore. Ndaj kombet po pozicionohen kundër njëra tjetrit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Sot ekzistojnë 195 kombe. Disa për e tyre, si Greqia, kanë sheku që durojnë, por ka të tjerë si Sudani Jugut që janë të rinjë, i cili e fitoi pavarësinë në 2011-ën. Pra, cili është plani Perëndis për kombet e sotme? Të punoj në përmjet tyre për të gjykuar të keqen e kësaj bote dhe t'i hapë sytë Izraelit për Mesijën e tyre të vërtet. Çdo gjë tjetër vjen pas kësaj. Jezusi nuk foli për paqe për paraqithimin e tij, por për një luftë në rritje. Në fund të fundit, ai është mbreti mbretërve dhe gjykatës i madh i tokës, përpara të cilit të gjithë mbretërit, kombet dhe popujt do të përulen dhe do të rrëfejnë se ai është Zot për lavdi të Perëndis At. Ai jeni përulur para tij. Për më shumë materiale, na gjeni në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.

fillon nga e para me Boni Sala. Supozoni se unë shkoj te Izraelitët dhe u them atyre: Perëndia e jetërve tuaj më ka dërguar te ju. Dhe ata më pyesin: Cili është emri i tij? Atëherë çfarë t'u them? Perëndia i tha Mojsiut: Ja çfarë duhet t'u thuash Izraelitëve. Unë jami më ka dërguar te ju. Kur zgjedhim emra për fëmijët tan, i shqyrtoj me kujdes se çfarë domethënie kanë dhe personat që e kanë pasur më parë atë emër. Marrim parasysh trashëgiminë tonë familjare dhe faktorë të tjerë. Por edhe nëse u vëmë emra me kuptime, sërish mund t'i thrasin me një sër pseudonimesh. Perëndia e quajti veten në përshkrimet e shenjta si një mënyrë për të zbuluar karakterin e tij. Dhjata e vjetër u shkrua në hebraisht dhe dy emrat më të përdorur të Perëndis, Adonai dhe Jehova, mund të jenë të vështira për të përkthyer në shqip në kuptimin e plotë të tyre. Secili na jep pamje të bukur të marrëdhënies së Perëndis me njerëzit. Jehova është përdorur 6823 herë në dhjatën e vjetër dhe do të thotë të jesh ose të ekzistosh. Ky emër u përdor më pas në kombinim me terma të tjerë të bazuar në periudha krizash dhe trazirash për të zbuluar natyrën e Zotit në ato rrethana. Abrahamit, Perëndia ju shfaq si Jehova Jire, Zoti siguruesi ynë. Për Mojsiun, ai ishte Jehova Rafa, Zoti, ai që shëron. Për bitë e Izraelit në shkretë të tjerë, ai ishte Jehova Nisi, Zoti, flamuri ynë. Për Davidin, ai ishte Jehova Rah, Zoti, bariu ynë. Studimi i emrave të Perëndis tregon se me kalimin e kohës, Perëndia zbuloi gjithnjëherë më shumë mirësinë dhe dashurinë e tij. Gjithmonë ai vazhdon të zbulojë më shumë nga karakteri i tij nëpërmjet veprës së birit të tij, Jezusit, imazhit të vet Atit. Siguruesi, shëruesi, flamuri, bariu, cili kombinim i emrit të Perëndis do të përshkruante dashurinë e tij për ju dhe zbulesën që ju keni marrë? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Ben dat niet weet. Faza reabilitimit ishte shumë e vështirë dhe e dhimbshme. Dhe kur isha në pikën time më të dobët, kur uroja që të mos kisha rënë kur dakord për operacionin, i përgjërohesha Perëndis për çlirim të menjëhershëm nga dhimbjet, duke vrarë mendjen se pse nuk mund të shërohesha pa dhimbje. Kur hasim në një rrethan të vështirë, e shkollaj që të përpiqemi më një herë t'ia mbathim, ose të përpiqemi më një herë të fshihemi. Mirë po mesazhi që Perëndia kishte për Palin në këtë pasazh është që ai të duronte. Të duronte vështirësitë në mënyrë që fuqia e Perëndis të qëndronte tek ai. Sepse pikërisht kur na mbaron fuqia, atëherë më në fund varemi më së shumti tek Perëndia. Kur do erë që përqafojmë vuajtjen që na është dhënë për shkak se na është dhënë hiri Perëndis, i cili është i mjaftueshëm për të duruar dhe i nevojshëm për besimin ton që të rritet, atëherë dobësia jon nuk është më një pengesë, por një portë drejt forcës së Perëndis. Në vargun e 10, Pali u referohet për vojave të dobësisë, të cilat nuk janë as rastet izoluara, as rastësore. Përkundrazi, ky varg na tregon se kur jeta shkon në kolaps, kur papritur na shkunden themelet për shkak të surprizave, shushatse të jetës, ne nuk dorëzojmë, por kthehemi rishtas tek Perëndia. Ky çast i shkatërimit të jetës, nëse çohet te Krishti, është vendi ku më në fund marrim forcën e tërheqjes dhe fuqinë në vuajtjen tonë. Agonia jonë është vendi ku banon vetë Perëndia. Edhe lutuni, edhe në lutja tuaja kërkoni se si ta përqafoni dobësinë tuaj. Emër të Jezusit e kërkoj këtë. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit nënshkruan një marrëveshje fillestare paqe që synon t'ia fund luftës.
2: Yes. Bravo.
1: Marrëveshja përfshin rihapjen e ngushtisës Hormuzit, një plan prej 300 miliardë dollarësh për ndërtimin e Iranit dhe ndërprerjen e të gjitha llojeve të sanksioneve ndaj Iranit, por çështja e programit bërthamor të Iranit, arsye kryesore deklaruar nga SBA për konfliktin, ende duhet të negociohet gjatë një periudhi 60 ditore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump firmosi marrëveshjen e mirëkuptimit me Francën gjatë samitit të G7-s. Ai mbrojti propozimin, duke thënë se do të shmangte një katastrofë ekonomike. Megjithatë, ai paralajmëroi se SBA do ta bombardonin ferin Iranin nëse nuk do të dilte një marrëveshje përfundimtare. Nga Irani, marrëveshja u firmos nga presidenti Mosud Pezeshkian. Kryetari i Parlamentit të Iranit dhe negociatori kryesor Muhammed Bager Galibaf u tha mediave shtetërore se mosbesimi i tij ndaj SBA-s mbeti dhe se gishti i Iranit është në këmbës. Nëse armiku nuk e kupton gjuhën e logjikës, ne do të hyjmë përsëri në gjuhën e fuqisë, i tha ai transmetuesit shtetëror Fars, raporton BBC. Presidenti francez Emmanuel Macron mirëpriti marrëveshjen në shkruar me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke cilësuar atë një hap të rëndësishëm drejt paqes së qëndrueshme në Lindjen e Mesme dhe stabilizimit të ekonomisë globale. Në një reagim të publikuar në platformën X, Macron shpërndau një video nga momenti kur presidenti amerikan Donald Trump firmos memorandumin e mirëkuptimit në Pallatin e Versailles pas përfundimit të samitit të G7-s. Presidenti Trump nënshkroi në Versailles marrëveshjen mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Kjo marrëveshje hap rrugën për një paqe të qëndrueshme dhe lejon rihapjen e ngushtisës së Hormuzit, deklaroi Macron.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Parlamenti Europian miratoi me shumicë votash raportin për Kosovën. Reagimi vjen nga raportuesi i Parlamentit Europian Rio Terras. Nëpërmjet një reagimi në platformën X, Terras shkruan se pro raportit kanë votuar 412 deputet, 174 kundër dhe 58 abstenim. Reformat e vazhdueshme dhe progresi në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Europian mbeten thelpsore në rrugën drejt BE-s, shkroi Terras në mesazhin e tij. Parlamenti Europian miratoi raportin më të ri për Maqedoninë e Veriut, në të cilin evidentohet një sër mangësish që sipas eurodeputetëve vazhdojnë të ngadalësojnë procesin integrimit të vendit. Raporti vë theks të veçantë tek mungesa e progresit në sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe pavarësinë gjyqësorit. Eurodeputetët shprehin shqetësim për ndërhyrjet politike në sistemin e drejtësisë, dobësitë strukturore të institucioneve gjyqësore dhe mungesën e rezultateve konkrete në ndjekjen e rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë. Parlamenti Europian përsërit thirrjen për miratimin e shimeve kushtetuese, por njëkohësisht thekson se mos marrëveshjet bilaterale nuk duhet të përdoren për të bllokuar procesin antarësimit. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane Bekim Sali përshëndeti debatin në Parlamentin Europian për raportin për Maqedoninë, duke vlerësuar se mesazhet e eurodeputetëve përfaqësojnë një konfirmim të fortë të perspektivës europiane të vendit. Para votimin në Parlamentin Europian, kryeministri Mitsotakis u bëri thirrje eurodeputetëve të mbështesin amendamentet me të cilat protokollet bilaterale nuk do të jenë pjesë e kornizës negociuese të Bashkimit Europian. Përveç raportit për Maqedoninë, eurodeputetët miratuan dhe raportet për Malin e Zi, Shqipërinë, Bosnjën e Hercegovinën dhe Kosovën.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim do të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artistë i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëmë pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, mirëdhënë vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunim i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Te ndalemit e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura për gjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artist veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

bashkohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment. Dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i tij që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim. You

0: Perëndia e kthen historinë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Kuraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your

0: yes it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ndërsa na lëmi tek artisti preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me kënga në Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezantuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në këngën Your Constant të dëgjuat në këtë moment. And there's an dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim edhe Choir On dhe Duane Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejen e jetësime, ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushin e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjal për I've Got a Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, një tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi mbritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vjerë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetim për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëdgjofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Funksionimi institucional i sistemit prokurorial, si dhe puna dhe sfidat në garantimin e efikasitetit dhe koordinimit në trajtimin e lëndëve ishin në thelb të vizitës së zëvendës kryeministres dhe ministres në detyrë të punëve të jashtme dhe diasporës në Kosovë, Donika Gërvalla, në prokurorinë themelore në Mitrovicë. Ajo u takua me ushtruesin detyrës së kryeprokurorit, Njazi Rexha. Gërvalla theksoi se reforma në drejtësi përmes pakos prej 5 ligjeve dhe nevoja për rritjen e llogaridhënies sistemin prokurorial mbeten shtylla kyçe për forcimin e sundimit të ligjit dhe integritetit institucional. Sipas saj, shteti së drejtës nuk ndërtohet me deklarata, por me vendosmëri për ta zbatuar ligjin pa përjashtim. Paneli vlerësues i Këshillit Prokurorial të Kosovës konfirmon kandidatët që plotësojnë kushtet për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Kushtet për fazat e mëtejshme të procesit të përzgjedhjes i kalojnë Ade Dema, Naima Bazi, Rafet Halimi, Shqipton Fazliu dhe Zejnullah Gashi. Paneli vlerësues njofton se do të vazhdojë me procedurat e mëtejshme e procesit të përzgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit në përputhje me afatet dhe kriteret e përcaktuara në legjislacionin e fuqi.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Miratimi i amnistisë penale në Shqipëri pritet të sjellë lirimin e 466 personave, ndërsa 869 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Ministri i Drejtësisë Toni Gogos sqaroi edhe një herë se nga projekti nuk përfitojnë subjektet e SPAK dhe të gjykatës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit.
2: Ndërkohë që përsëris asnjë person dhe asnjë vepër që është nën jurisdiksionin e SPAK-ut, pra veprat të krimit organizuar dhe të korrupsionit, nuk përfitojnë.
1: Ministri i Drejtësisë Toni Gogo ka komentuar për herë të parë deklaratat e deputetes Mariano Koçeko për grupin e bajrave, për të cilët la të kuptohej se i kishin kërcënuar. Jashtë kuvendit, Gogo tha për gazetarët se ky nuk është një lajm politik, por i takon shtetit të së drejtës, duke theksuar se institucionet duhet të zbatojnë urgjentisht detyrat.
2: Kur një qytetar i Republikës së Kipris, dhe aq më tepër një deputet dhe një zgjedhur sinjalizon për kërcënim, që nuk është lajm politik, besoj që ky është një lajm që i takon shtetit të së drejtës dhe jam i bindur që të gjitha institucionet të ngarkuara me ligj, me pushtet për të luftuar krimin e organizuar, nëse është një rast i tillë, duhet të zbatojnë urgjentisht detyrën.
1: Ishte ministri i Drejtësisë Toni Gogu. Pas largimit nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, deputetja Mariana Koçeko ka shprehur pendes për mbrojtjen publike që i ka bërë aksionit të qeverisë për pritjen e ndërtimeve pa leje në Theth. Ajo kërkon falje banorëve të Thethit, ndërsa u premton se nga sot do t'i përfaqësoj siç duhet. I kërkoi falje prej zemrës Thethit. Ajo ngjarje ka qenë ndër goditjet më të mëdha emocionale që kam parë ndonjëherë, shkruan Koçeku. Vetëm një ditë më parë Koçeku la të kuptohej se kishte marrë kërcënim nga grupi bajrave. Vijon protesta në rrugët e kryeqytetit të Shqipërisë. Në ditën e 18 të saj protestuesit përshkruan zonën e pallatit me shigjeta dhe vijuan me një marshim masiv përgjatë rrugës Kavajës. Për pasojë ka patur vështirësi në qarkullimin e automjeteve duke shkaktuar trafik. Shqipëria e shqiptarëve dhe Edi Rama kanë mbaruar ishin thirrje që shoqëruan këto tubime.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Mos i frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia yt. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj. Dhe të mbaj me dorën i djatë të drejtësisë sine.

0: me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit në nënshkruan një marrëveshje fillestare paqe që synon të jap fund luftës.
2: Yes. Bravo.
1: Marrëveshja përfshin rihapjen e ngushtisës së Hormuzit, një plan prej 300 miliardë dollarësh për ndërtimin e Iranit dhe ndërprerjen e të gjitha llojeve të sanksioneve ndaj Iranit, por çështja e programit bërthamor të Iranit, arsye kryesore deklaruar nga SBA për konfliktin, ende duhet të negociohet gjatë një periudhi 60 ditore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump firmosi marrëveshjen e mirëkuptimit me Francën gjatë samitit të G7-s. Ai mbrojti propozimin, duke thënë se do të shmangte një katastrofë ekonomike. Megjithatë, ai paralajmëroi se SBA do ta bombardonin ferrin Iranin nëse nuk do të dilte një marrëveshje përfundimtare. Nga Irani, marrëveshja u firmos nga presidenti Mosud Pezeshkian. Kryetari i Parlamentit të Iranit dhe negociatori kryesor Muhammed Bager Galibaf u tha mediave shtetërore se mosbesimi i tij ndaj SBA-s mbeti dhe se gishti i Iranit është në këmbës. Nëse armiku nuk e kupton gjuhën e logjikës, ne do të hyjmë përsëri në gjuhën e fuqisë, i tha ai transmetuesit shtetëror Fars, raporton BBC. Presidenti francez Emmanuel Macron mirëpriti marrëveshjen nënshkruar mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke cilësuar atë një hap të rëndësishëm drejt paqes së qëndrueshme në lindjen e mesme dhe stabilizimit të ekonomisë globale. Në një reagim të publikuar në platformën X, Macron shpërndau një video nga momenti kur presidenti amerikan Donald Trump firmos memorandumin e mirëkuptimit në Pallatin e Versailles pas përfundimit të samitit të G7-s. Presidenti Trump nënshkroi në Versailles marrëveshjen mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Kjo marrëveshje hap rrugën për një paqe të qëndrueshme dhe lejon rihapjen e ngushtisës së Hormuzit, deklaroi Macron.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Parlamenti Evropian miratoi me shumicë votash raportin për Kosovën. Reagimi vjen nga raportuesi i Parlamentit Evropian Rio Terras. Nëpërmjet një reagimi në platformën X, Terras shkruan se pro raportit kanë votuar 412 deputet, 174 kundër dhe 58 abstenim. Reformat e vazhdueshme dhe progresi në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian mbeten thelpsore në rrugën drejt BE-s, shkroi Terras në mesazhin e tij. Parlamenti Evropian miratoi raportin më të ri për Maqedoninë e Veriut, në të cilin evidentohet një sër mangësish që sipas eurodeputetëve vazhdojnë të ngatërsojnë procesin integrimit të vendit. Raporti vë theks të veçantë tek mungesa e progresit në sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe pavarësinë e gjyqësorit. Eurodeputetët shprehin shqetësim për ndërhyrjet politike në sistemin e drejtësisë, dobësitë strukturore të institucioneve gjyqësore dhe mungesën e rezultateve konkrete në ndjekjen e rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë. Parlamenti Evropian përsërit thirrjen për miratimin e shimeve kushtetuese, por njëkohësisht thekson se mos marrëveshjet bilaterale nuk duhet të përdoren për të bllokuar procesin e antarësimit. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane Bekim Sali përshëndeti debatin në Parlamentin Evropian për raportin për Maqedoninë, duke vlerësuar se mesazhet e eurodeputetëve përfaqësojnë një konfirmim të fortë të perspektivës europiane të vendit. Para votimit në Parlamentin Evropian, kryeministri Mitsoskiu bëri thirrje eurodeputetëve të mbështesin amendamentet me të cilat protokollet bilaterale nuk do të jenë pjesë e kornizës negociuese të Bashkimit Evropian. Përveç raportit për Maqedoninë, eurodeputetët miratuan dhe raportet për Malin e Zi, Shqiprin, Bosnjë dhe Hercegovinën dhe Kosovën.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje.
0: Në Radio 7.
3: Në Radio 7. Michael Ogden kujton ditën e fundit që pa gjyshin e tij. Ja se çfarë shkruan ai.
4: Gjyshi im shpenzoi 2 orë duke na folur për pjesët e rëndësishme të jetës së tij, ashtu siç i mendonte ai. Ai ishte një njerëz që punoi shumë, por si për habi, ai shpenzoi vetëm 2 minuta kohë për të folur rreth punës së tij. Pjesën më të madhe të asaj pasditeje, ai e kaloi duke folur për njerëzit që kishin luajtur një rol të rëndësishëm në jetën e tij. Gjithashtu, foli për çaste specifike në jetë që i kishin sjell pak paqe, disa të qeshura dhe një kuptim më të thellë. Gjyshi i Michaelit i tregoi atij edhe për sukseset që kishte pasur, por edhe për gjërat për të cilat ishte penduar. Kjo gjë e bëri Michaelin të mendonte për jetën e vet. Çfarë eksperiencash do të donte ai të kishte përpara se të vdiste? Ai bëri një listë me të gjitha gjërat që donte të bënte. Programi i sotëm flet për bërjen e listës së jetës.
3: Michael zbuloi se kishte shumë gjëra që kishte ndruar të bënte gjatë jetës së tij. Për shembull, atij i pëlqente muzika dhe madje edhe kishte shkruar disa këngë. Një nga ëndrat e tij ishte të regjistronte muzikën e vet. Kështu vendosi të arrinte këtë qëllim të jetës së tij dhe të regjistronte albumin e tij. Kjo ishte një kohë fantastike për të. Ai tha:
4: "E dija se po të kisha edhe 5 apo 50 vite jetë, regjistrimi një albumi do të ishte një eksperiencë të cilën nuk do ta kisha harruar për tërë jetën." Shumë të rritur kudo në botë bëjnë të njëjtat pyetje si Michaeli. Cilat janë përvojat që ata duan të kenë përpara fundit të jetës? Për cilat gjëra do të pendohen nëse nuk i bëjnë? Cilat gjëra janë të rëndësishme për ta? Disa njerëz duan të udhëtojnë. Disa të tjerë duan të shkruajnë një libër ose të mësojnë një gjuhë të re. Disa thjesht duan të kalojnë më shumë kohë me familjen. Një nga mënyrat që ndihmon me arritjen e këtyre qëllimeve është që ti shkruajmë dhe ti rendisim në një listë.
3: Ndonjëherë qëllon që diçka e trishtuar t'ju bëjë të mendoni për qëllimet e jetës. Kjo gjë i ndodhi Carolina Millerit. Babai i saj e kishte shumë për zemër të studionte udhëtimet e Odises, personazhi të mirë njohur të historive të lashta greke. Ja se çfarë shkruan ajo në blogun e saj. Gjatë gjithë jetës time e kisha dëgjuar babin tim të zgjuar të diskutonte entuziazmin e tij për të ndjekur udhëtimet e Odises në përishujt grek. Unë mendoja se kjo do të ishte gjëja e parë që ai do të bënte kur fëmijët e tij të rriteshin e të shkonin në universitet.
4: Por babai i Karolinës nuk udhëtoi kurrë në vendet që kishte udhëtuar Odiseja. Ai vdiq në moshën 69 vjeçare nga një sëmundje e keqe. Natën që ai vdiq, Karolina dhe familja e saj qëndronin të ulur në dhomën e tij të spitalit dhe pyesnin veten se pse babai i tyre nuk e kishte ndjekur kurrë ëndrrën e vet. Ja se çfarë shkruan ajo.
3: Ndërsa shikoja trupin e tij, vetëm mendoja me vetes se pse nuk e bëri. Dhe ky mendim më trishtoi jashtëmase. Kjo përvojë ndikoi te Karolina që ajo të bëhej një trajnere e jetës dhe performancës. Ajo donte të ndihmonte njerëzit e tjerë të vendosnin qëllime dhe pastaj të ndihmonte të arrinin këto qëllime. Ajo i nxit njerëzit të krijojnë një listë të jetës, duke shkruar të gjithë gjërat që ata duan të bëjnë. Këtë listë pastaj e vendosin në një vend ku mund ta shohin, në mënyrë që të mos i harrojnë qëllimet e tyre. Lista e jetës mund të ndihmojë njerëzit gjithashtu të vendosin se cilat gjëra janë të rëndësishme për ta. Pra, ndihmon objektivat e përditshme që të drejtojnë drejt një qëllimi edhe më të madh. Ja se si shprehet Karolina. Përparimi apo progresi drejt qëllimeve me vlerë bën disa gjëra. Së pari ju bën më të lumtur dhe gjithashtu kjo duket edhe në pjesë të tjera të jetës, duke ju bërë më të emocionuar për të përmbushur edhe qëllimet e tjera që ju keni në jetë.
4: Qëllimet apo objektivat që shkruani në listën e jetës mund të jenë të mëdha, si gjetja e një pune të re. Një grua erdhi te Karolina sepse donte të bënte shkollën e mjekësisë, ndërkohë puna e saj ishte menaxhimi i parave dhe burimeve të tjera. Familja e saj mendonte që objektivi i saj për të ndjekur mjekësinë nuk ishte realist. Por Karolina e ndihmoi gruan të hidhte hapat për të realizuar ëndrrën e saj. Me ndihmën e Karolinës dhe me punën e vet të palotshme, ajo arriti të shkonte në shkollën e mjekësisë. Kështu, ajo arriti të përmbushte këtë pjesë të listës së saj.
3: Por qëllimet në listën e jetës mund të jenë edhe të vogla. Gazeta Irish Times tregon historinë e Moira Godfrey, e cila ishte 99 vjeç. Ajo vendosi një listë me gjërat që donte të bënte përpara ditë lindjes së saj të 100. Ajo donte të provonte gjëra që nuk i kishte bërë kurrë më parë. Disa nga gjërat në listën e saj ishin të vizitonte një sallë gjyqi, të shikonte një film në 3D dhe të hante një McDonald's. Madje, ajo hapi një faqe Facebooku ku tregoi arritjet e veta.
4: Ekzistojnë shumë libra që ju ndihmojnë të vendosni se çfarë të shkruani në listën tuaj. Këto libra ofrojnë ide të tilla si vendet më të mira për t'u vizituar apo ushqimi më i mirë për t'u provuar. Gjithashtu, ka edhe filma që flasin për njerëz që përpiqen të përmbushin qëllimet e tyre të jetës. Shumë njerëz zgjedhin t'i ndajnë listat e tyre në internet. Disa të tjerë vendosin ato në faqet e tyre, siç bën edhe Carolina Miller. Ndërsa njerëz të tjerë u bashkohen komuniteteve në internet për të ndarë listat e tyre të jetës. Kushdo mund të bashkohet këtyre komuniteteve dhe zakonisht ato nuk kushtojnë asgjë.
3: Një prej këtyre komuniteteve është edhe bucketlist.org. Në këtë faqe interneti, njerëzit krijojnë listat e tyre të jetës dhe mund t'i ndajnë ato me të tjerët. Aty, ata mund të shfaqin fotografi të qëllimeve që kanë përmbushur dhe mund t'i inkurajojnë njëri tjetrin për të arritur një objektiv të caktuar.
4: Krijimi i një liste jete është kthyer në një ide popullore dhe është e lehtë për t'u bërë. Në fillim, ju duhet vendi ku do e shkruani listën. Mund të përdorni një copë letre dhe stilolaps ose kompjuterin ose telefonin. Së dyti, shkruani sa më shumë gjëra të mundeni që doni të arrini. Së treti, zgjidhni qëllimet më të rëndësishme. Kur të mbaroni me listën tuaj, vendoseni në një vend që e shihni shpesh. Gjithashtu, mund ta ndani listën tuaj me miqtë dhe familjarët ose ta ndani në internet.
3: Por jo të gjithëve u pëlqen të bëjnë lista. Disa njerëz kanë qejf ta jetojnë jetën siç u vjen. Atyre u pëlqejnë eksperiencat që u ndodhin rastësisht. Mirëpo për shumë të tjerë, krijimi i një liste mund të jetë argëtues dhe i dobishëm. Mund t'ju ndihmojë juve të kuptoni veten tuaj më shumë dhe ëndrat tuaja.
4: Po ju, a mendoni se krijimi i një liste jetë?
5: E çora mund të zgjasë për gjatë natës, por në mëngjes shpërthej një britmë.

dashuro sikur e nesërmja më të mos jetë, dhe nëse vjen, dashuro për sëri.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasada Amerikane në Prishtinë kërkon nga klasa politike në Kosovë që të bashkëpunojë e të formojnë institucionet e vendit pas një periudhe të gjatë blokade politike. Ky ngërçi vazhdueshëm politik po i kushton Kosovës mundësi të humbura. Ka ardhur koha që udhëzit të vendosin përparimin dhe stabilitetin në plan të parë për të mirën e të gjithë qytetarëve, tha një zëdhënës i ambasadës për Median Express. Sipas saj, zgjidhja vjen duke formuar institucionin në përputhje me kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Eksporti i energjisë amerikane është një shtyllë qendrore në bashkëpunimin tonë ekonomik me partnerët tanë. Eksportet e energjisë amerikane forcojnë sigurinë energjetike në Europë, reagojnë nga Departamenti Amerikan i Shtetit për gazetën Express. Sa i përket Kosovës, nga Departamenti Amerikan i Shtetit thanë se SBA-ja është e gatshme për të bashkëpunuar me industrinë energjetike amerikane dhe qeverinë e Kosovës për një të ardhme të sigurt energjetike përmes diversifikimit të furnizimit me energji elektrike, ku përfshihet dhe gazi lëngshëm LNG. Ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës, Elbulena Agjiu, deklaron se nuk e ka parë thirrjen e bërë nga ambasada amerikane në Prishtinë, ku kërkohet përfshirje e projektit të gazit amerikan.
2: Qoda amerikane edhe SBA-t po bëjnë thirrje.
3: Nuk e kam parë fare, më vjen keq.
1: Ministria e Drejtësisë së Kosovës kërkon të përshpejtohet zgjedhja e prokurorëve të rinj. Sipas Donika Gërvallës, përgjegjësia e qeverisë është të garantojë ligjet, ndërsa zbatimin e tij e ka përgjegjësinë Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor.
4: Çështja e prokurorëve dhe numrit prokurorëve është një çështje me cilën ekskluzivisht merret Këshilli Prokurorial i Kosovës. Ata bëjnë përzgjedhjen, ata bëjnë përcaktimin në pushtetet e ndara që kemi. Unë si ministre e drejtësisë angazhohem për reforma të fuqishme në fushën e drejtësisë. Ju e dini që tashmë i kemi gati 5 ligje, të cilat presin kuvendin e ri që të kalojnë dhe të cilat përcaktojnë sakt edhe e qartësojnë shumë edhe detyrat dhe përgjegjësit, por edhe të drejtat, edhe të gjyqtarëve, edhe të prokurorëve. Kjo është pjesa që bën qeveria, ndërsa implementimi i këtyre ligjeve ju takon KPK-s dhe KGK-s, është shumë e vërtet që ka një mungesë të theksuar të prokurorëve.
1: Në raportet e publikuara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në muajin e kaluar është identifikuar se mungesa e numrit të mjaftueshëm të prokurorëve po shkakton zvaritje të rasteve në gjykata dhe mbingarkesë të sistemit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Parlamenti Europian miratoi një amendament për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore të jurisprudencës në Maqedoninë e Veriut. Eurodeputetët i bën thirrje autoritetëve të Republikës Maqedonisë së Veriut që të zgjidhin sa më shpejt të çështje, si dhe kërkojnë që protestat e studentëve të mos portretizohen si faktor destabilizues apo si të motivuara politikisht. Në të kërkohet të sigurohet dhe zbatimi praktik i marrëveshjes kornistore si në ligj ashtu dhe në frym. Kryetari i Lidhjes Shqiptare Ziadin Sela përshëndeti qëndrimet e Parlamentit Evropian mbi përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore. Përmes rrjeteve sociale, ai e cilësoi këtë si një fitore të rëndësishme për studentët dhe të drejtat gjyqësore të shqiptarëve. Parlamenti Evropian e tha qartë, provimet shtetërore duhet të jepen gjuhën shqipe. Nuk tha as ligjëri, as metodologji, as rregullore, as teori dhe as praktik, dhe jo vetëm jurisprudenca, por të gjitha provimet. Marrëveshja e orit tha të respektohet në ligj dhe në frym. Shkruan mes të tjerash Ziadin Sela.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
5: Orën ditë vendosura pas derës. Ja, unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe e hap derën, do të hyj tek ai dhe do të ha dark me të dhe ai me mua. Zbulesa, kapitulli 3, vargu 20. Në katedralen e Shën Palit në Londër, është një pikture bërë nga artisti Holman Hunt, shpesh e printuar për literaturën e shkollës së të dielës. Pikturë që tregon Jezusin që qëndron tek dera e një barakeje me një fanar në dorë, duke trokitur butësisht në derë. Është bazuar tek fjalët e Jezusit të shkruar tek libri i Zbulesës, kapitulli 3, vargu 20, që thotë: "Ja, unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe hap, do të hy tek ai dhe do të ha dark me të dhe ai me mua." Kur teologu gjerman Karl Barth vizitoi katedralen dhe pa pikturën, ai komentoi: "Me mua nuk ndodhi kështu." Ai tha: "Unë kisha orën ditë vendosur pas derës, duke dashur shumë që ta mbaja jashtë atë. Por ai prap hyri përmes asaj dere dhe më bëri rob të tij." Në dhomën e sipërme, Jezusi u tha dishepujve të tij: "Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur ju, dhe ju caktova të shkoni dhe të jepni fryt, dhe fruti juaj të qëndroj, që çfarëdo që ti kërkoni Atit në emrin tim, ai t'ua jap. Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 15, vargu i 16. Kur ju shkroi Efesianëve, Pali u tha atyre se ata ishin zgjedhur që para themelimit të botës. Megjithatë, kjo është pika ku ne lidhemi me atë që Karl Barth tha. Natyra jonë e vjetër është në luftë kundër Perëndisë, që na bën që të vendosim të gjitha orendit pas derës së zemrës sonë, për të mos e lënë atë që të hyjë brenda. Por pse valli vendosim orendit pas derës? Në mendjen tonë e themi se është për të mirën tonë që ta mbajmë atë sa më larg, mbase më shumë se çdo gjë tjetër është për shkak të frikës. Para se ta njohim me të vërtetë Krishtin, ne kemi frikë se mos Perëndia mund na kërkojë që të pim uthull, të vishemi me të zeza dhe të mos buzqeshim kurrë. Ky është imazhi që kemi shpesh para se të bëhemi ndjekës të Jezus Krishtit. Por Jezusi nuk ishte i tillë kur eci me dishepujt e tij, dhe nuk është e tillë tabloja e burrave dhe grave që njohun dhe që e shijojnë jetën në një dimension që nuk e kanë menduar ndonjëherë para se ta ndiqtin Jezus Krishtin. Një orendi tjetër që bllokon derën e zemrës tonë është krenaria. A e keni vënë re ndonjëherë që shkronja i është pjesë e fjalës mëkati dhe ka të bëjë me krenarinë e qëllimshme dhe kokfort, që shpesh nuk na lejon që të përulemi për të pranuar se kemi nevojë për një marrëdhënie me Perëndin përmes birit të tij. Ekziston një orendi tjetër që shpesh e bllokon derën e zemrës sonë. Është refuzimi ynë për të mos pranuar nevojën tonë për Perëndin. Një etiketim tjetër do të ishte analiza krahasuese. Por çfarë është kjo? Kjo është ajo që ju bëni kur shihni jetën tuaj dhe thoni: unë nuk jam aq keq sa njerëzit që shkojnë në kishë. Nuk kam nevojë për Perëndin. Nëse ju jeni ky person, ju më kujtoni një burrë me kancer në shtratin e një spitali, i cili pa një pacient tjetër dhe tha: unë nuk jam kaq keq sa ky njeri. Dua t'ju pyes, çfarë peshash si Karl Barth keni vendosur tek dera e zemrës suaj? Për ta mbyllur, dua t'ju them këtë. Unë përmenda pikturën në katedralen e Shëmpalit, atë që tregon tek Krishtin që qëndron tek dera e një barake duke trokitur. Në rastet caktuara, një grua vinte në katedrale dhe qëndronte para pikturës, duke e kqyrur me kujdes dhe duke vënë re çdo detaj. Më pas ajo kërkoi artistin dhe i tha: Zoti Hand, më pëlqen shumë piktura juaj, por ka diçka që mungon. Në pjesën e jashtme të derës nuk ka as shul dhe as dorez. Po, ju përgjigj artisti, duke i thënë se ky nuk ishte një gabim. Kur Krishti troket në derën e zemrës sate, vetëm ti mund ta hapësh derën nga brenda. Kështu është. Largojini orendit pas derës dhe hapeni atë derë deri në fund. Kjo do ta ndryshojë jetën tuaj.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Sot do të ndalemi tek ortodoncia dhe rëndësia e saj. Ky është një specialitet i veçantë në stomatologji që merret me korrigjimin e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave. Trajtimi ortodontik mund të eliminojë apo reduktojë problemet në tre aspekte: problemet psikosociale, keq funksionin oral dhe sëmundjet dentare. Japse është kaq e rëndësishëm që të flasim për të. Për të trajtuar këtë temë, e ftuara jonë në studio është doktoresh Olja Tanellari, mjeke stomatologe. Doktoresh Olja ka studuar në Rumani dhe ka kryer atje edhe specializimin 3 vjeçar për ortodonci. Sot pedagoge në Universitetin Aldent, si dhe mjeke ortodonte plan klinikës OrtoLife. Doktoresh Olja,
1: përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion tonë.
1: Ju falenderoj dhe unë për ftesën.
0: Kemi të quar shpesh të flitet për ortodoncin, përmendet gjithmonë fjala ortodonci. Mendoj se shumë njerëz nuk e din çfarë është ortodoncia.
1: Vetë si fjalë ortodoncia ka një preardhje nga greqishtja, që do të thot ortos drejt dhe dontis dhëmb. Por faktikisht nuk është një degë që merret vetëm me drejtimin e dhëmbëve. Ajo merret dhe me korrigjimin, diagnostikimin në radhë të parë, parandalimin dhe trajtimin e raporteve jo normale ndërmjet nofullave. Është një specializim i mjekësisë dentare, e cila merret pikërisht me trajtimin e këtyre problemeve që sapo tham.
0: Shohim kohët e fundit, është rritur shumë numri i të rinjve dhe i të fëmijëve, të cilët po mbajnë tela në gojë. Është një trend i kohës apo është rritur ndjeshëm numri i anomalive?
1: Është e vërtet, kemi një rritje të dukshme të malokluzioneve, ose si që jemi mësuar të dëgjojmë në gjuhën popullore, keq pozicionim ose dhëmb të shtremër, dhe kjo vjen si rjedhoj e rritje së një numri të caktuar faktorësh, si që janë një trend ose një tendencë shoqërisë për të ushqyer me ushqime të buta dhe të përpunuara. Përveç kësaj, një tendencë nënave të reja për të mos i ushqyer fëmijët në mënyrë natyrale me gji, por sa më shumë po shikojmë nëna që kanë tendencën rreth një ushqimi artificial me biberon, konsumimi galopant i lëngjeve me gaz, i patatinave dhe i fast foodeve, ritmet frenetike të jetës së përditshme, si dhe ndotja ambientale me rritjen e alergjive tek fëmijët, janë të gjithë një sër faktorë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre problemeve ortodontike, të cilat ne do t'i përmendim pak më vonë. Janë pikërisht këto faktorë që sillin e para një problem me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë, dhe dhëmbët e qumshit janë shumë të rëndësishëm për të pasur një zhvillim normal të nofullave, si dhe një eruptim ose një dalje të bukur të dhëmbëve të përreshëm, por kanë rolin e tyre dhe në aktivitetin e muskujve facial. Normal, nofullat janë të fytyrës, nofullat janë pjesë e skeletit dhe aktiviteti i dur muskular bën dhe çon në një zhvillim harmonik të këtyre nofullave dhe më pas normal këto, duke qenë perimetri ku dhëmbët e përreshëm do të vendosen, do të ketë dhe një dalje ose normale. Ka dhe një dalje normale të tyre.
0: Atëre, ne mendojmë që ti parandalojmë këto. Atëre, kur duhet prindi të asili për herë të parë për një kontrol fëmijën të mjeku ortodont?
1: Duhet të sqarojmë që kontroli parë i fëmijës duhet të jetë me mjekun pedodont. Mjeku pedodont është ai që merret me dhëmbët e qumshtit, për të pa dhe momenti është pikërisht në fillimin e daljes së dhëmbëve të qumshtit. Jo për ndonjë trajtim për katës, por për të marrë këshilla rreth higjienës dhe se si këto dhëmbë qumshi duhet të ruhen. Më pas, në moshën 6-7 vjeçare, që i përkon pikërisht moshës së daljes së dhëmbëve të përreshëm, duhet të bëjë një kontroll tek mjeku ortodont. Nuk është e thënë që do jetë pikërisht mosha kur ai do të vendos një aparat ortodontik, por është një moshë shumë e rëndësishme sepse mjeku ortodont në këtë moment mund të kap probleme të caktuara, të cilat nëse do t'i parandalojmë në kohë, do të çojë në një eliminim të shfaqjes së një problemi më të rëndë ortodontik në të ardhmen.
0: Atëherë është detyra mjekut pedodont për t'i thënë prindrit kur duhet të bëj kontrollin e parë të ortodonti?
1: Këtu ymë në një temë pak më të gjerë. Këshill për prindrit është që në momentin e daljes së dhëmbëve të parë të qumshtit, ai duhet të bëjë një kontroll me mjekun pedodont për këshilla të caktuara se si këto dhëmb duhet të lahen dhe se si këto dhëmb ose çfarë rëndësie kanë këto dhëmb për të qëndruar në harkun dentar deri në momentin e zvendësimit të tyre. Por për sa i përket dërgimit në ortodonti, këtu hyn dhe shumë specialitete të tjera, një rëndësi të madhe ka jo vetëm mjeku stomatolog, e ka mjeku logoped, e ka mjeku i familjes, e ka mjeku otorinolaringolog, ku fëmijët drejtojnë shpeshherë për probleme me frymëmarrjen. Duhet një bashkëpunim të gjitha këtyre specialiteteve që të kemi një parandalim.
0: Cilët janë faktorët kryesorë që çojnë në shfaqjen e këtyre keqformimeve të noflave dhe shtrëmërimet e dhëmbëve?
1: Është një temë shumë e gjerë. Të flasësh për faktorët etiologjik që shkaktojnë malokluzionet, por do përqendrohemi në ato që janë më të rëndësishëm dhe që të japim dhe një informacion te publiku. Faktori gjithmonë në çdo degë të mjekësisë, ashtu dhe në stomatologji dhe në ortodonci, nuk i shpëtojmë dot faktorit trashëgimi. Ashtu si fëmijët marrin ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve dhe tipare të caktuara nga prindrit, normal që kanë trashëgojnë dhe një tendencë të rritjes së nofullave ose dhe formës dhe keq pozicionimit të dhëmbëve. Si të prindërve. Përveç faktorit trashëgimi, që është një nga faktorët shumë të rëndësishëm në ortodonci, kemi dhe problemet endokrinologjike, kemi fëmijë me hipotiroidi ose hipertiroidi,
0: fëmijët kur prodhon më shumë jod ose më pak jod tiroidja.
1: Po, një hipersekrecion të hormonit të rritjes ose një hiposekrecion të hormonit të rritjes. Të gjitha këto probleme endokrinologjike të lidhura ngushtë dhe me probleme në zhvillimin e nofullave dhe në keq pozicionimin dentar. Përveç kësaj janë sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet infektive. Përveç këtyre faktorëve, ato që ka ne kemi më të rëndësishëm për të parandaluar janë veset dhe disfunksionet.
0: Atëherë mund të na tregoni një çik çfarë janë veset dhe disfunksionet?
1: Veset janë veset të caktuara që fëmia i përfiton gjatë jetës së tij, nga më kryesoret përmendim është pikërisht thithja e gishtit, më shpesh thithja e gishtit të madh, por edhe e gishtave të tjerë të dorës. Pikërisht është një problem, është një presion jo normal, i cili jepet tek nofulla e sipërme në fillim dhe normalisht tek pjesa e dhëmbëve të parë, duke sill një ngushtim të nofullës së sipërme dhe më pas një ngushtim dhe një mos zhvillim dhe të nofullës së poshtme. Ajo është pikërisht një nga anomalitë që ne e njohim me emrin kafshimi i hapur në zonën anteriore, që ka pikërisht me ngushtim të maksiles, të nofullës së sipërme siç duket, dhe që ka pikërisht si faktor etiologjik thithjen e gishtit të madh. Presioni që gishti i madh jep në zonën e maksiles, por edhe në zonën e dhëmbëve sipër, duke sjell gradualisht dhe deficit në zhvillimin
0: edhe
1: e nofullës së poshtme dhe futjen e dhëmbëve të poshtme, mos zhvillim të maksiles dhe të mandibulës, të notë të dyja
0: nofullave.
1: Një vesë tjetër shumë e rëndësishme është ngrënia e thonjve, dhe jo vetëm nga fëmijët, por edhe kemi nga shumë adult të cilët e kanë këtë problem, i shtuar akoma më shumë në ditët e sotme dhe si rrjedhje stresit dhe e jetës stresuese që ne kemi. Shenja e parë ku prindrit mund të kuptojnë tek fëmijët e vegjël që e kanë këtë vesë është pikërisht një pamje e tillë thonjve të dorës. Fëmia i vogël duke ngrën thonjt bën një devijim të nofullës së poshtme. Pikërisht nga pozicioni në të cilin ai e ha thonjt e dorës, majtas apo djathtas. Pikërisht bëhet devijimi majtas apo djathtas i mandibulës. Dhe normal jo vetëm një devijim tek pjesa e skeletit, por edhe një modifikim i formës së këtyre dhëmbëve. Vesi tjetër është mbajtja e biberonit. Biberoni
0: që shumica e fëmijëve mbajnë biberon.
1: Është normale në momentin që është një zgjedhje. Nëse nëna mund ta ushqejë fëmijën me gji, kjo do të ishte gjëja më perfekte
0: ideale.
1: Dhe ideale. Unë po flas për pjesën e ortodoncisë sepse do të sillte një zhvillim shumë të bukur të nofullave, pikërisht sepse ushqimin nëpërmjet gjirit bën dhe një

0: realizon një ekuilibër të shkëlqyer të muskulaturës intra dhe ekstraorale. Dhe normal, funksioni mirë i muskulaturës do të sjellë një zhvillim të bukur të skeletit sipër dhe të nofullës së sipërme dhe të poshtme, dhe duke siguruar në këtë lloj mënyre një pozicionim të rregullt të dhëmbëve. Çfarë ndodh në ditët e sotme? Në momentin që fëmia nuk mund të ushqehet me gjithë sepse kemi raste të këtij lloji, fillon një ushqim artificial. Ushqim artificial i cili normal do bëhet nëpërmjet biberonit, por duhet të kuptojmë që ky përdorim i këtij biberoni duhet të jetë deri në moshën 6 mujorshe. Pas kësaj moshe fëmia duhet filloj të ushqehet me lug, sepse pikërisht ju sot po e merrni informacionin që mbajtja e biberonit ose asaj që ne quajmë gënjeshtare për të qetësuar her pas here fëmijët, pas kësaj moshe dhe sidomos nëse ajo vazhdon deri në moshën kur dhëmbët e qumshtit kanë dalë dhe po e mbyllin procesin e tyre që do të thotë 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, pas kësaj moshe mbajtja e biberonit shkakton një problem shumë të madh ortodontik, i cili duhet të parandalohet sepse më vonë është shumë vështirë për të trajtuar. Një vesë i caktuar që quhet thithja e gjuhës. Unë jam munduar të tregoj thithjen e gjuhës në zonën anteriore ose në zonën frontale, por ka dhe vese të caktuara kur ata i thithin unilateral nga njëra anë ose bilateral në zonën posteriore. Dhe shikoni qartë që është pikërisht një presion, nëse në thithja e gishtit ishte një presion nga jashtë, tek thithja e gjuhës është një presion nga brenda, i cili sjell modifikim të madh në pozicionimin e dhëmbëve. Dhe dhëmbët poshtë kanë ikur në aksin e gabuar dhe dhëmbët sipër shikoni që nuk mund të dalin dhe të eruptojnë ashtu siç duhet. Përveç këtyre veseve, kemi dhe vese të tjera, është kafshimi buzës së sipërme, kafshimi buzës së poshtme, ndonjëherë thithja e faqes majtas, djathtas ose kafshimi faqeve. Këto janë veset më kryesore që shkaktojnë një problem ortodontik. Për sa i përket disfunksioneve, unë do të qëndroj vetëm në dy. Disfunksion do të thotë çrregullim nga funksioni normal. Cilat janë dy funksionet që kryen sistemi kaviteti oral? Në kompleksin e tij, në tripodin e tij, skelet, muskuj, dhëmb. Është frymëmarrja, e cila vetëm tek bebet e vogla. Frymëmarrja fiziologjike në bebet e vogla është nëpërmjet gojës. Prandaj këshillohen shpesh që fëmijët e vegjël të mbahen nga njëra anë ose nga ana tjetër, pikërisht sepse në momentin e një refluksi të ushqimit të qumshtit e ka të pamundur të marrë frymë hund. Por në momentin që kjo fazë kalon, frymëmarrja duhet të jetë nëpërmjet hundës, e njohur me emrin respiracioni nazal. Realizimi një frymëmarrje nëpërmjet gojës, i njohur me emrin respiracion oral, është gjithmonë patologjik pas moshës që folëm, dhe sjell tek fëmijët një problem i cili përveç brenda në gojë, në radhë të parë ai modifikon pamjen e jashtme të fytyrës. Karakteristikë është pikërisht nxirja e syve, rathët e zinj poshtë syve, është një muskulatur e hundës dembele, një muskulatur e pa zhvilluar, kemi një tërheqje të buzës së sipërme dhe një mospërputhje të buzës së sipërme me buzën e poshtme. Tharje të mukozës së buzëve, këta fëmijë zakonisht gërhasin natën, kanë lagje të jastëkut, janë më të lodhur gjatë ditës se sa siç duhet të jetë fëmia normalisht, dhe brenda në gojë, pikërisht nga kjo frymëmarrje patologjike, maksila fillon të ngushtohet, dhëmbët e parë dalin përpara, duke sjell dhe një problem në këtë lloj mënyre me mos zhvillimin e nofullës së poshtme. Frymëmarrja orale është e një rëndësie shumë të madhe dhe ne këtu duam gjithmonë ndihmën e mjekut otorinolaringolog, sepse duhet ta eliminojmë si faktor. Duhet të gjejmë shkakun pse vjen, duhet ta eliminojmë dhe të marrim masa për të mos pasur probleme më të rënda.
1: Kryesisht mendohet mund të jetë mishi juaj në ond.
0: Pikërisht në pjesën e parë të emisionit, pikërisht pse fëmijët në ditët e sotme kanë nevojë kaq shumë për tela dhe kanë malokluzione kaq shpesh, ju thash që ndotja ambientale dhe rritja e alergjive në ditët e sotme. Pse? Sepse alergjit, adenoidet, mishi juaj,

0: bronshitet kronike, bronshitet astmatiforme, janë të gjitha probleme që e çojnë fëmijën pikërisht drejt një frymëmarrje orale, dhe kjo frymëmarrje orale me probleme si në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës, ashtu edhe në pjesën e zhvillimit të nofullave dhe të gojës.
1: Normale. Sa po treguam çfarë është ortodoncia, kur fëmija duhet të paraqiten për herë të parë tek mjeku ortodont për kontroll, cilët janë faktorët që ndikojnë në keq vendosjen e dhëmbëve dhe në zhvillimin jo normal të nofullave, folëm për veset dhe disfunksionet. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën si mjek ortodont?
0: Nër ekziston një dosje që ne i quajmë dosje ortodontike, ndryshe nga specialitetet të tjera të stomatologjisë, është një punë e madhe para se të filloj trajtimi. Në radhë të parë duhet një ekzaminimi sakt klinik i pacientit dhe i shoqëruar me ekzaminime radiologjike. Më kryesoret janë panoramiksi dhe një grafi që quhet cefalometria e profilit. E para është cefalometria e profilit, shumë e rëndësishme për mjekun dhe për vendosjen e diagnozës, sepse atje bëhen matje të caktuara ku ne shikojmë se cili është zhvillimi nofullës i maksiles në lidhje me bazën e kraniumit, ose si është zhvillimi i mandibulës në lidhje me bazën e kraniumit, ose dhe raportet me njëra tjetrën.
1: Të kraniumit ose të kockave të kokës?
0: Po.
1: Të thëna më shqip.
0: Si dhe pozicionin që këta, që dhëmbët sipër apo dhëmbët poshtë, kanë në lidhje me proceset alveolare. Tek panoramiksi, që është ekzaminimi tjetër i detyrueshëm në ortodoncia, të dyja janë ekzaminime të detyrueshme, shikojmë pikërisht dhe marim informacione në lidhje me pozicionin e dhëmve, me rënjët e tyre, me artikulacionin temporomandibular, me sinuset dhe me gjithçka tjetër që një mjeku stomatolog dhe ortodonti duhet. Ekzaminimi klinik me këto dy grafit dhe bashkë me një model studimi që ne bëjmë duke marë mas tek fëmijas në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme, janë ekzaminime që në nxjerrin diagnozën. Por ka raste dhe në funksion të rastit klinik, ne kemi nevojë dhe për ekzaminime shtesë, siç mund të jetë skaneri tridimensional, siç mund të jetë një ekzaminim me mjekun specialist ORL, ku pikërisht siç folëm për faktorët etiologjik, ne duhet të gjejmë faktorin etiologjik, ta eliminojmë atë
1: shkakun.
0: Dhe shkakun dhe pastaj të fillojmë me pjesën e diagnostik e planit të trajtimit. Ndonjëherë me mjekun logoped, sepse ka një lidhje të ngushtë midis problemeve me të folurin dhe anomalive të nofullave dhe të dhëmve. Ndonjëherë kemi nevojë për kirurgun maksilofacial në rastin kur para se të fillojmë një trajtim kemi nevojë për ndërhyrje
1: kirurgjikale.
0: Dhe kjo është një diagnozë saktë ortodontike. Kemi nevojë shpeshherë për një trajtim ose për një konsult multidisciplinar në raste më të ralla, në rastet e përgjithshme, këto janë analizat kryesore që bëhen. Cefalometria, panoramiksi, ekzaminimi klinik dhe studimi i dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm të fëmijës.
1: Dhe pasi ju vendosni diagnozën, ju vendosni dhe planin e trajtimit ose të mjekimit. Atëherë, cila është mosha më e mirë? Kur mund të filloj një trajtim ortodontik?
0: Te kjo pyetje dua të insistoj dhe të sqaroj më thellë publikun që na ndjek, sepse shpeshherë dëgjojmë nëpër klinikat dentare prindër të cilët thonë nuk e kam sjell fëmijën në trajtim sepse më kanë thënë që është shumë shpejt, ose më kanë thënë që këto janë dhëmb qumshti, ose nuk i trajtoj dhëmbët e qumshtit sepse më kanë thënë që do dalin dhëmbët e përhershëm. Nuk ka moshë ideale për fillimin e një trajtimi ortodontik. Por ka një problem të caktuar ortodontik i cili ka sukses të garantuar në një moshë të caktuar.
1: Doktoresha, mund na jepni ndonjë shembull për ta kuptuar më mirë këtë moment?
0: Ka probleme ortodontike, të cilat siç mund të jetë një nofull e sipërme shumë e ngushtë, të cilat trajtohen në mënyrë ideale me një sukses të garantuar në periudhën pikërisht 6 deri në 9 vjeçare. Nëse ky pacient që ka nevojë për këtë trajtim pret t'i dalin dhëmbët e përreshëm ose pret që fëmia i tij të rritet, në një moment të vonë e kemi të pamundur nëpërmjet aparateve ortodontike të bëjmë pikërisht rregullimin e këtij problemi. Gjithashtu ka probleme sidomos në kur nofulla e sipërme është e pazhvilluar në drejtimin anteroposterior, pikërisht mosha ideale ku ne mund ta stimulojmë është pikërisht periudha 6-9 vjeçare. Dhe gjithashtu ka dhe probleme të tjera që i përkasim vetëm grumbullimeve dentare, ku ne nuk fillojmë asnjë trajtim në denticionin e qumshtit, as në denticionin mix, por presim pikërisht të ndrohet të fëmia të ketë gjithë dhëmbët e përreshëm në gojë, që do të thotë mosha 12-13 vjeçë, ku ne fillojmë një trajtim ortodontik. Por insistoj që ky është një problem që duhet ta ndajë mjeku ortodont. Asnjëherë nuk duhet të kapemi pas diskutimeve, është shumë i vogël, duhet i dalin dhëmbët e përreshëm, sepse ka anomali dhe ka probleme që duan moshën ideale pikërisht kur fëmia është i vogël. Siç ka dhe probleme të cilat nuk trajtohen në moshë të vogël, do trajtohen pikërisht në momentin e daljes të dhëmbëve të përreshëm.
1: Prandaj është e rëndësishme kontrolli tek miku ortodont.
0: Pikërisht për këtë arsye.
1: Mund na thoni, a ka masa parandaluese për anomalitë e nofullave dhe dhëmbëve?
0: Më falni, dua të shtoj diçka tek pyetja e mëparshme. Nuk është ortodoncia, e thash, nuk është vetëm degë që drejton dhëmbët. Është degë, e tham deri tani, rregullon zhvillimin e nofullave, ndonjëherë ajo e stimulon një nofull për të rritur, ndonjëherë me aparate të caktuara ne e frenojmë rritjen e kësaj nofulle. Por nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm pjesë estetike dhe funksionaliteti në gojë. Është e lidhur me estetikën e fytyrës. Një fëmijë që ka një rritje të egzageruar të nofullës së poshtme do reflektohet me patjetër në pjesën e estetikës faciale kur ai të rritet. Një fëmijë që ka një nofull të sipërme të pazhvilluar do reflektohet në të ardhmen pikërisht në pjesën e profilit, që është gjëja më e rëndësishme për njeriu. Kështu që këto gjëra, stimulimet dhe frenimet e nofullave, duhet me patjetër t'i trajtojmë në periudhën kur fëmia është në rritje, se nëse ne presim që të përfundoj rritja dhe pastaj të marrim një hap, janë
1: nuk
0: probleme shumë të rënda.
1: Nuk rezultati që dëshirohet.
0: Po, e kemi një problem shumë të rëndësishëm në ditët e sot, me pikërisht mos ardhjen në kohë ose mos kontrollin periodik që fëmia duhet të bëjë tek ortodonti. Mund të shpëtojmë, mund të parandalojmë probleme shumë të mëdha në të ardhmen.
1: Dhe ne prandaj bëm këtë emision se duam të sensibilizojmë sa më shumë prindrit, sepse ky është një fenomen që e shohim gjërë kudo, dhe fëmijët janë të aq të vegjël sa nuk mund të drejtohen vetë, nuk e kuptojnë. Është prindja e që duhet të sjellë te ju. Doktoresha, të lutem një mesazh për të gjithë prindrit e fëmijët që po na ndjekin.
0: Mesazhi im do të ishte për nënat e reja, që në momentin dhe ka të bëjë me sa të mundemi të parandalojmë shfaqjen e këtyre problemeve që folëm. Duke filluar që në momentin e shtatzanis, në trimestrin e parë, duhet që nëna të ketë kujdes mos konsumimi i duanit, të mos konsumoj alkol, të ketë kujdes me medikamentet që merë gjatë këti trimestri, nuk duhen marë fare.
1: Do me thënë, kur themi trimestr, tremujorit të parë.
0: Po, tremujorit të parë të shtatzanis. Duhet të ketë kujdes të eliminoj sa më shumë virozat gjatë shtatzanis, dhe në momentin e lindjes duhet, pasi fëmia ka lindur, duhet të ketë një kujdes të veçantë e para të mundohet të ushqej në mënyrë fiziologjike me gjithë fëmijën, të mundohet të eliminoj sa më shumë ushqyerjen artificiale me biberon. Pas 6 mujoshit të parë, kur fëmia është 6 muaj, duhet të eliminoj dhënjen e lëngjeve të ëmbla, qoftë qumshit, gjatë natës. Pikërisht sepse kjo do të çojë në një rrezik të madh që ne e njohim me emrin kariesi i biberonit, me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë. Pikërisht prishja e këtyre dhëmbëve të qumshit nesër pas nesër do të sjellë një keq pozicionim
1: të
0: dhëmbëve të përreshëm. Të eliminohen sa më shumë ushqimet e buta, konsumi i ushqimeve në fast food, të eliminohen pikërisht lëngjet me gaz, patatina,
1: në zhvillimin e muskulaturës.
0: Më shumë ndikojnë në rrezikun e madh për prishjen e dhëmbëve të quajtura.

0: në rol aktivitetin e muskujve. Një aktivitet i mirë muskular normalisht që do të çojë në një zhvillim të mirë të skeletit dhe të nof, të skeletit në rastin ton të nofullave sepse janë pjesë e skeletit. Të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrole periodike tek mjeku pedodont, të lajnë dhëmbët e qumshtit që në momentin e daljes së tyre. Mjeku pedodont do t'i ndihmojë me këshilla rreth higjienës së këtyre dhëmbëve. Ekzistojnë omi një garë sterile kur fëmija është i vogël, ekzistojnë në farmaci. Kur
1: kanë dalë dhëmbët akoma.
0: Kur sapo kanë dalë, ekzistojnë dhe mundet të fillojë edhe kur nuk kanë dalë për pastrimin e proceseve alveolare. Dhe në momentin që dalin me pasta dhe me furça dhëmbësh përkatëse për fëmijët dhe për grup moshën e caktuar.
1: Sipas këshillave të pedodontit.
0: Sipas këshillave të tij. Kontrolli me mjekun ortodont duhet jeti detyrushëm dhe shoqata e ortodontëve amerikan thot që duhet të bëhet me patjetër një check-up në moshën 6-7 vjeçare për të parandaluar probleme më të rënda ortodontike. Jemi të gjithë konshtient që buzëqeshja është një burim lumturie dhe për më tepër është çelësi i suksesit në të ardhmen e një njeriu. Ju faleminderit.
1: Doktoresha, falenderit ju për gjithë kohën, këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne.
0: Ju faleminderit.
1: Jeni mirë pritur në studion tonë.
0: Faleminderit.
1: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Oljan e gjeni pranë klinikës OrthoLife me numër kontakti 066 41 99 0817.

radioshtati ufton të ndiqni një emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

po përcjellin tek ju një seri programesh për fuqinë e jashtëzakonshme të lutjes. Doktor Yusef do të ndajë me ne përgjatë këtyre programeve historinë e njerëzve të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme. Në programet tona të fundit jemi ndalur në historinë e një gruaje të perëndishme që kishte përjetuar refuzimin dhe poshtërim në jetën e saj. Por në vend që të hidhrohej, Ana u kthye në fronin e hirit. Doktor Yusef na tregoi se Perëndia përdor thyerjen tonë, jo vetëm për të na bekuar ne, por edhe breza të tërë. Ana jo vetëm që u zotua të jepte birin e saj Zotit dhe mbajtja të premtim, por gjatë gjithë jetës së saj ishte mirënjohëse dhe falënderuese Perëndisë. Sot do të shohim se nuk ka asnjë vend tjetër ku këmbgulja është më shpërblyese se sa gjunjëzimi në lutje. Nuk ka asnjë fushë betejë ku fitoria është më e sigurt se sa para fronit hirit. Nuk ka asnjë fushat ku jemi të sigurt për më shumë pushtet, më shumë fuqi, se sa në dhomzon ton të lutjes. Ana, personazhi ynë, është një model që tregon se si arrihet fitoria kur jemi të gjunjëzuar në lutje këmbgulëse. Për më tepër, na ndiqni minutat në vazhdim. Doktor Yusef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, our listening friends.
1: Përshëndetje të gjuhës të dashur.
0: We are delighted that you tuned into this program.
1: Jemi të kënaqur që po na ndiqni në këtë program.
0: If you are joining this broadcast for the first time,
1: nëse na ndiqni për herë të parë,
0: we are in the middle of a series entitled Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
1: Ne jemi në mes të një serie të titulluar Njerëz të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
0: Those of you who may be following us may remember that we ended our last broadcast.
1: Ata që na kanë ndjekur mund të mbajnë mend se ne mbyllëm programin e fundit
0: with the promise that we would look further at the prayers of Hannah, a godly woman.
1: Me premtimin se do të shihni më tej lutjet e Anës, gruas së perëndishme.
0: It is very important to take the long view of things.
1: Është shumë e rëndësishme të shikojmë gjërat në terma afatgjatë.
0: People tend to only think about what is happening today and perhaps tomorrow.
1: Njerëzit prirren të mendojnë vetëm se çfarë po ndodh sot dhe ndoshta nesër.
0: Some people think that it is unspiritual to plan ahead.
1: Disa njerëz mendojnë se nuk është shpirtërore të planifikosh të ardhmen.
0: Some people think that it is presumptuous to look 10 or 20 years down the road.
1: Disa njerëz mendojnë se është mendje madhësi të shohësh 10 ose 20 vjet më tej.
0: But the Bible tells us repeatedly that we must be patient and wait for God's timing.
1: Por Bibla na tregon vazhdimisht se duhet të jemi të duruar dhe të presim për kohën e Perëndisë.
0: The Bible tells us to remember to take the long view of things and not to judge things by their immediate appearances.
1: Bibla na thot që të mos harrojmë të shohim gjërat në pamjen e përgjithshme në vend që të gjykojmë nga pamja e tyre drejt për drejt.
0: This is the characteristic of God.
1: Kjo është karakteristika e Perëndisë.
0: Taking the long view of things is not just my idea.
1: Nuk është thjesht ideja ime që t'i shohim gjërat në terma afatgjatë.
0: This is biblical.
1: Kjo është biblike.
0: The scripture is constantly exhorting us to be patient in waiting upon the Lord.
1: Shkrimi vazhdimisht na këshillon të jemi të durueshëm në pritje në Zotin.
0: The Bible repeatedly assures us that God's delay does not mean God's denial.
1: Bibla vazhdimisht na siguron se vonesa e Perëndisë nuk do të thotë mohim nga ana e Tij.
0: The word of God encourages us to never give up in prayer.
1: Fjala e Perëndisë na inkurajon që të mos dorëzohemi kurrë në lutje.
0: The Bible continually tells us to be persistent in prayer.
1: Bibla vazhdimisht na tregon të jemi këmbëngulës në lutje.
0: In Luke chapter 18,
1: tek Luka kapitulli 18,
0: Jesus tells a woman who sought justice from an ungodly judge.
1: Jezusi na tregon për një grua që kërkonte drejtësi nga një gjykatës i paperëndishëm.
0: She kept calling on him to vindicate her.
1: Ajo vazhdonte ta thërriste në mënyrë që ai ta shfaqësonte.
0: She kept asking the judge to do the right thing.
1: Ajo vazhdonte t'i kërkonte gjykatësit të merrte vendimin e drejtë.
0: The judge was godless and had no intentions of vindicating her.
1: Gjykatësi ishte i paperëndishëm dhe nuk kishte ndërmend ta shfaqësonte atë.
0: But as she persisted and never lost heart, he ultimately vindicated her.
1: Por ndërsa ajo këmbëngulte dhe nuk humbiste shpresat, ai vendosi ta shfaqësonte.
0: Why?
1: Pse?
0: Christ said that it was because her cause was just and her cause was right.
1: Krishti tha se ndodhi kështu sepse çështja e saj ishte e drejtë.
0: How much more, said Jesus, will God vindicate his children?
1: Sa më shumë, tha Jezusi, Perëndia do të marr hak për të zgjedhurit e tij.
0: How much more their cause is just?
1: Sa më shumë çështja e tyre është e drejtë.
0: How much more their cause is righteous?
1: Sa më shumë çështja e tyre është e ndershme.
0: Now there are many people who have fallen in the spiritual battle.
1: Tani, ka shumë njerëz që kanë rënë në betejën shpirtërore.
0: Simply because they have given up in prayer.
1: Thjesht sepse ata janë dorëzuar në lutje.
0: There are many people who are living a defeated life.
1: Ka shumë njerëz që jetojnë një jetë të mundur.
0: Simply because they quit too soon in their persistence in prayer.
1: Thjesht sepse ata dorëzohen shpejt në këmbëngulljen e tyre në lutje.
0: There are countless Christian casualties who have given up in despair.
1: Ka viktima të panumërta të krishterëve që janë dorëzuar në dëshpërim.
0: Because they would not continue in prayer.
1: Për shkak se nuk do të vazhdonin në lutje.
0: We need to learn persistence in prayer.
1: Ne duhet të mësojmë këmbëngulje në lutje.
0: When the French painter Renoir was asked that question.
1: Kur piktorit francez Renoir i drejtuan këtë pyetje.
0: Why are you torturing yourself in your persistent painting when the arthritis pain is so unbearable?
1: Pse torturon veten duke pikturuar me ngulm kur dhimbja e artritit është kaq e padurueshme?
0: He said.
1: Ai tha.
0: The pain passes, but beauty remains.
1: Dhimbja kalon, por bukuria mbetet.
0: Persistence.
1: Këmëngulja.
0: There is a saying that goes like this.
1: Është një shprehje që thot kështu.
0: Persistence is like wrestling a gorilla.
1: Këmëngulja është sikur të luftosh gorillën.
0: You do not quit when you get tired.
1: Ju nuk dorëzoheni kur lodheni.
0: You quit only when the gorilla gets tired.
1: Ju nuk dorëzoheni kur lodhet gorilla.
0: It is no surprising therefore that the apostle Paul could say in Ephesians 6:12.
1: Prandaj nuk është çudi që apostulli Paul mund të thotë tek Efesianët kapitulli 6 vargu 12.
0: That we wrestle not against flesh and blood but against principalities and powers and authorities.
1: Se ne nuk luftojmë kundër mishit dhe gjakut, por kundër principatave, pushteteve dhe sunduesve.
0: My listening friends, listen very carefully, please.
1: Miq të dashur, ju lutem dëgjoni me shumë vëmendje.
0: There is no place where persistence is more rewarding than on the knees of prayer.
1: Nuk ka asnjë vend tjetër ku këmëngulja është më shpërblyese se gjunjëzimi në lutje.
0: There is no battlefield where victory is more certain than at the throne of grace.
1: Nuk ka asnjë fushë betejë ku fitoria është më e sigurt se në fronin e hirit.
0: There is no campaign where we are assured of more power.
1: Nuk ka asnjë fushat ku jemi të sigurt për më shumë pushtet.
0: Where we are assured of more strength.
1: Ku jemi të sigurt për më shumë fuqi.
0: Where we are assured of more triumph.
1: Ku jemi të sigurt për më shumë triumf.
0: Than in the prayer closet.
1: Se sa në dhomëzën e lutjes.
0: Hannah, whom we have been studying in our recent broadcasts.
1: Ana, të cilën e kemi studiuar në programet e fundit,
0: is a model of how victory is won on the knees of persistent prayer.
1: Është një model që tregon se si arrihet fitoria kur jemi të gjunjëzuar në lutje këmungulse.
0: Let me remind you of what I said about Hannah in the last broadcast.
1: Më lejoni t'ju kujtoj se çfarë thash për Anën në programin e fundit.
0: First,
1: së pari,
0: she was a woman who turned the taunting and the mocking of Peninnah into a prayer house.
1: Ajo ishte një grua që ktheu përqeshjen dhe talljen e Peninës në një shtëpi lutjeje.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: she placed her whole trust in the only one who could meet her needs.
1: Ajo vendosi gjithë besimin e saj tek i vetmi që mund të plotësonte nevojat e saj.
0: Thirdly,
1: së treti,
0: this woman kept her vow unto the Lord by giving back to God everything that she prayed for.
1: Kjo grua mbajti zotimin e saj në Zotin duke i kthyer Perëndis gjithçka për të cilën ishte lutur.
0: You say how come?
1: Ju thoni, si ndodhi kjo?
0: She gave back her son for whose birth she prayed for years.
1: Ajo dha birin e saj për lindjen e të cilit u lut për vite me radhë.
0: In today's broadcast I want to look at Hannah as a model for persistent prayer.
1: Në programin e sotëm undua që të shohim Anën si një model për lutjen këmungulse.
0: Now for those of you who are taking notes.
1: Tani, për ju që po merrni shënime,
0: there are five things that I want to speak about.
1: Dua t'ju flas për pesë gjëra.
0: First,
1: së pari,
0: we are going to see her sanctification.
1: Ne do të shohim shenjtërimin e saj.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: we are going to see her sorrow.
1: Ne do të shohim dhimbjen e saj.
0: Thirdly,
1: së treti,
0: we are going to see her supplication.
1: Ne do të shohim lutjen e saj.
0: Fourthly,
1: së katërti,
0: we are going to see her song.
1: Do të shohim këngën e saj.
0: And finally,
1: dhe më në fund,
0: we are going to see her sacrifice.
1: Ne do të shohim sakrificën e saj.
0: Let's begin with her sanctification.
1: Le të fillojmë me shenjtërimin e Anës.
0: How do we know about her sanctification?
1: Si e njohim ne shenjtërimin e saj?
0: Sanctification is one of those big words that gets used a lot but is often misunderstood.
1: Shenjtërimi është një nga ato fjalë të mëdha që përdoret shumë, por shpesh ajo keq kuptohet.
0: What does sanctification mean?
1: Çfarë do të thotë shenjtërim?
0: It comes from the same root as the word means holy.
1: Ajo ka të njëjtën rrënjë me fjalën e shenjtë.
0: Well, what does that mean?
1: Mirë, por çfarë do të thotë kjo?
0: It means to be set aside.
1: Kjo do të thotë të ndahesh më njan.
0: It means to be separated.
1: Kjo do të thotë të veçohesh.
0: It means to be dedicated.
1: Kjo do të thotë të kushtohesh.
0: It means to give oneself totally to something or someone.
1: Kjo do të thotë të japësh plotësisht vetveten për diçka ose për dikë.
0: And that's what sanctification means in its simplicity.
1: Dhe asë çfarë do të thotë shenjtërinë në thjeshtësinë e saj.
0: The Bible says that the Lord is holy.
1: Bibla thotë se Zoti është i shenjtë.
0: What does that mean?
1: Çfarë do të thotë kjo?
0: It means that he is separated from sin.
1: Do të thotë se ai është i veçuar nga mëkati.
0: It means that he is totally sinless in his purity and complete righteous.
1: Do të thotë se ai është plotësisht i pamëkat në pastërtinë e tij dhe plotësisht i drejtë.
0: It means that he is set aside.
1: Do të thotë se ai është i ndarë më njanë.
0: In fact, in some parts of the scripture it says that the Lord is holy to his people.
1: Në fakt, në disa pjesë të shkrimit thuhet se Zoti është i shenjtë për njerëzit e tij.
0: It means that the Lord is focused and has set aside all of his attention to his children.
1: Kjo do të thotë se Zoti është i fokusuar dhe se ka veçuar më njanë gjithë vëmendjen e tij për fëmijët e tij.
0: The Bible says that his eyes are purer than to look upon sin.
1: Bibla thotë se sytë e tij janë aq të pastër sa nuk mund ta shohin mëkatin.
0: That means that he is holy, he is set aside, he is separated from sin.
1: Kjo do të thotë se ai është i shenjtë, ai është i ndarë më njanë. Ai është i veçuar nga mëkati.
0: Well, then what it means for any of us to be sanctified or holy?
1: Por, çfarë do të thotë për secilin prej nesh që të jemi të shenjtëruar ose të shenjtë?
0: Does it mean we become sinless?
1: Do të thotë se ne bëhemi të pamëkatshëm?
0: No.
1: Jo.
0: We will one day in heaven but not now.
1: Ne do të jemi një ditë në qiell, por jo sot.
0: It means that you are set aside for the Lord.
1: Do të thotë se ju jeni ndarë më njanë për Zotin.
0: It means that you are separated unto the Lord.
1: Do të thotë se jeni të veçuar në Zotin.
0: When you are holy, it means that you are completely under his authority.
1: Kur ju jeni të shenjtë, kjo do të thotë se jeni tërësisht nën autoritetin e tij.
0: You are under the authority of his word.
1: Ju jeni nën autoritetin e fjalës së tij.
0: It means that you have no right even over your own life.
1: Do të thotë se nuk keni të drejtë as mbi vetë jetën tuaj.
0: But he has all rights over your life.
1: Por ai ka të gjitha të drejtat mbi jetën tuaj.
0: The Apostle Paul says in 1 Corinthians 6:20 and 7:23.
1: Apostulli Paul thot tek e para e Korintasve kapitulli 6 vargu 20 dhe kapitulli 7 vargu 23.
0: We have been bought with a price.
1: Se ne jemi paguar me një çmim.
0: We have been bought and paid for.
1: Jemi bler dhe jemi paguar.
0: It means that he has 100% ownership of your life.
1: Kjo do të thotë se ai ka 100% zotërim të jetës suaj.
0: How do you become sanctified or holy?
1: Si bëheni ju të shenjtë ose të shenjtëruar?
0: Do you go up to the top of the mountain and wear white robes and just run away from life and the world?
1: A ngjiteni në majën e malit, vishni rrobën e bardhë dhe thjesht largoheni nga jeta dhe nga bota?
0: No.
1: Jo.
0: Holiness begins in the mind and in the heart.
1: Shenjtëria fillon në mendje dhe në zemër.
0: Not in the surrounding condition.
1: Jo në kushtet rrethuese.
0: Jesus prayed for the believers in John 17:15.
1: Jezusi u lut për besimtarët tek Gjoni kapitulli 17 vargu 15.
0: Here's what he said.
1: Ja se çfarë tha ai.
0: I pray not to take them out of the world, but that you keep them from the evil one.
1: Un nuk kërkoj që ti t'i heqësh nga bota, por që ti mbrosh nga i ligu.
0: Jesus told us to be in the world but not of it.
1: Jezusi na tha që të jemi në botë, por jo të jemi të saj.
0: So what does it mean to be holy?
1: Pra, çfarë do të thotë të jesh i shenjtë?
0: It means that when you make any decision, that you are conscious of the fact that you are making that decision with God and his word in mind.
1: Do të thotë se kur ju merrni ndonjë vendim, jini të vetëdijshëm për faktin se po e merrni atë vendim me Perëndinë dhe me fjalën e tij në mendje.
0: It means that you are making your decisions under the complete leadership of His Holy Spirit.
1: Do të thotë se ju po merrni vendime në drejtimin e plotë të Frymës së Tij të Shenjtë.
0: It means that you are making all your decisions in life with the glory of God in mind.
1: Kjo do të thotë se ju po merrni gjithë vendimet tuaja në jetë me lavdinë e Perëndisë në mendje.
0: It means when you are washing the dishes.
1: Kjo do të thotë se kur lani pjatat.
0: Or mopping the floor.
1: Ose fshini dyshemen.
0: You are conscious of the fact that you are doing it for God and God alone.
1: Ju jeni të vetëdijshëm për faktin se po e bëni vetëm dhe vetëm për Perëndin.
0: It means that when you are ministering to someone, you are ministering to the Lord.
1: Kjo do të thotë se kur ju i shërbeni dikujt, i shërbeni Zotit.
0: It means that when you are working on your job or studying in your school, you are serving the Lord.
1: Kjo do të thotë se kur bëni punën tuaj ose studioni në shkollën tuaj, ju po i shërbeni Zotit.
0: It means that you are doing everything in life to the glory of God.
1: Kjo do të thotë se ju po bëni gjithçka në jetë për lavdinë e Perëndisë.
0: It means that when you are dealing with people, you are exhibiting the Lord Jesus Christ in your life.
1: Kjo do të thotë se kur silleni me njerëzit, shfaqni Zotin Jezus Krisht në jetën tuaj.
0: You be firm when you need to be firm.
1: Jini të fortë atëherë kur duhet të jeni të fortë.
0: Uncompromising when you need to be uncompromising.
1: të pa kompromentueshëm atëherë kur duhet të jeni të tillë.
0: And be gentle when you need to be gentle.
1: Dhe të butë atëherë kur duhet të jeni të butë.
0: And that's what it means to be sanctified.
1: Dhe asë çfarë do të thotë të jesh i shenjtëruar.
0: Hannah separated herself to complete ownership of the Lord.
1: Ana u veçua ndaj zotërimit të plot të Zotit.
0: How do I know that?
1: Nga e di unë këtë?
0: That's a good question.
1: Kjo është një pyetje e mirë.
0: I know because she took everything that she wanted in this world and gave it to the Lord.
1: Unë e di sepse ajo mori gjithçka donte në këtë botë dhe ja dha Zotit.
0: That's how you know.
1: Ja nga e dini.
0: That's how you know if you are walking in sanctification or if you are putting one foot in the world and one foot with God.
1: Ja nga e dini nëse po ecni në shenjtërim apo me një këmbë në botë dhe një me Perëndin.
0: To know the answer to that, ask yourself this question.
1: Për të mësuar përgjigjen për këtë, bëj vetes pyetjen.
0: Am I able to take everything that I have and give it to the Lord?
1: A jam i gatshëm të marr gjithçka kam dhe t'ja jap Zotit?
0: This is the beginning of sanctification.
1: Ky është fillimi i shenjtërimit.
0: Hannah gave back to the Lord the most important thing in her life.
1: Ana i ktheu Zotit gjën më të rëndësishme në jetën e saj.
0: First she gave back to the Lord herself.
1: Së pari ajo i dorëzoi veten Zotit.
0: Then she gave back to the Lord the very thing that she prayed for.
1: Pastaj ajo i dorëzoi Zotit pikërisht atë për të cilën u lut.
0: Her son.
1: Birin e saj.
0: Secondly.
1: Së dyti.
0: Let's look at Hannah's sorrow.
1: Le të shohim dhimbjen e Anës.
0: Being set aside and separated for the Lord did not spare Hannah some sorrow.
1: Ndarja më njanë dhe veçimi për Perëndin nuk i kurseu asaj dhimbjen.
0: Being sanctified in the Lord does not spare us from the sorrowful situations of life.
1: Të jesh i shenjtëruar në Zotin nuk kurson situatat e dhimbshme në jetë.
0: Hannah may have had a house, but she did not have a home.
1: Ana mund të kishte pasur një shtëpi, por ajo nuk kishte një familje.
0: True, she had a devoted husband, but she also had to live with Peninnah's sharp tongue.
1: Në të vërtetë ajo kishte një burr të përkushtuar, por duhet të jetonte gjithashtu dhe me gjuhën e mprehtë të Peninnës.
0: Hannah had to live with constant cruelty.
1: Ana duhet të jetonte në mizori të vazhdueshme.
0: She had to live with perpetual taunting.
1: Ajo duhet të jetonte në tallje të vazhdueshme.
0: She had to live with fretting over her predicament.
1: Ajo duhet të jetonte e shqetësuar për gjendjen e saj të vështirë.
0: In fact, Hannah refers to herself in 1 Samuel chapter 1 verse 15.
1: Në fakt, Ana i referohet vetes tek e para e Samuelit kapitulli 1 vargu 15.
0: As a woman of a sorrowful spirit.
1: Si një grua e vrarë në frymë.
0: My listening friends, this is very important.
1: Dëgjues të dashur, kjo është shumë e rëndësishme.
0: We are getting ready to conclude, so listen carefully.
1: Jemi gati për ta mbyllur, prandaj më dëgjoni me vëmendje.
0: Even in the midst of her sorrow, Hannah sought the Lord.
1: Edhe në mes të dhimbjes së saj, Ana kërkoi Zotin.
0: Even when her womb was shut, yet her heart was open to the Lord.
1: Edhe kur barku i saj ishte i mbyllur, zemra e saj ishte e hapur ndaj Zotit.
0: Some of you might be going through difficult time right now.
1: Disa prej jush mund të jenë duke kaluar një periudhë të vështirë sot.
0: Some of you may feel that your rivers are running dry.
1: Disa prej jush mund të ndjenjë se lumenjtë tuaj janë duke u tharë.
0: Remember, God's oceans are not.
1: Kujtoni se oqeanet e Perëndisë nuk janë tharë.
0: Some of you might be feeling that your star is hidden from view.
1: Disa prej jush mund të ndjenjë se ylli juaj është zhdukur nga pamja.
0: Remember that this is the time when the heavenly sun shines brighter.
1: Kujtoni se kjo është koha kur biri qiellor të shkëlqejë më shumë.
0: Those who know Jesus as their Savior and Lord need to remember this.
1: Ata që e njohin Jezusin si shpëtimtarin dhe Zotin e tyre duhet ta mbajnë mend këtë.
0: You need to remember that although you have problems in life,
1: ju duhet kujtoni se megjithse keni probleme në jetë,
0: you still have possession that is unfading.
1: Ju ende keni pronën që nuk venitet.
0: You have a promise that is unfailing.
1: Ju keni një premtim që është i pandryshueshëm.
0: You have power that cannot be defeated.
1: Ju keni pushtetin që nuk mund të mposhtet.
0: You have a protector that is unchanging.
1: Ju keni një mbrojtës që është i pandryshueshëm.
0: You have a provider who is limitless.
1: Ju keni një sigurues që është i pafund.
0: That's what you have in Jesus.
1: Ja çfarë keni ju në Jezusin.
0: Hannah's sanctification was manifested despite her sorrow.
1: Shenjtërimi i Anës u manifestua pavarësisht nga dhimbja e saj.
0: There are some people who allow sorrow in their lives to create bitterness in their lives.
1: Ka disa njerëz që lejojnë dhimbjen në jetën e tyre që të sjellë zemërim në to.
0: They often have bitterness not just toward people but toward God also.
1: Ata shpesh zemërohen jo thjesht kashi njerëzve, por dhe kashi Perëndis.
0: And they give up praying.
1: Dhe ata dorzohen së luturi.
0: They give up trusting.
1: Dorzohen së besuari.
0: They give up being persistent in prayer.
1: Dorzohen së qeni këmëngulës në lutje.
0: But Hannah would not allow that to happen in her life.
1: Por Ana nuk do të lejonte që kjo të ndodhte në jetën e saj.
0: She never allowed sorrow to stop her from offering to the Lord her supplications.
1: Ajo nuk e lejoi kur dhimbjen që ta pengonte për t'i ofruar Zotit lutjen e saj.
0: And this brings me to the third point.
1: Dhe kjo më çon në pikën e tretë.
0: But I'm afraid we ran out of time.
1: Por kam frikë se koha jon ka përfunduar.
0: But tune in the next time when we will see how Hannah's sorrow did not make her prayerless.
1: Por na ndiqni herën tjetër ku do të shohim se si dhimbja e Anës nuk bëri që ajo të lutej më pak.
0: In fact, we will hear Hannah's song and prayer of praise.
1: Në fakt, do të dëgjojmë për këngën e Anës dhe lutjen e lavdërimit.
0: Until we meet again.
1: Deri në takimin e ardhshëm.
0: I pray that you will have a song in your heart.
1: Unë lutem që ju të keni një këngë në zemrën tuaj.
2: Sot ka shumë njerëz që kanë rënë në betejën shpirtërore, thjesht sepse janë dorëzuar në lutje. Ana, personazhi ynë, nuk e lejoi kur dhimbjen që ta pengonte për t'i ofruar Zotit lutjet e saj. Madje ajo i shenjtëroi veten e saj për Perëndin, dhe shenjtëria mishtemi fillon në mendje dhe në zemër. Ky është fillimi i shenjtërimit. Ana i ktheu Zotit gjën më të rëndësishme në jetën e saj. Së pari dorëzoi veten dhe më pas birin e saj. Në programin ton të ardhshëm, doktor Yusef do të na flasë për këngën e lavdërimit të Anës. Edhe pse ishte e lënduar emocionalisht, besimi i Anës ishte i fuqishëm. Ajo ishte e plagosur mendërisht, por zotimi i saj ishte i palëkundur. Ana ishte e rrahur psikologjikisht, megjithatë, qëndroi e fuqishme shpirtërisht. Për shkak të shenjtërimit, prangat e dhimbjes u thyen nga lutja e saj, dhe një këngë fuqishme lavdërimi zvendësoi dhimbjen e gjatë.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqirti. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fash 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Funksionimi institucional i sistemit prokurorial, si dhe puna dhe sfidat në garantimin efikasitetit dhe koordinimin në trajtimin e lëndve ishin në thelb të vizitës së zëvendës kryeministres në Kosovë Donika Gërvalla në prokurorinë themelore në Mitrovicë. Ajo u takua me ushtruesin detyrës së kryeprokurorit Njazi Rexha. Gërvalla theksoi se reforma në drejtësi përmes pakos prej 5 ligjeve dhe nevoja për rritjen e llogaridhënies sistemin prokurorial mbeten shtylla kyçe për forcimin e sundimit të ligjit dhe integritetit institucional. Sipas saj, shteti së drejtës nuk ndërtohet me deklarata, por me vendosmëri për ta zbatuar ligjin pa përjashtim. Paneli vlerësues i Këshillit Prokurorial të Kosovës konfirmon kandidatët që plotësojnë kushtet për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Kushtet për fazat e mëtejshme të procesit të përzgjedhjes i kalojnë Ade Dema, Naima Bazi, Rafet Halimi, Shqipton Fazliu dhe Zejnulla Gashi. Paneli vlerësues njofton se do të vazhdojë me procedurat e mëtejshme e procesit të përzgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit në përputhje me afatet dhe kriteret e përcaktuara në legjislacionin e fuqi.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Miratimi i amnistisë penale në Shqipëri pritet të sjellë lirimin e 466 personave, ndërsa 869 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Ministri i Drejtësisë Toni Gogo sqaroi edhe një herë se nga projekti nuk përfitojnë subjektet e SPAK dhe të gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
2: Ndërkohë që përsëris asnjë person dhe asnjë vepër që është nën jurisdiksionin e SPAK-ut, pra veprat të krimit të organizuar dhe të korrupsionit, nuk përfitojnë.
1: Ministri i Drejtësisë Toni Gogo ka komentuar për herë të parë deklaratat e deputetes Mariano Koçeko për grupin e Bajrave, për të cilët la të kuptohej se kishin kërcënuar. Jashtë kuvendit, Gogo tha për gazetarët se ky nuk është një lajm politik, por i takon shtetit të së drejtës, duke theksuar se institucionet duhet të zbatojnë urgjentisht detyrat.
2: Kur një qytetar i Republikës së Shqipërisë, dhe aq më tepër një deputet dhe një zgjedhur sinjalizon për kërcënim, që nuk është lajm politik, besoj që ky është një lajm që i takon shtetit të së drejtës dhe jam i bindur që të gjitha institucionet të ngarkuara me ligj, me pushtet për të luftuar krimin e organizuar, nëse është një rast i tillë, duhet të zbatojnë urgjentisht detyrën.
1: Ishte ministri i Drejtësisë Toni Gogo. Pas largimit nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, deputetja Mariana Koçeko ka shprehur pendes për mbrojtjen publike që i ka bërë aksionit të qeverisë për pritjen e ndërtimeve pa leje në Theth. Ajo kërkon falje banorëve të Thethit, ndërsa u premton se nga sot do t'i përfaqësoj siç duhet. I kërkoi falje prej zemrës Thethit. Ajo ngjarje ka qenë ndër goditjet më të mëdha emocionale që kam parë ndonjëherë, shkruan Koçeku. Vetëm një ditë më parë Koçeku la të kuptohej se kishte marrë kërcënim nga grupi Bajrave. Vijon protesta në rrugët e kryeqytetit të Shqipërisë. Në ditën e 18 të saj, protestuesit përshkruan zonën e pallatit me shigjeta dhe vijuan me një marshim masiv përgjatë rrugës Kavajës. Për pasojë ka patur vështirësi në qarkullimin e automjeteve, duke shkaktuar trafik. Shqipëria e shqiptarëve dhe Edi Rama kanë mbaruar ishin thirrje që shoqëruan këto tubime.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
4: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
5: Welcome to Spotlight.
0: Mësoj anglishtën me një metodë të veçantë.
6: Na ndiqni çdo ditë ora 15.
5: Goodbye.
7: Welcome to Spotlight. I'm Joshua Leo.
8: And I'm Liz Waid. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
7: During one holiday, Johanna Poole and her family received some bad news. You may recognize her name. That is because Johanna is a spotlight writer. Happily, Johanna's story has a happy ending. Johanna told Spotlight about her experience.
9: One Christmas holiday, my family had gathered at my sister's house. We were talking and having fun together. The babies played on the floor at our feet. We opened presents and laughed at jokes. Then my father told us that he needed to say something. We could tell from his voice that something was wrong. He had recently visited his doctor. The doctor had done many tests of my father's health. But one thing was not normal. My father had cancer. A simple blood test had found the cancer. We were very frightened. But my father was hopeful. Later that month, he had surgery. The doctor removed the cancer.
8: This is a common story for many people. But there are people and groups that are developing new tests for cancer. One of these groups is the Canary Foundation. They believe that early discovery of cancer is the key to keeping people healthy. Today's spotlight is on the Canary Foundation.

0: Por ka qenë hera e fundit që keni folur me ndonjë se si Jezusi ndryshoi jetën tuaj? Për shumë prej jush ka ndodhur shumë kohë më parë. Por shkrimi na sfidon të flasim shpesh për jetën tonë të re në Krishtin. Akoma më shumë, ndërsa u afrohemi kohëve të fundit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Apostulli Paul ju referua sfidave që kishte hasur tek veprat e apostujve 20-24 dhe tha: "Por unë nuk dua t'ja di fare për jetën time që nuk e çmoj aq, sa të kryej me gëzim vrapimin tim dhe shërbesën që mora nga Zoti Jezus. Të dëshmoj plotësisht ungjillin e hirit të Perëndisë." Pali, i cili kishte kaluar nga drita në errësirë, dëshironte ta ndante besimin e tij me të tjerët. Zoti mund të sjellë dikën në rrugën tuaj sot, që ka nevojë të dëgjoj historinë se si Zoti e ndryshoi jetën tuaj, dhe se si mund të ndryshoi edhe jetën e tyre.
1: Po dëgjoni Radio 7 Kosova.
2: 106 FM. 106.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Ambasada amerikane në Prishtinë kërkon nga klasa politike në Kosovë që të bashkëpunojë e të formojnë institucionet e vendit pas një periudhe të gjatë blokade politike. Ky ngërçi vazhdueshëm politik po i kushton Kosovës mundësi të humbura. Ka ardhur koha që udhëzit të vendosin përparimin dhe stabilitetin në plan të parë për të mirën e të gjithë qytetarëve, tha një zëdhënës i ambasadës për Median Express. Sipas saj, zgjidhja vjen duke formuar institucionin në përputhje me kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Eksporti i energjisë amerikane është një shtyllë qendrore në bashkëpunimin tonë ekonomik me partnerët tanë. Eksportet e energjisë amerikane forcojnë sigurinë energjetike në Europë, reagojnë nga Departamenti Amerikan i Shtetit për gazetën Express. Sa i përket Kosovës, nga Departamenti Amerikan i Shtetit thanë se SBA-ja është e gatshme për të bashkëpunuar me industrinë energjetike amerikane dhe qeverinë e Kosovës për një të ardhme të sigurt energjetike përmes diversifikimit të furnizimit me energji elektrike, ku përfshihet edhe gazi lëngshëm LNG. Ushtruesit e tyre se presidentes Kosovës, Elbulena Agjiu, deklaron se nuk e ka parë thirrjen e bërë nga ambasada amerikane në Prishtinë, ku kërkohet përfshirje e projektit të gazit amerikan.
2: Qoda amerikane dhe shëbat po bëjnë thirrje.
3: Nuk e kam parë fare, mbjen keq.
1: Ministria e Drejtësisë e Kosovës kërkon të përshpejtohet zgjedhja e prokurorëve të rinj. Sipas Donika Gërvallës, përgjegjësia e qeverisë është të garantojë ligjet, ndërsa zbatimin e tij ka përgjegjësinë Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor.
4: Çështja e prokurorëve dhe numrit prokurorëve është një çështje me cilën ekskluzivisht merret Këshilli Prokurorial i Kosovës. Ata bëjnë përzgjedhjen, ata bëjnë përcaktimin në pushtetet e ndara që kemi. Unë si ministre e drejtësisë angazhohem për reforma të fuqishme në fushën e drejtësisë. Ju e dini që tashmë i kemi gati 5 ligje, të cilat presin kuvendin e ri që të kalojnë dhe të cilat përcaktojnë sakt edhe e qartësojnë shumë edhe detyrat dhe përgjegjësitë, por edhe të drejtat edhe të gjyqtarëve edhe të prokurorëve. Kjo është pjesa që bën qeveria, ndërsa implementimi i këtyre ligjeve ju takon KPK-s dhe KGK-s. Është shumë e vërtetë që ka një mungesë të theksuar të prokurorëve.
1: Në raportet e publikuara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në muajin e kaluar është identifikuar se mungesa e numrit të mjaftueshëm të prokurorëve po shkakton zvaritje të rasteve në gjykata dhe mbingarkesë të sistemit. Funksionimi institucional i sistemit prokurorial, si dhe puna dhe sfidat në garantimin efikasitetit dhe koordinimin dhe koordinimit në trajtimin e lëndve ishin në thelb të vizitës së zëvendës kryeministres Donika Gërvalla në prokurorinë themelore në Mitrovicë. Ajo u takua me ushtruesin detyrues së kryeprokurorit Njazi Rexha. Gërvalla theksoi se reforma në drejtësi përmes pakos prej 5 ligjeve dhe nevoja për rritjen e llogaridhënies së sistemit prokurorial mbeten shtylla kyçe për forcimin e sundimit të ligjit dhe integritetit institucional. Sipas saj, shteti së drejtës nuk ndërtohet me deklarata, por me vendosmëri për ta zbatuar ligjin pa përjashtim. Paneli vlerësues i Këshillit Prokurorial të Kosovës konfirmon kandidatët që plotësojnë kushtet për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Kushtet për fazat e mëtejshme të procesit të përzgjedhjes i kalojnë Ade Dema, Naima Bazi, Rafet Halimi, Shqipdon Fazliu dhe Zeynullah Gashi. Paneli vlerësues njofton se do të vazhdojë me procedurat e mëtejshme e procesit të përzgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit në përputhje me afatet dhe kriteret e përcaktuara në legjislacionin e fuqi. Parlamenti Europian miratoi me shumicë votash raportin për Kosovën. Reagimi vjen nga raportuesi i Parlamentit Europian Rio Terras. Nëpërmjet një reagimi në platformën X, Terras shkruan se pro raportit kanë votuar 412 deputet, 174 kundër dhe 58 abstenim. Reformat e vazhdueshme dhe progresi në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Europian mbeten thelbësore në rrugën drejt BE-s, shkroi Terras në mesazhin e tij.
0: Rajoni.
1: Miratimi i amnistisë penale në Shqipëri pritet të sjellë lirimin e 466 personave, ndërsa 869 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Ministri i Drejtësisë Toni Gogos sqaroi edhe një herë se nga projekti nuk përfitojnë subjektet e SPAK dhe të gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
5: Ndërkohë që përsëris asnjë person dhe asnjë vepër që është nën jurisdiksionin e SPAK-ut, pra veprat të krimit të organizuar dhe të korrupsionit, nuk përfitojnë.
1: Ministri i Drejtësisë Toni Gogo ka komentuar për herë të parë deklaratat e deputetes Mariano Koçeko për grupin e bajrave për të cilët la të kuptohej se kishin kërcënuar. Jashtë kuvendit, Gogo tha për gazetarët se ky nuk është një lajm politik, por i takon shtetit të së drejtës, duke theksuar se institucionet duhet të zbatojnë urgjentisht detyrën.
5: Kur një qytetar i Republikës së Shqipërisë, dhe aq më tepër një deputet bëjë një zgjedhje sinjalizon për kërcënim, që nuk është lajm politik, besoj që ky është një lajm që i takon shtetit të së drejtës dhe jam i bindur që të gjitha institucionet të ngarkuara me ligj, me pushtet për të luftuar krimin e organizuar nëse është një rast i tillë, duhet të zbatojnë urgjentisht detyrën.
1: Ishte ministri i drejtësisë Toni Gogu. Pas largimit nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, deputetja Mariana Koçeko ka shprehur pendes për mbrojtjen publike që i ka bërë aksionit të qeverisë për pritjen e ndërtimeve pa leje në Thethë. Ajo kërkon falje banorëve të Thethit, ndërsa u premton se nga sot do t'i përfaqësoj siç duhet. I kërkoj falje prej zemrës Thethit. Ajo ngjarje ka qenë ndër goditjet më të mëdha emocionale që kam parë ndonjëherë, shkruan Koçeku. Vetëm një ditë më parë Koçeku la të kuptohej se kishte marrë kërcënim nga grupi Bajrave. Vijon protesta në rrugët e kryeqytetit të Shqipërisë. Në ditën e 18 të saj protestuesit përshkruan zonën e pallatit me shigjeta dhe vijuan me një marshim masiv përgjatë rrugës Kavajës. Për pasoj ka patur vështirësi në qarkullimin e automjeteve duke shkaktuar trafik. Shqipëria e shqiptarve dhe Edi Rama kanë mbaruar ishin thirrje që shoqëruan këto tubime.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Parlamenti Evropian miratoi raportin më të ri për Maqedoninë e Veriut, në të cilin evidentohet një sër mangësish që sipas eurodeputetëve vazhdojnë të ngadalësojnë procesin integrimit të vendit. Raporti vë thekst të veçantë tek mungesa e progresit në sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe pavarësinë e gjyqësorit. Eurodeputetët shprehin shqetësim për ndërhyrjet politike në sistemin e drejtësisë, dobësitë strukturore të institucioneve gjyqësore dhe mungesën e rezultateve konkrete në ndjekjen e rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë. Parlamenti Evropian përsërit thirrjen për miratimin e shimeve kushtetuese, por njëkohësisht thekson se mos marrveshjet bilaterale nuk duhet të përdoren për të bllokuar procesin e antarësimit. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane Bekim Sali përshëndeti debatin në Parlamentin Evropian për raportin për Maqedoninë, duke vlerësuar se mesazhet e eurodeputetëve përfaqësojnë një konfirmim të fortë të perspektivës europiane të vendit. Para votimin në Parlamentin Evropian, kryeministri Miskovski u bëri thirrje eurodeputetëve të mbështesin amendamentet me të cilat protokollet bilaterale nuk do të jenë pjesë e kornizës negociuese të Bashkimit Evropian. Përveç raportit për Maqedoninë, eurodeputetët miratuan dhe raportet për Malin e Zi, Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën dhe Kosovën. Parlamenti Evropian miratoi një amendament për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore të jurisprudencës në Maqedoninë e Veriut. Eurodeputetët i bën thirrje autoriteteve të Republikës Maqedonisë së Veriut që të zgjidhin sa më shpejt të çështje, si dhe kërkon që protestat e studentëve të mos portretizohen si faktor destabilizues apo si të motivuara politikisht. Në të kërkohet të sigurohet dhe zbatimi praktik i marrëveshjes kornistore në ligj ashtu dhe në frym. Kryetari i Lidhjes Shqiptare Ziadin Sela përshëndeti qendrimet e Parlamentit Evropian mbi përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore. Përmes rrjeteve sociale, ai e cilsoi këtë si një fitore të rëndësishme për studentët dhe të drejtat gjyqësore të shqiptarëve. Parlamenti Evropian e tha qartë, provimet shtetërore duhet të jepen në gjuhën shqipe. Nuk tha as ligjëri, as metodologji, as rregullore, as teori dhe as praktik, dhe jo vetëm jurisprudenca, por të gjitha provimet. Marrëveshja e orit tha të respektohet në ligj dhe në frym, shkruan mes të tjerash Ziadin Sela.
0: Bota.
1: Presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit nënshkruan një marrëveshje fillestare paqe që synon të jap fund luftës.
6: Yes. Bravo.
1: Marrëveshja përfshin rihapjen e ngushtisë së Hormuzit, një plan prej 300 miliardë dollarësh për ndërtimin e Iranit dhe ndërprerjen e të gjitha llojeve të sanksioneve ndaj Iranit. Por çështja e programit bërthamor të Iranit, arsye kryesore deklaruar nga SBA për konfliktin, ende duhet të negociohet gjatë një periudhe 60 ditore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump firmosi marrëveshjen e mirëkuptimit me Francën gjatë samitit të G7-s. Ai mbrojti propozimin, duke thënë se do të shmangte një katastrofë ekonomike. Megjithatë, ai paralajmëroi se SBA do ta bombardonin ferin Iranin nëse nuk do të dilte një marrëveshje përfundimtare. Nga Irani, marrëveshja u firmos nga presidenti Mosud Pezeshkian. Kryetari i Parlamentit të Iranit dhe negociatori kryesor Muhammed Bager Ghalibaf u tha mediave shtetërore se mosbesimi i tij ndaj SBA-s mbeti dhe se gishti i Iranit është në këmbës. Nëse armiku nuk e kupton gjuhën e logjikës, ne do të hyjmë përsëri në gjuhën e fuqisë, i tha ai transmetuesit shtetëror Fars, raporton BBC. Presidenti francez Emmanuel Macron mirpriti marrëveshjen në shkruar me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke cilësuar atë një hap të rëndësishëm drejt paqes së qëndrueshme në lindjen e mesme dhe stabilizimit të ekonomisë globale. Në një reagim të publikuar në platformën X, Macron shpërndau një video nga momenti kur presidenti amerikan Donald Trump firmos memorandumin e mirëkuptimit në Pallatin e Versailles pas përfundimit të samitit të G7-s. Presidenti Trump nënshkroi në Versailles marrëveshjen mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Kjo marrëveshje hap rrugën për një paqe të qëndrueshme dhe lejon riapin e ngushticës Hormuzit, deklaroi Macron.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Sot do të ndalemi tek ortodoncia dhe rëndësia e saj. Ky është një specialitet i veçantë në stomatologji që merret me korrigjimin e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave. Trajtimi ortodontik mund të eliminojë apo reduktojë problemet në tre aspekte: problemet psikosociale, keq funksionin oral dhe sëmundjet dentare. Ja pse është kaq e rëndësishëm që të flasim për të. Për të trajtuar këtë temë, e ftuara jonë në studio është doktoresh Olja Tanellari, mjeke stomatologe. Doktoresh Olja ka studuar në Rumani dhe ka kryer atje edhe specializimin 3 vjeçar për ortodonci. Sot pedagoge në Universitetin Aldent, si dhe mjeke ortodonte plan klinikës OrthoLife. Doktoresh Olja,
1: përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion tonë.
1: Ju falenderoj dhe unë për ftesën.
0: Kemi të quar shpesh të flitet për ortodoncin, përmendet gjithmonë fjala ortodonci. Mendoj se shumë njerëz nuk e din çfarë është ortodoncia.
1: Vetë si fjalë ortodoncia ka një preardhje nga greqishtja, që do të thot ortos, drejt, dhe dontis, dhëmb. Por faktikisht nuk është një degë që merret vetëm me drejtimin e dhëmbëve. Ajo merret dhe me korrigjimin, diagnostikimin në radhë të parë, parandalimin dhe trajtimin e raporteve jo normale ndërmjet nofullave. Është një specializim i mjekësisë dentare, e cila merret pikërisht me trajtimin e këtyre problemeve që sapo tham.
0: Shohim kohët e fundit, është rritur shumë numri i të rinjve dhe i të fëmijëve, të cilët po mbajnë tela në gojë. Është ky një trend i kohës apo është rritur ndjeshëm numri i anomalive?
1: Është e vërtet, kemi një rritje të dukshme të malokluzioneve, ose si jemi mësuar të dëgjojmë në gjuhën popullore, keq pozicionim ose dhëmb të shtremër, dhe kjo vjen si rjedhoje rritjes së një numri të caktuar faktorësh, si që janë një trend ose një tendencë shoqërisë për të ushqyer me ushqime të buta dhe të përpunuara. Përveç kësaj, një tendencë e nënave të reja për të mos i ushqyer fëmijët në mënyrë naturale me gji, por sa më shumë po shikojmë nëna që kanë tendencën rreth një ushqimi artificial me biberon, konsumimi galopant i lëngjeve me gaz, i patatinave dhe i fast foodeve, ritmet frenetike të jetës së përditshme, si dhe ndotja ambientale me rritjen e alergjive tek fëmijët, janë të gjithë një sër faktorë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre problemeve ortodontike, të cilat ne do t'i përmendim pak më vonë. Janë pikërisht këto faktorë që sillin e para një problem me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë, dhe dhëmbët e qumshit janë shumë të rëndësishëm për të pasur një zhvillim normal të nofullave, si dhe një eruptim ose një dalje të bukur të dhëmbëve të përhershëm, por kanë rolin e tyre dhe në aktivitetin e muskujve facial. Normal, nofullat janë të fytyrës, nofullat janë pjesë e skeletit dhe aktiviteti i dur muskular bën dhe çon në një zhvillim harmonik të këtyre nofullave, dhe më pas normal këto, duke qenë perimetri ku dhëmbët e përreshëm do të vendosen, do të ketë dhe një dalje ose normale. Ka dhe një dalje normale të tyre.
0: Atëre, ne mendojmë që t'i parandalojmë këto. Atëre, kur duhet prindit të asili për herë të parë për një kontrol fëmijën të mjeku ortodont?
1: Duhet të sqarojmë që kontroli parë i fëmijës duhet të jetë me mjekun pedodont. Mjeku pedodont është ai që merret me dhëmbët e qumshtit, për të pa, dhe momenti është pikërisht në fillimin e daljes së dhëmbëve të qumshtit. Jo për ndonjë trajtim përkatës, por për të marrë këshilla rreth higjienës dhe se si këto dhëmb qumshi duhet të ruhen. Më pas, në moshën 6-7 vjeçare, që i përkon pikërisht moshës së daljes së dhëmbëve të përhershëm, duhet të bëjë një kontroll tek mjeku ortodont. Nuk është e thënë që do jetë pikërisht mosha kur ai do të vendos një aparat ortodontik, por është një moshë shumë e rëndësishme, sepse mjeku ortodont në këtë moment mund të kap probleme të caktuara, të cilat nëse do t'i parandalojmë në kohë, do të çojë në një eliminim të shfaqjes së një problemi më të rëndë ortodontik në të ardhmen.
0: Atëherë është detyra mjekut pedodont për t'i thënë prindrit kur duhet të bëj kontrollin e parë të ortodontit?
1: Këtu hym në një temë pak më të gjerë. Këshill për prindrit është që në momentin e daljes së dhëmbëve të parë të qumshtit, ai duhet të bëjë një kontroll me mjekun pedodont për këshilla të caktuara se si këto dhëmb duhet të lahen dhe se si këto dhëmb ose çfarë rëndësie kanë këto dhëmb për të qëndruar në harkun dentar deri në momentin e zvendësimit të tyre. Por për sa i përket dërgimit në ortodonti, këtu hyn dhe shumë specialitete të tjera, një rëndësi të madhe ka jo vetëm mjeku stomatolog, e ka mjeku logoped, e ka mjeku i familjes, e ka mjeku otorinolaringolog, ku fëmijët drejtojnë shpeshherë për probleme me frymëmarrjen. Duhet një bashkëpunimi të gjitha këtyre specialiteteve që të kemi një parandalim.
0: Cilët janë faktorët kryesorë që çojnë në shfaqjen e këtyre keqformimeve të noflave dhe shtrëmërimet e dhëmbëve?
1: Është një temë shumë e gjerë të flasësh për faktorët etiologjik që shkaktojnë malokluzionet, por do përqendrohem në ato që janë më të rëndësishëm dhe që të japim dhe një informacion te publiku. Faktori gjithmonë në çdo degë të mjekësisë, ashtu dhe në stomatologji dhe në ortodonci, nuk i shpëtojmë dot faktori trashëgimi. Ashtu si fëmijët marrin ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve dhe tipare të caktuara nga prindrit, normal që kanë trashëgojnë dhe një tendencë të rritjes së nofullave ose dhe formës dhe keq pozicionimit të dhëmbëve. Si të prindërve. Përveç faktorit trashëgimi, që është një nga faktorët shumë të rëndësishëm në ortodonci, kemi dhe problemet endokrinologjike, kemi fëmijë me hipotiroidi ose hipertiroidi.
0: Do më thënë kur prodhon më shumë jod ose më pak jod tiroidja.
1: Po, një hipersekrecion të hormonit të rritjes ose një hiposekrecion të hormonit të rritjes, të gjitha këto probleme endokrinologjike të lidhura ngushtë dhe me probleme në zhvillimin e nofullave dhe në keq pozicionimin dentar. Përveç kësaj janë sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet infektive. Përveç këtyre faktorve, ato që ne kemi më të rëndësishëm për të parandaluar janë veset dhe disfunksionet.
0: Atëre mund të nga tregoni një që çfarë janë veset dhe disfunksionet?
1: Veset janë veset të caktuara që fëmia i përfiton gjatë jetës së tij. Nga më kryesoret përmendim është pikërisht thithja e gishtit, më shpesh thithja e gishtit të madh, por edhe e gishtave të tjerë të dorës. Pikërisht është një problem, është një presion jo normal, i cili jepet tek nofulla e sipërme në fillim dhe normalisht tek pjesa e dhëmbëve të parë, duke sill një ngushtim të nofullës së sipërme dhe më pas një ngushtim dhe një mos zhvillim dhe të nofullës së poshtme. Ajo është pikërisht një nga anomalitë që ne e njohim me emrin kafshimi i hapur në zonën anteriore, që ka pikërisht me ngushtim të maksilës, të nofullës së sipërme siç duket, dhe që ka pikërisht si faktor etiologjik thithjen e gishtit të madh. Presioni që gishti i madh jep në zonën e maksilës, por edhe në zonën e dhëmbëve sipër, duke sjell gradualisht dhe deficit në zhvillimin e nofullës së poshtme dhe futjen e dhëmbëve të poshtme, mos zhvillim të maksilës dhe të mandibulës, të notës, të dyja
0: nofullave.
1: Një vesë tjetër shumë i rëndësishëm është ngrënia e thonjve, dhe jo vetëm nga fëmijët, por edhe kemi shumë adultë të cilët e kanë këtë problem, i shtuar akoma më shumë në ditët e sotme dhe si rrjedhje stresit dhe e jetës stresuese që ne kemi. Shenja e parë ku prindrit mund të kuptojnë tek fëmijët e vegjël që e kanë këtë vesë është pikërisht një pamje e tillë e thonjve të dorës. Fëmia i vogël duke ngrën thonjt bën një devijim të nofullës së poshtme. Pikërisht nga pozicioni në të cilin ai e ha thonjt e dorës, majtas apo djathtas, pikërisht bëhet devijimi majtas apo djathtas i mandibulës. Dhe normal jo vetëm një devijim tek pjesa e skeletit, por edhe një modifikim i formës së këtyre dhëmbëve. Vesi tjetër është mbajtja e biberonit. Biberoni
0: që shumica e fëmijëve mbajnë biberon.
1: Është normale në momentin që është një zgjedhje. Nëse nëna mund ta ushqej fëmijën me gji, kjo do të ishte gjëja më perfekte
0: ideale.
1: Dhe ideale. Unë po flas për pjesën e ortodoncisë sepse do të sillte një zhvillim shumë të bukur të nofullave, pikërisht sepse ushqimi nëpërmjet gjirit bën dhe një realizon një ekuilibër të shkëlqyer të muskulaturës intra dhe ekstraorale. Dhe normal funksioni mirë i muskulaturës do të sjellë një zhvillim të bukur të skeletit sipër dhe të nofullës së sipërme dhe të poshtme, dhe duke siguruar në këtë lloj mënyre një pozicionim të rregullt të dhëmbëve. Çfarë ndodh në ditët e sotme? Në momentin që fëmia nuk mund të ushqehet me gjithë sepse kemi raste të këtij lloji, fillon një ushqim artificial. Ushqim artificial i cili normal do bëhet nëpërmjet biberonit, por duhet të kuptojmë që ky përdorim i këtij biberoni duhet të jetë deri në moshën 6 mujoshe. Mm-hmm. Pas kësaj moshe fëmia duhet të fillojë të ushqehet me lug, sepse pikërisht ju sot po e merrni informacionin që mbajtja e biberonit ose asaj që ne quajmë gënjeshtare për të qetësuar her pas here fëmijët, pas kësaj moshe dhe sidomos nëse ajo vazhdon deri në moshën kur dhëmbët e qumshtit kanë dalë dhe po e mbyllin procesin e tyre që do të thotë 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, pas kësaj moshe mbajtja e biberonit shkakton një problem shumë të madh ortodontik, i cili duhet të parandalohet sepse më vonë është shumë vështirë për të trajtuar. Një vesë i caktuar që quhet thithja e gjuhës. Mm-hmm. Ne un kam jam munduar të tregoj thithjen e gjuhës në zonën anteriore ose në zonën frontale, por ka dhe vese të caktuara kur ata i thithin unilateral nga njëra anë ose bilateral në zonën posteriore. Dhe shikoni qartë që është pikërisht një presion, nëse në thithja e gishtit ishte një presion nga jashtë, tek thithja e gjuhës është një presion nga brenda, i cili sill modifikim në pozicion, modifikim të madh në pozicionimin e dhëmbëve. Dhe dhëmbët poshtë kanë ikur në aksin e gabuar dhe dhëmbët sipër shikoni që nuk mund të dalin dhe të eruptojnë ashtu siç duhet. Përveç këtyre veseve, kemi dhe vese të tjera, është kafshimi i buzës së sipërme, kafshimi i buzës së poshtme, ndonjëherë thithja e faqes majtas, djathtas ose kafshimi i faqeve. Këto janë veset më kryesore që shkaktojnë një problem ortodontik. Për sa i përket disfunksioneve, unë do të qëndroj vetëm në dy. Disfunksion do të thotë çrregullim nga funksioni normal. Cilat janë dy funksionet që kryen sistemi kaviteti oral? Në kompleksin e tij, në tripodin e tij, skelet, muskuj, dhëmb. Është frymëmarrja, e cila vetëm tek bebet e vogla. Frymëmarrja fiziologjike në bebet e vogla është nëpërmjet gojës. Prandaj këshillohen shpesh që fëmijët e vegjël të mbahen nga njëra anë ose nga ana tjetër, pikërisht sepse në momentin e një refluksi të ushqimit të qumshtit e ka të pamundur të marrë frymë hund. Por në momentin që kjo fazë kalon, frymëmarrja duhet të jetë nëpërmjet hundës, e njohur me emrin respiracioni nazal. Realizimi një frymëmarrje nëpërmjet gojës, i njohur me emrin respiracion oral, është gjithmonë patologjik pas moshës që folëm dhe sjell tek fëmijët një problem i cili përveç brenda në gojë, në radhë të parë ai modifikon pamjen e jashtme të fytyrës. Karakteristikë është pikërisht nxirja e syve, rathët e zinj poshtë syve, është një muskulaturë e hundës dembele, një muskulaturë e pa zhvilluar, kemi një tërheqje të buzës së sipërme dhe një mospërputhje të buzës së sipërme me buzën e poshtme. Tharje të mukozës së buzëve, këta fëmijë zakonisht gërhasin natën, kanë lagje të jastëkut, janë më të lodhur gjatë ditës se sa siç duhet të jetë fëmia normalisht, dhe brenda në gojë pikërisht nga kjo frymëmarrje patologjike maksila fillon të ngushtohet, dhëmbët e parë dalin përpara, duke sjell dhe një problem në këtë lloj mënyre me mos zhvillimin e nofullës së poshtme. Frymëmarrja orale është e një rëndësie shumë të madhe dhe ne këtu duam gjithmonë ndihmën e mjekut otorinolaringolog, sepse duhet ta eliminojmë si faktor. Duhet të gjejmë shkakun pse vjen, duhet ta eliminojmë dhe të marrim masa për të mos pasur probleme më të rënda.
2: Kryesisht mendohet mund të jetë mishi juaj në ont që ta.
1: Pikërisht në pjesën e parë të emisionit, pikërisht pse fëmijët në ditët e sotme kanë nevojë kaq shumë për tela dhe kanë malokluzione kaq shpesh, ju thashë ndotja ambientale dhe rritja e alergjive në ditët e sotme. Pse? Sepse alergjit, adenoidet, mishi huaj, bronshitet kronike, bronshitet astmatiforme, janë të gjitha probleme që e çojnë fëmijën pikërisht drejt një frymëmarrje orale, dhe kjo frymëmarrje orale me probleme si në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës, ashtu edhe në pjesën e zhvillimit të nofullave dhe të gojës.
2: Normale. Sa po treguam çfarë është ortodoncia, kur fëmia duhet të paraqiten për herë të parë tek mjeku ortodont për kontroll, cilët janë faktorët që ndikojnë në keq vendosjen e dhëmbëve dhe në zhvillimin jo normal të nofullave, folëm për veset dhe disfunksionet. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën si mjek ortodont?
1: Nër ekziston një dosje që ne i quajmë dosje ortodontike, ndryshe nga specialitetet të tjera të stomatologjisë, është një punë e madhe para se të filloj trajtimi. Në radhë të parë duhet një ekzaminimi sakt klinik i pacientit dhe i shoqëruar me ekzaminime radiologjike. Më kryesoret janë panoramiksi dhe një grafi që quhet cefalometria e profilit. E para është cefalometria e profilit, shumë e rëndësishme për mjekun dhe për vendosjen e diagnozës, sepse atje bëhen matje të caktuara ku ne shikojmë se cili është zhvillimi nofullës i maksiles në lidhje me bazën e kraniumit, ose si është zhvillimi i mandibulës në lidhje me bazën e kraniumit, ose dhe raportet me njëra tjetrën.
2: Të kraniumit ose të kockave të kokës?
1: Po.
2: Të thëna më shqip.
1: Si dhe pozicionin që këta, që dhëmbët sipër apo dhëmbët poshtë, kanë në lidhje me proceset alveolare. Tek panoramiksi, që është ekzaminimi tjetër i detyrueshëm në ortodoncia, të dyja janë ekzaminime të detyrueshme, shikojmë pikërisht dhe marim informacione në lidhje me pozicionin e dhëmve, me rënjët e tyre, me artikulacionin temporomandibular, me sinuset dhe me gjithçka tjetër që një mjeku stomatolog dhe ortodonti duhet. Ekzaminimi klinik me këto dy grafit dhe bashkë me një model studimi që ne bëjmë duke marë mas tek fëmijas në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme, janë ekzaminime që në nxjerrin diagnozën. Por ka raste dhe në funksion të rastit klinik, ne kemi nevojë dhe për ekzaminime shtesë. Siç mund të jetë skaneri tridimensional, siç mund të jetë një ekzaminim me mjekun specialist ORL, ku pikërisht siç folëm për faktorët etiologjik, ne duhet të gjejmë faktorin etiologjik, ta eliminojmë atë
2: shkakun.
1: Dhe shkakun dhe pastaj të fillojmë me pjesën e diagnostik e planit të trajtimit. Ndonjëherë me mjekun logoped, sepse ka një lidhje të ngushtë midis problemeve me të folurin dhe anomalive të nofullave dhe të dhëmve. Ndonjëherë kemi nevojë për kirurgun maksilofacial në rastin kur para se të fillojmë një trajtim kemi nevojë për ndërhyrje
2: kirurgjikale.
1: Dhe kjo është një diagnozë saktë ortodontike. Kemi nevojë shpeshherë për një trajtim ose për një konsult multidisiplinar në raste më të ralla, në rastet e përgjithshme, këto janë analizat kryesore që bëhen. Cefalometria, panoramiksi, ekzaminimi klinik dhe studimi i dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm të fëmijës.
2: Dhe pasi ju vendosni diagnozën, ju vendosni dhe planin e trajtimit ose të mjekimit. Atëherë, cila është mosha më e mirë? Kur mund të filloj një trajtim ortodontik?
1: Te kjo pyetje dua të insistoj dhe të sqaroj më thellë publikun që na ndjek, sepse shpeshherë dëgjojmë nëpër klinikat dentare prindër të cilët thonë nuk e kam sjell fëmijën në trajtim sepse më kanë thënë që është shumë shpejt, ose më kanë thënë që këto janë dhëmb qumshti, ose nuk i trajtoj dhëmbët e qumshtit sepse më kanë thënë që do dalin dhëmbët e përershëm. Nuk ka mosh ideale për fillimin e një trajtimi ortodontik, por ka një problem të caktuar ortodontik i cili ka sukses të garantuar në një mosh të caktuar.
2: Doktoresha, mund na jepni ndonjë shembull për ta kuptuar më mirë këtë moment?
1: Kanë probleme ortodontike të cilat, siç mund të jetë një nofull e sipërme shumë e ngushtë, të cilat trajtohen në mënyrë ideale me një sukses të garantuar në periudhën pikërisht 6 deri në 9 vjeçare. Nëse ky pacient që ka nevojë për këtë trajtim pret t'i dalin dhëmbët e përreshëm ose pret që fëmia i tij të rritet, në një moment të vonë e kemi të pamundur nëpërmjet aparateve ortodontike të bëjmë pikërisht rregullimin e këtij problemi. Gjithashtu ka probleme, sidomos në kur nofulla e sipërme është e pa zhvilluar në drejtimin anteroposterior, pikërisht mosha ideale ku ne mund ta stimulojmë është pikërisht periudha 6-9 vjeçare. Dhe gjithashtu ka dhe probleme të tjera që i përkasim vetëm grumbullimeve dentare, ku ne nuk fillojmë asnjë trajtim në denticionin e qumshtit, as në denticionin mikst, por presim pikërisht të ndrohet të fëmia të ketë gjithë dhëmbët e përreshëm në gojë, që do të thotë mosha 12-13 vjeçe, ku ne fillojmë një trajtim ortodontik. Por insistoj që ky është një problem që duhet ta ndaj mjeku ortodont. Asnjëherë nuk duhet të kapemi pas diskutimeve, është shumë i vogël, duhet i dalin dhëmbët e përreshëm, sepse ka anomali dhe ka probleme që duan moshën ideale pikërisht kur fëmia është i vogël. Siç ka dhe probleme të cilat nuk trajtohen në moshë të vogël, do trajtohen pikërisht në momentin e daljes të dhëmbëve të përreshëm.
2: Prandaj është e rëndësishme kontrolli tek miku ortodont.
1: Po. Pikërisht për këtë arsye.
2: Po. Mund na thoni a ka masa parandaluese për anomalitë e nofullave dhe dhëmbëve?
1: Më falni, dua të shtoj diçka tek pyetja e mëparshme. Nuk është ortodoncia, e thash, nuk është vetëm degë që drejton dhëmbët. Është degë, e tham deri tani, rregullon zhvillimin e nofullave, ndonjëherë ajo e stimulon një nofull për të rritur, ndonjëherë me aparate të caktuara ne frenojmë rritjen e kësaj nofulle. Por nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm pjesë estetike dhe funksionaliteti në gojë. Është e lidhur me estetikën e fytyrës. Një fëmijë që ka një rritje të egzageruar të nofullës së poshtme do reflektohet me patjetër në pjesën e estetikës faciale kur ai të rritet. Një fëmijë që ka një nofull të sipërme të pazhvilluar do reflektohet në të ardhmen pikërisht në pjesën e profilit, që është gjëja më e rëndësishme për njeriu. Kështu që këto gjëra, stimulimet dhe frenimet e nofullave, duhet me patjetër t'i trajtojmë në periudhën kur fëmia është në rritje, se nëse ne presim që të përfundojë rritja dhe pastaj të marrim një hap, janë probleme shumë të rënda.
2: Nuk ka rezultati që dëshirohet.
1: Po, e kemi një problem shumë të rëndësishëm në ditët e sotme, pikërisht mosardhjen në kohë ose mos kontrollin periodik që fëmia duhet të bëjë tek ortodonti. Mund të shpëtojmë, mund të parandalojmë probleme shumë të mëdha në të ardhmen.
2: Dhe ne prandaj bëm këtë emision se duam të sensibilizojmë sa më shumë prindrit, sepse ky është një fenomen që e shohim gjerë kudo, dhe fëmijët janë të aq të vegjël sa nuk mund të drejtohen vetë, nuk e kuptojnë. Është prindja e që duhet të sjellë te ju. Doktoresha, të lutem një mesazh për të gjithë prindrit dhe fëmijët që po na ndjekin.
1: Mesazhi im do të ishte për nënat e reja, që në momentin dhe ka të bëjë me sa të mundemi të parandalojmë shfaqjen e këtyre problemeve që folëm. Duke filluar që në momentin e shtatzanis, në trimestrin e parë, duhet që nëna të ketë kujdes mos konsumimi i duanit, të mos konsumoj alkol, të ketë kujdes me medikamentet që merë gjatë këti trimestri, nuk duhen marë fare.
2: Ma, do me thënë, kur themi trimestr, tremujorit të parë.
1: Po, tremujorit të parë të shtatzanis. Duhet të ketë kujdes të eliminoj sa më shumë virozat gjatë shtatzanis, dhe në momentin e lindjes duhet të, pasi fëmia ka lindur, duhet të ketë një kujdes të veçantë e para të mundohet të ushqejë në mënyrë fiziologjike me gjithë fëmijën, të mundohet të eliminoj sa më shumë ushqyerjen artificiale me biberon,

0: qenë pikërisht lëngjet me gaz, patatina,
1: në zhvillimin e muskulaturës.
0: Më shumë ndikojnë në rrezikun e madh për prishjen e dhëmbëve të qumshtit. Humbja e dhëmbëve të qumshtit është një nga faktorët kryesorë. Por ushqimet e buta dhe të përpunuara, po, po, keni të drejtë.
1: Shumë mbas dhëmbëve.
0: Është pikërisht në momentin që fëmia kalon periudhën 6 mujoshe, duhet të ushqehet e para të eliminohet biberoni e thamë, të mos pijen lëngje të ëmbla gjatë natës, dhe pika e tretë dhe kryesore është që t'i fillohet një ushqim jo i butë, jo i miksuar, siç kemi mësuar shpeshherë ta shikojmë në ditët e sotme. Duhet, më falni, një ushqim më i fortë, sepse ai do të fillojë të futë në rol aktivitetin e muskujve, një aktivitet i mirë muskular normalisht që do të çojë në një zhvillim të mirë të skeletit dhe të nof, të skeletit në rastin ton të nofullave, sepse janë pjesë e skeletit. Të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrole periodike tek mjeku pedodont, të lajnë dhëmbët e qumshtit që në momentin e daljes së tyre. Mjeku pedodont do t'i ndihmojë me këshilla rreth higjienës së këtyre dhëmbëve. Ekzistojnë omi një garë sterile kur fëmia është i vogël, ekzistojnë në farmaci. Kur
1: kanë dalë dhëmbët akoma.
0: Kur sapo kanë dalë, ekzistojnë dhe mundet të fillojë edhe kur nuk kanë dalë për pastrimin e proceseve alveolare. Dhe në momentin që dalin me pasta dhe me furça dhëmbësh përkatëse për fëmijët dhe për grup moshën e caktuar.
1: Sipas këshillave të pedodontit.
0: Sipas këshillave të tij. Kontrolli me mjekun ortodont duhet të jetë i detyrueshëm dhe shoqata e ortodontëve amerikan thotë që duhet të bëhet me patjetër një check-up në moshën 6-7 vjeçare për të parandaluar probleme më të rënda ortodontike. Jemi të gjithë konshtient që buzëqeshja është një burim lumturie dhe për më tepër është çelësi i suksesit në të ardhmen e një njeriu. Ju faleminderit.
1: Doktoresha, faleminderit ju për gjithë kohën, këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne.
0: Ju faleminderit.
1: Jeni mirë pritur në studion tonë.
0: Faleminderit.
1: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Olja e gjeni pranë klinikës OrthoLife me numër kontakti 066 41 99 0817.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasada Amerikane në Prishtinë kërkon nga klasa politike në Kosovë që të bashkëpunojë e të formojnë institucionet e vendit pas një periudhe të gjatë blokade politike. Ky ngërç i vazhdueshëm politik po i kushton Kosovës mundësi të humbura. Ka ardhur koha që udhëzit të vendosin përparimin dhe stabilitetin në plan të parë për të mirën e të gjithë qytetarëve, tha një zëdhënës i ambasadës për Median Express. Sipas asaj, zgjidhja vjen duke formuar institucionin në përputhje me kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Eksporti i energjisë amerikane është një shtyllë qendrore në bashkëpunimin tonë ekonomik me partnerët tanë. Eksportet e energjisë amerikane forcojnë sigurinë energjetike në Europë, reagojnë nga Departamenti Amerikan i Shtetit për gazetën Express. Sa i përket Kosovës, nga Departamenti Amerikan i Shtetit thanë se SBA-ja është e gatshme për të bashkëpunuar me industrinë energjetike amerikane dhe qeverinë e Kosovës për një të ardhme të sigurt energjetike përmes diversifikimit të furnizimit me energji elektrike, ku përfshihet dhe gazi lëngshëm LNG. Ushtruesi detyrës së presidentes së Kosovës, Elbulena Axhiu, deklaron se nuk e ka parë thirrjen e bërë nga ambasada amerikane në Prishtinë, ku kërkohet përfshirje e projektit të gazit amerikan.
2: Qoda amerikane edhe shëbat po bëjnë thirrje.
3: Nuk e kam parë fare, mbien keq.
1: Ministria e Drejtësisë së Kosovës kërkon të përshpejtohet zgjedhja e prokurorëve të rinj. Sipas Donika Gërvallës, përgjegjësia e qeverisë është të garantojë ligjet, ndërsa zbatimin e tij ka përgjegjësinë Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor.
4: Çështja e prokurorëve dhe numrit prokurorëve është një çështje me cilën ekskluzivisht merret Këshilli Prokurorial i Kosovës. Ata bëjnë përzgjedhjen, ata bëjnë përcaktimin në pushtetet e ndara që kemi. Unë si ministre e drejtësisë angazhohem për reforma të fuqishme në fushën e drejtësisë. Ju e dini që tashmë kemi gati 5 ligje, të cilat presin kuvendin e ri që të kalojnë dhe të cilat përcaktojnë sakt edhe e qartësojnë shumë edhe detyrat dhe përgjegjësitë, por edhe të drejtat, edhe të gjyqtarëve, edhe të prokurorëve. Kjo është pjesa që bën qeveria, ndërsa implementimi i këtyre ligjeve ju takon KPK-s dhe KGK-s, është shumë e vërtetë që ka një mungesë të theksuar të prokurorëve.
1: Në raportet e publikuara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në muajin e kaluar është identifikuar se mungesa e numrit të mjaftueshëm të prokurorëve po shkakton zvaritje të rasteve në gjykata dhe mbingarkesë të sistemit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Parlamenti Europian miratoi një amendament për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore të jurisprudencës në Maqedoninë e Veriut. Eurodeputetët i bën thirrje autoriteteve të Republikës së Maqedonisë së Veriut që të zgjidhin sa më shpejt të çështje, si dhe kërkon që protestat e studentëve të mos portretizohen si faktor destabilizues apo si të motivuara politikisht. Në të kërkohet të sigurohet dhe zbatimi praktik i marrëveshjes kornistore si në ligj ashtu edhe në frym. Kryetari i Lidhjes Shqiptare Ziadin Sela përshëndeti qendrimet e Parlamentit Evropian mbi përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore. Përmes rrjeteve sociale ai e cilsoi këtë si një fitore të rëndësishme për studentët dhe të drejtat gjyqësore të shqiptarëve. Parlamenti Evropian e tha qartë, provimet shtetërore duhet të jepen në gjuhën shqipe. Nuk tha as ligjëri, as metodologji, as rregullore, as teori dhe as praktik, dhe jo vetëm jurisprudenca, por të gjitha provimet. Marrëveshja e orit tha të respektohet në ligj dhe në frym. Shkruan mes të tjerash Ziadin Sela.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

nga hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëmë pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjeni këndshën programit Crash, miruat në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thënë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash sot vazhdoi këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirënjohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalement e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura për gjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artist veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohor, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Bashkohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment. Dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ia dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me love dream. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Guraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.

0: will. Oh, yes, it will.
1: Blessing Offer, Mekong in the Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, natonetet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të ndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold on for the sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse u shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive, që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7, do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Odeth në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezentuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur të publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndije që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kënga New York Constant e gjuat në këtë moment. And there's an element that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Baby Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir Room dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë të përcjellin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetësime, ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sa vëndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushin e historisë sonë dhe kjo ka qënë pjesë një filmit prezentuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjellë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek the reminder, zoti ju bekoft shumë të gjithëve, bashkë mirë të qofshim.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Në malet e Zvicrës, një djalosh po kujdese si çdo ditë tjetër për delet e tij. Ai e donte shumë natyrën, lulet dhe akullnajat vezulluese. Një ditë i doli përpara një alpinist në shtegun e vogël malor.
1: Përshëndetje, si e ke emrin?
2: Përshëndetje, jam Henry.
1: Ke ardhur vetëm deri këtu?
2: Po, jam me pushime dhe po kujdesem për delet e babit.
1: Atëherë ti je bari? A e njeh bariun e mirë?
2: Jo, kush është ai?
1: Zoti Jezus. Në Bibël thuhet se njerëzit janë si delet e pabindura, të cilat rendin në rrugët e tyre. Bariu i mirë na kërkon që të na drejtojë, të kujdeset për ne dhe të na përgatisë për parajsën një ditë.
2: A do më marr mua në parajsë kur të vdes?
1: Po, por duhet i kërkosh të bëhet bariu yt.
2: Me kënaqësi, do e bësh që tani.
0: Henry bëri një lutje shumë të thjeshtë, por e bëri me gjithë zemër. Ai donte shumë që t'i përkiste Jezusit. Por para se të largohej, alpinisti i tha Henryt:
1: "Tani i përket bariu të mirë për gjithmonë, dhe mund të thuash Zoti është bariu im. Shiko, mund të përdorësh gishtat për ta thënë këtë varg nga Bibla."
0: Henry përsëriti vargun dhe për çdo fjalë që nxirrte nga goja, ngrinte një gisht nga dora e majt, veçanërisht gishtin e katërt. E mbajti fort dhe tha:
2: "Zoti është bariu im."
0: Kur u kthye në shtëpi, u tregoi prindërve gjithë gëzim për atë që kishte ndodhur. Dal nga dal, vera mbaroi e bashkëmetoi dhe pushimet. Henry duhet të shkonte përsëri në shkollë. Erdhi dimri, dhe dimri mund të jetë shumë i rrezikshëm në malet e Zvicrës. Ndonjëherë ekziston rreziku një orteku. Henry po ishte përmes borës kur papritur dëgjoi një zhurmë popullimash. Donte shumë t'ikte me vrap, por ishte tepër vonë. Orteku e mbuloi dhe e bllokoi në një mas të madhe dëbore. Kur u erësua, prindrit e tij u bën shumë erak. Filluan ta kërkonin gjithandej për orë të tëra. Kur e gjetën në ortek, pan sa i mbante fort gishtin e katër të dorës së majt. Në pragun e vdekjes, Henry kishte kujtuar bariun e tij të mirë. Prindrit e Henryt u trishtuan shumë për largimin e tij nga kjo botë, por i ngushëllonte fakti se dinin që një ditë do ta shikonin sërish Henryn e tyre në parajsë. Atë ditë do të ishim të gjithë së bashku me bariun e mirë. A mund të thuash edhe ti si Henry, Zoti është bariu im?
3: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radioviz7.net.
4: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vetë.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Ambasada Amerikane në Prishtinë kërkon nga klasa politike në Kosovë që të bashkëpunoj e të formojnë institucionet e vendit pas një periudhe të gjatë blokade politike. Ky ngërç i vazhdueshëm politik po i kushton Kosovës mundësi të humbura. Ka ardhur koha që udhëzit të vendosin përparimin dhe stabilitetin në plan të parë për të mirën e të gjithë qytetarëve, ta një zëdhënës i ambasadës për Median Express. Sipas saj, zgjidhja vjen duke formuar institucionin në përputhje me kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Eksporti i energjisë amerikane është një shtyllë qendrore në bashkëpunimin tonë ekonomik me partnerët tanë. Eksportet e energjisë amerikane forcojnë sigurinë energjetike në Europë, reagojnë nga Departamenti Amerikan i Shtetit për gazetën Express. Sa i përket Kosovës, nga Departamenti Amerikan i Shtetit thanë se SBA-ja është e gatshme për të bashkëpunuar me industrinë energjetike amerikane dhe qeverinë e Kosovës për një të ardhme të sigurt energjetike përmes diversifikimit të furnizimit me energji elektrike, ku përfshihet dhe gazi lëngshëm LNG. Ushtruesi detyrues e presidentes Kosovës, Elbulena Agjiu, deklaron se nuk e ka parë thirrjen e bërë nga ambasada amerikane në Prishtinë, ku kërkohet përfshirje e projektit të gazit amerikan.
2: Qoda amerikane dhe shëbat po bëjnë thirrje.
3: Nuk e kam parë fare, mbien keq.
1: Ministria e Drejtësisë e Kosovës kërkon të përshpejtohet zgjedhja e prokurorëve të rinj. Sipas Donika Gërvallës, përgjegjësia e qeverisë është të garantojë ligjet, ndërsa zbatimin e tij ka përgjegjësinë Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor.
4: Çështja e prokurorëve dhe numrit prokurorëve është një çështje me cilën ekskluzivisht merret Këshilli Prokurorial i Kosovës. Ata bëjnë përzgjedhjen, ata bëjnë përcaktimin në pushtetet e ndara që kemi. Unë si ministre drejtësisë angazhohem për reforma të fuqishme në fushën e drejtësisë. Ju e dini që tashmë i kemi gati 5 ligje, të cilat presin kuvendin e ri që të kalojnë dhe të cilat përcaktojnë sakt edhe e qartësojnë shumë edhe detyrat dhe përgjegjësitë, por edhe të drejtat edhe të gjyqtarëve, edhe të prokurorëve. Kjo është pjesa që bën qeveria, ndërsa implementimi i këtyre ligjeve ju takon KPK-s dhe KGK-s. Është shumë e vërtetë që ka një mungesë të theksuar të prokurorëve.
1: Në raportet e publikuara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në muajin e kaluar është identifikuar se mungesa e numrit të mjaftueshëm të prokurorëve po shkakton zvaritje të rasteve në gjykata dhe mbingarkesë të sistemit. Funksionimi institucional i sistemit prokurorial, si dhe puna dhe sfidat në garantimin e efikasitetit dhe koordinimit në trajtimin e lëndëve ishin në thelb të vizitës së zëvendës kryeministres Donika Gërvalla në prokurorinë themelore në Mitrovicë. Ajo u takua me ushtruesin detyrues së kryeprokurorit Njazi Rexha. Gërvalla theksoi se reforma në drejtësi përmes pakos prej 5 ligjeve dhe nevoja për rritjen e llogaridhënies sistemin prokurorial mbeten shtylla kyçe për forcimin e sundimit të ligjit dhe integritetit institucional. Sipas saj, shteti së drejtës nuk ndërtohet me deklarata, por me vendosmëri për ta zbatuar ligjin pa përjashtim. Paneli vlerësues i Këshillit Prokurorial të Kosovës konfirmon kandidatët që plotësojnë kushtet për pozitën e krye prokurorit të shtetit. Kushtet për fazat e mëtejshme të procesit të përzgjedhjes i kalojnë Ade Dema, Naima Bazi, Rafet Halimi, Shqipdon Fazliu dhe Zeynullah Gashi. Paneli vlerësues njofton se do të vazhdojë me procedurat e mëtejshme e procesit të përzgjedhjes së krye prokurorit të shtetit në përputhje me afatet dhe kriteret e përcaktuara në legjislacionin e fuqi. Parlamenti Europian miratoi me shumicë votash raportin për Kosovën. Reagimi vjen nga raportuesi i Parlamentit Europian Rio Terras. Nëpërmjet një reagimi në platformën X, Terras shkruan se pro raportit kanë votuar 412 deputet, 174 kundër dhe 58 abstenim. Reformat e vazhdueshme dhe progresi në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Europian mbeten thelpsore në rrugën drejt BE-s, shkroi Terras në mesazhin e tij.
0: Rajoni.
1: Miratimi i amnistisë penale në Shqipëri pritet të sjellë lirimin e 466 personave, ndërsa 869 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu sqaroi edhe një herë se nga projekti nuk përfitojnë subjektet e SPAK dhe të gjykatës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit.
5: Ndërkohë që përsëris asnjë person dhe asnjë vepër që është nën jurisdiksionin e SPAK-ut, pra vepra të krimit organizuar dhe të korrupsionit, nuk përfitojnë.
1: Ministri i Drejtësisë Toni Gogu ka komentuar për herë të parë deklaratat e deputetes Mariana Koçeko për grupin e bajrave për të cilët la të kuptoi se i kishin kërcënuar. Jashtë kuvendit, Gogu tha për gazetarët se ky nuk është një lajm politik, por i takon shtetit të së drejtës, duke theksuar se institucionet duhet të zbatojnë urgjentisht detyrat.
5: Kur një qytetar i Republikës së Shqipërisë, dhe aq më tepër një deputet dhe një zgjedhur sinjalizon për kërcënim, që nuk është lajmë politikë, besoj që kjo është një lajmë që i takon shtetit të së drejtës dhe jam i bindur që të gjitha institucionet të ngarkuara me ligj, me pushtet për të luftuar krimin e organizuar, nëse është një rast i tillë, duhet të zbatojnë urgjentisht detyrën.
1: Ishte ministri i drejtësisë Toni Gogu. Pas largimit nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, deputetja Mariana Koçeko ka shprehur pendes për mbrojtjen publike që i ka bërë aksionit të qeverisë për pritjen e ndërtimeve pa leje në Thethë. Ajo kërkon falje banorëve të Thethit, ndërsa u premton se nga sot do t'i përfaqësoj siç duhet. I kërkoi falje prej zemrës Thethit. Ajo ngjarje ka qenë ndër goditjet më të mëdha emocionale që kam parë ndonjëherë, shkruan Koçeku. Vetëm një ditë më parë Koçeku la të kuptohej se kishte marrë kërcënim nga grupi bajrave. Vijon protesta në rrugët e kryeqytetit të Shqipërisë. Në ditën e 18 të saj protestuesit përshkruan zonën e pallatit me shigjeta dhe vijuan me një marshim masiv përgjatë rrugës Kavajës. Për pasoj ka patur vështirësi në qarkullimin e automjeteve duke shkaktuar trafik. Shqipëria e shqiptarëve dhe Edi Rama kanë mbaruar ishin thirrje që shoqëruan këto tubime.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Parlamenti Evropian miratoi raportin më të ri për Maqedoninë e Veriut, në të cilin evidentohet një sër mangësish që sipas eurodeputetëve vazhdojnë të ngadalsojnë procesin integrimit të vendit. Raporti vë thekste veçantë tek mungesa e progresit në sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe pavarësinë gjyqësorit. Eurodeputetët shprehin shqetësim për ndërhyrjet politike në sistemin e drejtësisë, dobësitë strukturore të institucioneve gjyqësore dhe mungesën e rezultateve konkrete në ndjekjen e rasteve të korrupsionit në nivelin të lartë. Parlamenti Evropian përsërit thirrjen për miratimin e shimeve kushtetuese, por njëkohësisht thekson se mos marrveshjet bilaterale nuk duhet të përdoren për të bllokuar procesin e antarësimit. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane Bekim Sali përshëndeti debatin në Parlamentin Evropian për raportin për Maqedoninë, duke vlerësuar se mesazhet e eurodeputetëve përfaqësojnë një konfirmim të fortë të perspektivës europiane të vendit. Para votimin në Parlamentin Evropian, kryeministri Miskovski u bëri thirrje eurodeputetëve të mbështesin amendamentet me të cilat protokollet bilaterale nuk do të jenë pjesë e kornizës negociuese të Bashkimit Evropian. Përveç raportit për Maqedoninë, eurodeputetët miratuan dhe raportet për Malin e Zi, Shqipërinë, Bosnjën e Hercegovinën dhe Kosovën. Parlamenti Evropian miratoi një amendament për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore të jurisprudencës në Maqedoninë e Veriut. Eurodeputetët i bën thirrje autoriteteve të Republikës së Maqedonisë së Veriut që të zgjidhin sa më shpejt të çështje, si dhe kërkon që protestat e studentëve të mos portretizohen si faktor destabilizues apo si të motivuara politikisht. Në të kërkohet të sigurohet dhe zbatimi praktik i marrëveshjes kornistore në ligj, ashtu dhe në frym. Kryetari i Lidhjes Shqiptare Ziadin Sela përshëndeti qendrimet e Parlamentit Evropian mbi përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore. Përmes rrjeteve sociale ai e cilsoi këtë si një fitore të rëndësishme për studentët dhe të drejtat gjyqësore të shqiptarëve. Parlamenti Evropian e tha qartë, provimet shtetërore duhet të jepen në gjuhën shqipe. Nuk tha as ligjëri, as metodologji, as rregullore, as teori dhe as praktik, dhe jo vetëm jurisprudenca, por të gjitha provimet. Marrëveshja e orit tha të respektohet në ligj dhe në frym, shkruan mes të tjerash Ziadin Sela.
0: Bota.
1: Presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit nënshkruan një marrëveshje fillestare paqe që synon të jap fund luftës.
6: Yes. Bravo.
1: Marrëveshja përfshin rihapjen e ngushtisës Hormuzit, një plan prej 300 miliardë dollarësh për ndërtimin e Iranit dhe ndërprerjen e të gjitha llojeve të sanksioneve ndaj Iranit. Por çështja e programit bërthamor të Iranit, arsye kryesore deklaruar nga SBA për konfliktin, ende duhet të negociohet gjatë një periudhi 60 ditore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump firmosi marrëveshjen e mirëkuptimit me Francën gjatë samitit të gështatës. Ai mbrojti propozimin, duke thënë se do të shmangte një katastrofë ekonomike. Megjithatë, ai paralajmëroi se SBA do ta bombardonin ferrin Iranin nëse nuk do të dilte një marrëveshje përfundimtare. Nga Irani, marrëveshja u firmos nga presidenti Mosud Pezeshkian. Kryetari i Parlamentit të Iranit dhe negociatori kryesor Muhammed Bagher Ghalibaf u tha mediave shtetërore se mosbesimi i tij ndaj SBA-s mbeti dhe se gishti i Iranit është në këmbës. Nëse armiku nuk e kupton gjuhën e logjikës, ne do të hyjmë përsëri në gjuhën e fuqisë, i tha ai transmetuesit shtetëror Fars, raporton BBC. Presidenti francez Emmanuel Macron mirëpriti marrëveshjen në shkruar me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke cilësuar atë një hap të rëndësishëm drejt paqes së qëndrueshme në lindjen e mesme dhe stabilizimit të ekonomisë globale. Në një reagim të publikuar në platformën X, Macron shpërndau një video nga momenti kur presidenti amerikan Donald Trump firmos memorandumin e mirëkuptimit në Pallatin e Versailles pas përfundimit të samitit të G7-s. Presidenti Trump nënshkroi në Versailles marrëveshjen mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Kjo marrëveshje hap rrugën për një paqe të qëndrueshme dhe lejon riapin e ngushticës Hormuzit, deklaroi Macron.
0: Ndoj që të edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
7: Ka gjithmonë shpresë, kur mos ndalo së shpresuari, mrekullit ndodhin çdo ditë, prit sot mrekullin tënde.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Orendite vendosura pas derës. Ja, unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe e hap derën, do të hyj tek ai dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua. Zbulesa kapitulli 3, vargu 20. Në katedralen e Shën Palit në Londër është një pikture bërë nga artisti Holman Hunt, shpesh e printuar për literaturën e shkollës së të dielës. Pikturë që tregon Jezusin që qëndron tek dera e një barakeje me një fanar në dorë, duke trokitur butësisht në derë. Është bazuar tek fjalët e Jezusit të shkruara tek libri i Zbulesës, kapitulli 3, vargu 20, që thotë: "Ja, unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe hap, do të hyj tek ai dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua." Kur teologu gjerman Karl Barth vizitoi katedralen dhe pa pikturën, ai komentoi: "Me mua nuk ndodhi kështu." Ai tha: "Unë i kisha orendit të vendosura pas derës, duke dashur shumë që ta mbaja jashtë atë. Por ai prap hyri përmes asaj dere dhe më bëri rob të tij." Në dhomën e sipërme, Jezusi ju tha dishepujve të tij: "Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur ju dhe ju caktova të shkoni dhe të jepni fryt, dhe fruti juaj të qëndroj, që çfarëdo që ti kërkoni Atit në emrin tim, ai t'ua jap." Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 15, vargu i 16. Kur ju shkroi Efesianëve, Pali ju tha atyre se ata ishin zgjedhur që para themelimit botës. Megjithatë, kjo është pika ku ne lidhemi me atë që Karl Barth tha: "Natyra jonë e vjetër është në luftë kundër Perëndisë, që na bën që t'i vendosim të gjitha orendit pas derës së zemrës sonë, për të mos e lënë atë që të hyjë brenda." Por pse valli vendosim orendit pas derës? Në mendjen tonë e themi se është për të mirën tonë që ta mbajmë atë sa më larg, mbase më shumë se çdo gjë tjetër është për shkak të frikës. Para se ta njohim me të vërtetë Krishtin, ne kemi frikë se mos Perëndia mund na kërkojë që të pim uthull, të vishemi me të zeza dhe të mos buzëqeshim kurr. Ky është imazhi që kemi shpesh para se të bëhemi ndjekës të Jezus Krishtit. Por Jezusi nuk ishte i tillë kur eci me dishepujt e tij, dhe nuk është e tillë tabloja e burrave dhe grave që njohun dhe që e shijojnë jetën në një dimension që nuk e kanë menduar ndonjëherë para se ta ndiqtin Jezus Krishtin. Një orendi tjetër që bllokon derën e zemrës tonë është krenaria. A e keni vënë re ndonjëherë që shkronja i është pjesë e fjalës mëkati dhe ka të bëjë me krenarinë e qëllimshme dhe kokfort që shpesh nuk na lejon që të përulemi për të pranuar se kemi nevojë për një marrëdhënie me Perëndin përmes birit të tij. Ekziston një orendi tjetër që shpesh e bllokon derën e zemrës sonë. Është refuzimi ynë për të mos pranuar nevojën tonë për Perëndin. Një etiketim tjetër do të ishte analiza krahasuese. Por çfarë është kjo? Kjo është ajo që ju bëni kur shihni jetën tuaj dhe thoni: "Unë nuk jam aq keq sa njerëzit që shkojnë në kishë. Nuk kam nevojë për Perëndin." Nëse ju jeni ky person, ju më kujtoni një burrë me kancer në shtratin e një spitali, i cili pa një pacient tjetër dhe tha: "Unë nuk jam kaq keq sa ky njerëz." Dua t'ju pyes: çfarë peshash, si Karl Barth, keni vendosur tek dera e zemrës suaj? Për ta mbyllur, dua t'ju them këtë. Unë përmenda pikturën në katedralen e Shën Palit, atë që tregon tek Krishtin që qëndron tek dera e një barakeje duke trokitur. Në rastet caktuara, një grua vinte në katedrale dhe qëndronte para pikturës, duke e kqyrur me kujdes dhe duke vënë re çdo detaj. Më pas ajo kërkoi artistin dhe i tha: "Zoti Hunt, më pëlqen shumë piktura juaj, por ka diçka që mungon. Në pjesën e jashtme të derës nuk ka as shul dhe as dorez." "Po," ju përgjigj artisti, duke i thënë se ky nuk ishte një gabim. Kur Krishti troket në derën e zemrës sate, vetëm ti mund ta hapësh derën nga brenda. Kështu është. Largojini orendit pas derës dhe hapeni atë derë deri në fund. Kjo do ta ndryshojë jetën tuaj.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Supozoni se unë shkoj te izraelitët dhe u them atyre: "Perëndia e jetërve tuaj më ka dërguar te ju." Dhe ata më pyesin: "Cili është emri i tij?" Atëherë çfarë t'u them? Perëndia i tha Mojsiut: "Ja çfarë duhet t'u thuash izraelitëve. Unë jami më ka dërguar te ju." Kur zgjedhim emra për fëmijët tan, i shqyrtoj me kujdes se çfarë domethënie kanë dhe personat që e kanë pasur më parë atë emër. Marrim parasysh trashëgimin ton familjare dhe faktor të tjerë. Por edhe nëse u vëm emra me kuptime, sërish mund t'i thrasin me një sër pseudonimesh. Perëndia e quajti veten në përshkrimet e shenjta si një mënyrë për të zbuluar karakterin e tij. Dhjata e vjetër u shkrua në hebraisht dhe dy emrat më të përdorur të Perëndis, Adonai dhe Jehova, mund të jenë të vështira për të përkthyer në shqip në kuptimin e plotë të tyre. Secili na jep pamje të bukur të marrëdhënies së Perëndis me njerëzit. Jehova është përdorur 6823 herë në dhjatën e vjetër dhe do të thotë të jesh ose të ekzistosh. Ky emër u përdor më pas në kombinim me terma të tjerë të bazuar në periudha krizash dhe trazirash për të zbuluar natyrën e Zotit në ato rrethana. Abrahamit, Perëndia ju shfaq si Jehova Jire, Zoti siguruesi ynë. Për Mojsiun, ai ishte Jehova Rafa, Zoti, ai që shëron. Për bitë Izraelit në shkretë të tjerë, ai ishte Jehova Nisi, Zoti, flamuri ynë. Për Davidin, ai ishte Jehova Rah, Zoti, bariu ynë. Studimi i emrave të Perëndis tregon se me kalimin e kohës, Perëndia zbuloi gjithnjëherë më shumë mirësinë dhe dashurinë e tij. Gjithmonë ai vazhdon të zbuloi më shumë nga karakteri i tij nëpërmjet veprës së birit të tij, Jezusit, imazhit të vet Atit. Siguruesi, shëruesi, flamuri, bariu, cili kombinimi i emrit të Perëndis do të përshkruante dashurinë e tij për ju dhe zbulesën që ju keni marrë? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

ishte mi përshëndetje. Kur një djalë rritet duke luftuar me një varfëri aq të skajshme sa që e linte gjithmonë të uritur e të friksuar, është e lehtë të besoj se paraja është zgjidhja e vetme, sepse siguron ushqim dhe kushte më të mira jetesa. Por paraja nuk mund të blejë atë që i mungonte vërtet zemrës së tij, siç e zbuloi në momentin kur mendja, zemra dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.

0: Po kjo konserva orizit është shumë e vogël, mami. Nuk del për të ushqyer gjithë to goj.
1: Shtoj dhe pak ujë bir. Vazhdo të shtosh. Mbushe deri në ngryk. Un po i hedh pa krip.
0: Kjo supë është shumë e hollma. Do të jemi me fat nëse gjejmë ndonjë kokrë orizi nëpër pjata.
1: Çfarë të bëjmë? Rafti bukës është bosh dhe nuk kemi para për asgjë. Ndoshta do të na sjellë ndonjë gjë babi. Sa për tani, do ta mbushim stomakun me këtë.
2: Të sillesh dritë në një botë e errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga prangat dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjellë për të gjithë ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim juftë të ndishtë një programi numër 162, program që bënd të përbaleni me veten dhe të mendoni.
3: Ka muri lumi, qëfar ka për të ngërën?
1: Të kam ruajtur pak supë orizi.
3: Vetëm kaq?
1: Nuk kemi fare ushqim.
3: Pa nuk ti dham parat për atë fustanin që qepe?
1: Ende jo, po ti. A more ndo një bakshish sonte?
3: Po ku kam para për bakshish e njerëzit që u thojnë në për gjipni?
1: Me sa sho pas ke pasur para për të blerë cigare.
3: Kam nevoj të pi duhan. Por ndryshe nuk mund të duroj erën e spitalit.
1: Jesus, na duen më shumë para. Fëmijët së muren shumë shpesh dhe janë të uritur pothuajse gjatë gjithë kohës.
3: Po qëfar do që të bëjnë? Tash më përbëj dy punë, po ti që ke bërë gjithë ditën?
1: Ti kujton se është qejf të kujdesesh për nëntë fëmijë të uritur e të qepësh rroba për të tjerët?
3: Po ti, kujton se është qejf të ngasësh xhipnin nëpër Manila? Sikur të mos mjaftonte vetëm trafiku dhe ty mi hushkoj edhe në spital dhe duroj erën e ti të keqe.
1: Duhet të gjejmë ndonjë mënyrë për të bërë para.
2: Personazhi i historisë sonë të sotme ka lindur në Manila në vitin 1965. I pesti mes 9 fëmijësh që shpesh shkonin në shtrat të uritur, ai u rrit me vendosmërinë për të punuar shumë, që të mund të bëhej i pasur. Si shumë të tjerë, ai besonte në një poezi të vjetër që thotë: "Unë jam zoti i fatit tim, jam kapiteni i shpirtit tim." Por tani, ai ka një botëkuptim tjetër, një botëkuptim të ri dhe një marrëdhënie që nuk do ta shkëmbente as me gjithë paratë e botës. Kjo është pjesa e parë e historisë së vërtetë të Siegfried Guzmanit, që ju ftoj ta ndiqni tani në Të lirë nga prangat.
4: Familja ime më thëriste Fredi. Ne jemi Filipinas edhe flasim gjuhën Tagalog. Baba im giste një xhipni. Është një lloj mjeti i hapur që mban 15 deri në 20 pasagjer. Gjithashtu, ai punonte edhe si ndihmës në një spital mendor. Por me gjithë fitimet e tij dhe të ardhurat e pakta që siguronte mami si rroba qepse, jeta për ne ishte një betejë. Mua mu zhvillua një sëmundje toksike në gush, edhe kisha paralizë periodike. Edhe vëllezrit edhe motrat e mia sëmureshin shumë shpesh, gjë që e përkeqësonte edhe më shumë gjendjen tonë të keqe financiare. Ne jetonim në zonën e pronarëve të paligjshëm, por jemi shpërngulur të paktën 6 herë që kur unë isha fëmijë, sepse nuk mund të paguanim qiran. Nuk kishim para as për të parë televizor. Ndaj, shpesh herun dhe vëllai shikonim nga dritarja e televizorit të fqinjit.
0: Ej, djemat, ç'po ndodh?
5: I mbyllën dritaret e tani nuk mund të shohim më televizor.
0: Nuk mund të bëj asgjë për këtë.
5: Kjo ishte një gjë shumë e keqe nga ana e tyre. Ne nuk po u bënim asgjë.
0: Por është televizori i tyre.
5: E si ka mundësi që ata kanë televizor kurse ne jo?
0: Ata janë vetëm 4 veta në familje, kurse ne jemi 11.
5: E çfarë pastaj? Ne na duhet televizori më shumë se atyre. Kjo nuk është e drejtë.
0: Dilni të lozni jashtë.
5: Po të dal jashtë më vjen aroma e gatimeve të fëmijëve, edhe fillon të më marr uria.
0: Dilni, por ktheuni në shtëpi para orës 7.
4: Kur babai nuk ishte në shtëpi, disiplinuesi ynë ishte vëllai im i madh Everi. Ai ishte i rrept, por mua nuk më ndalon të ndjeja më ri dhe xhelozi ndaj atyre që kishin një shtëpi personale, që dilnin të hanin në për restorante, edhe u blinin rroba dhe lodra fëmijëve të tyre. Ndonjëherë, unë dhe vëllai im vjedhnim bukë nga dyqani i lagjes. Kur isha 10 vjeç, mami dukej sikur kishte gjetur përgjigjen për varfërin ton, edhe nga zëllimi i saj, mu ngjit edhe mua.
1: Eja, Fredi, mund të vish me mua.
5: Ku po shkaj, mami?
1: Të luajm nënta me fat. Merli më pagoj për fustanin e ri që i bëra dhe un do të fitoj. Mund ta ndjej.
5: Nënta me fat.
1: Është një lojë me letra, por mos i tregoj gjybabit. Dua t'i bëj surpriz kur të sjell në shtëpi një mal me para. Nuk e kuptoj. Isha e sigurt se do të fitoja sot.
5: Ndoshta herën tjetër, mami.
1: Humba gjithçka. Çdo qindark.
5: Ndoshta duhet t'i kërkojmë Perëndis të na ndihmoj të fitoj.
1: Më mirë t'i kërkojmë Perëndis që ta ndihmoj baban tën të mos zemërohet për gjithë paratë që harxova. Çfarë do t'i them?
3: Jevon, nuk e dija ku ishe.
1: Kishim disa gjëra për të bërë.
3: Nuk e bler ndonjë gjë për të ngrënë?
1: Nuk kam para.
3: Kujtova se the që Merli do të paguante sot.
1: Më pagoi, por nuk kam para.
3: Po ku i çove parat?
1: I humba.
3: Po si?
1: Duke luajtur nënta me fat.
3: Lumi, sa budallaqe që je. Si mund të tregohesh kaq e pamendet luash kumar kështu?
1: E bëra sepse nuk kemi fare ushqime as para për të bler ilaçe për fëmijët. Vetëm fatura për të paguar kemi.
3: Po tani ke edhe më pak para.
1: Mendova se do të fitoja.
3: Kësa i thon ta hedhësh rrogën në rrugë. Nuk të lejoj ta bësh këtë përsëri.
4: Varfëria dhe joshja e pasurisë e tërhoqën përsëri mamin që të luante kumar. E t'i humbiste kështu të gjithë paratë që kishte. Ajo më merrte edhe mua me vete. Ndaj, edhe unë u mashtrova e kështu fillova të besoj se një ditë

0: Në shtëpinë tonë, sherrë dhe trazira bëheshin gjithmonë. Por kumari që luante mami, solli edhe më shumë arsye për grindje. Në zonën ku jetonin, imoraliteti, droga dhe sherrë ishin të shfrenuara. Njerëz që shikonin egër silleshin gjithmonë në përlagje. Burrat tër ditën loznin kumar, pinin pa frenim, e pastaj përfundonin në zën ka me pistoleta ose i qëllonin njëri tjetrit. Gjuajtja me gur ishte ngjarja më e përditshme. Edhe kur ndonjë gur binte tek shtëpia jonë, unë dilja jashtë edhe e rija fëmijën që kishte gjuajtur pa më parë njëri. Por më pas kjo gjë sillte telashe.
1: Vëllai yt më ka thënë se ke bërë sherr sot, Fredi.
2: Një fëmijë gjuajti me gur shtëpi son, babi. E përse duhet të shpëtojnë paq këta trazëvaç?
1: Mos ta dëgjoj më këtë. Nuk kam për të lejuar që fëmijët e mi të bëjnë rrugash si gjithë të tjerët në këtë lagje. Kuptove?
2: Po, babi.
3: Sot u fol përsëri për atë burrin që u vra në sherrin e fundjavës së kaluar.
1: Atje jashtë është një xhungël e vërtet. Por ne nuk kemi pse të bëhemi si ata. Mund të mos jemi një familje e përsosur ose e pasur, por mos ndiqni shembullin e fëmijëve tuaj. Përndryshe do të përfundonin në burg ose në varreza.
2: Po, babi.
1: Studioni shumë dhe ruani mendjen. Nuk keni për të penduar kurrë për këtë.
0: Unë isha aktiv në veprimtarinë rinore, gjë që e disiplinonte edhe më shumë jetën time. Por grindjet e vazhdueshme për parat më krijuan idenë se kur të kishim mjaftueshëm, problemet tona do të zgjidheshin dhe ne do të ishim të lumtur. Gjatë asaj kohe, mami vendosi të hapte një dyqan të vogël. E kështu, unë dhe ajo zgjoheshim në 3 të mëngjesit për të shkuar të blinim mallra me shumicë në treg.
3: Në rregull, tani kemi mjaft konserva me ushqime.
4: Po cigare? Ato shiten shumë shpejt, mami.
3: Ai është zakon i ndyrë. Por ke të drejtë. Merë disa stika dhe ca pije freskuese. Mund të fitojmë diçka prej tyre.
4: Bëj mirë të marrim edhe më shumë bukë. Edhe sheqerin a kam mbaruar.
3: Me paratë që do të bëjmë, unë mund të aprovoj dhe njëherë shansi në kumar, Fredi.
4: Unë kam patur shumë fat kote fundit, mami. Gjdo numër që zgjedh fiton.
3: Por mos i thuaj babit. Ai e urren kumarin. Si të fitojmë, si të humbim.
0: Sa hapë mbyllësyt të ardhurat e pakta që kishim bërë në dyqan, humbën në kumar. Edhe biznesi i një vogël falimentoi. Për t'i bërë edhe më keq punët, edhe motrat e mia filluan të luajnë kumar me njëra tjetrën nëpër shtëpi, kur babi edhe vëllai i madh nuk ishin aty. Çdo javë shkonim në një kishë tradicionale, por atje nuk mësonim për Ungjillin. Ndërkohë, mami punonte për një zonjë që na tregonte shumë gjëra për Biblën. Megjithatë, unë përsëri ndihesha shumë i hutuar në lidhje me çështjen e së mirës edhe të keqes. Megjithatë, familja ime pësoi një tjetër goditje kur motra ime adoleshente u përdhunua nga një njeri i lig në lagjen tonë.
1: A është mirë?
3: Po, por nuk mund ta besoj se kjo gjë i ndodhi vajzës sonë.
1: Mos u shqetëso. Do ta kapim. Unë do të shkoj më një herë ta padisën polici.
3: Kjo nuk ka për ta larguar turpin e së keqes që pësoj. Dhe njërës ja i ka plot të tjerë kudo për qark nesh. Ja, dëgjoj.
1: Ky vend është kaq i lig. Çdo javë ndodhin grindje me armë, vrasje dhe prostitucion. E tani edhe kjo.
3: Duhet të largohemi që këtu, Jesus. Kur më nuk kam për të ndjerë e sigurt këtu.
1: Ke të drejtë. I kemi mbajtur fëmijët larg alkoolit dhe drogës, por ky vend nuk është i mirë për të jetuar. Do të largohemi shumë shpejt.
0: Edhe pse shkuam në një vend tjetër në kufi të zonës së pronarëve të paligjshëm, unë vazhdova të ndihesha i hutuar. Doja të bëhesha dikush. Kisha mësuar të shaja, të grindesha, dhe kjo më pëlqente. Po kërkoja në një mënyrë të jepja kuptim jetës time, diçka që të jepte vlerë gjërave. Isha shumë i turpshëm për t'ju afruar vajzave, edhe kisha vetëm pak shok të vërtet. Pastaj, një ditë mami erdhi në shtëpi. E ktheu përmbys, edhe kaosi u bë edhe më i madh.
3: Jesus, nuk do ta besosh se çfarë më ka ndodhur sot.
1: Çfarë?
3: Ti e di që kam qepur her pas here rroba për Merlin, dhe sa ajo flet gjithmonë për Biblën. E po sot më ftoi në një shërbes te kisha e saj.
1: Dhe ti shkove?
3: Po.
1: Lumi, po pse shkove?
3: Dua një jetë më të mirë, Jesus. Ajo më tha se Jezus i vdiq për të më dhënë mua një jetë të re, dhe ma lexoi këtë në Bibël.
1: Për çfarë po flet, moj grua?
3: Për shpëtimin. Jezusi do të bëjt lirë e do t'i hap një jetë të re. Jesus, do të vish me mua herës tjetër.
1: Kur?
3: Por kjo është tepër e rëndësishme. Bëhet fjalë për

0: shpirtin tënd.
1: Shpirti im është në rregull. Ty të ka ikur mendja.
0: Jo, unë nuk jam çmendur. Lexova Biblën sot dhe çfarë vërtetë mrekullueshme gjendet në të. Nëse nuk rilind, nuk mund të shohësh mbretërinë e Perëndisë.
1: Nuk e kam dëgjuar kur më parë këtë lumi.
0: Por Bibla kështu thot dhe unë e besoj atë, sepse është fjala e Perëndisë.
1: Kjo nuk ka kuptim.
0: Jo, është e vërtetë. Zoti Jezus vdiq për mëkatet tona që ne të mund të rilindim e të shkojmë në parajsë.
1: Nuk mund të besosh gjërave që ke dëgjuar në atë vend.
0: Unë i besoj Biblës. Sot u luta dhe i kërkova Jezusit të bëj shpëtimtar im. Tani ndihem kaq e pastër. Mëkatet e mia janë larë. E di pas një dyshim se do të shkoj në parajsë.
1: Askush nuk mund të jetë i sigurt për këtë.
0: Por Perëndia e ka premtuar këtë në fjalën e tij dhe unë i besoj atij. Sot mësova një varg të mrekullueshëm nga Bibla, sepse Perëndia e desh aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme.
1: Pa dëgjoje veten. Ej fëmijë, mami juaj ka filluar të predikoj.
0: Kjo nuk është shaka, Jesus. Ju të gjithë jeni në rrezik të shkoni në ferr, dhe unë nuk dua që të humbisni. Për lutem që ju të gjithë të shpëtoheni. Që të gjithë.
2: Në jetën e mamit ndodhi një shndrim i madh. Ajo kishte një zjarr të madh për Zotin, lexonte Biblën, hoqi dorë nga kumari, edhe përpiqej në çdo mënyrë që të na bënte të shkonim në kishë me të.
0: Po pse nuk vjen me mua në shërbes sot, Fredi?
3: O, mami nuk duhet vi.
0: Po ti erdhe javës që shkoj.
3: Ati është ndryshe nga shërbesat kishtare ku kemi qenë zakonisht. Nuk ndihem rehat.
0: Nëse vazhdon të vish, ke për të parë me sytë tu dhe do të kuptosh bir. Jezusi të do.
3: Të lutem, mos më detyro të vi.
0: Ne kemi jetuar larg Perëndis për kaq shumë kohë, por tani le t'ja dorëzojmë atij jetën tonë.
3: Unë nuk dua që feja të më pushtoj jetën.
0: Por ti ke nevojë të dëgjosh fjalën e Perëndis, Fredi.
3: Nuk dua të vi.
0: Po erdhe, do t'ja para për gjërat që të duhen.
3: Vërtet? Atëherë po vi.
0: Nuk do të pendohesh që erdhe, bir. Jezusi do ta ndryshoj jetën tënde.
2: Metoda që përdorte mami mund të mos kishte miratimin e kishës, por ama funksiononte. Kur rishfetet nuk bënin punë, ajo në arrite, e kështu unë shkoja në kishë që të ruaja paqen në familje. Edhe për herë të parë, dëgjova fjallën e Perëndis. Më pëlqente shumë të dëgjoja histori nga Biblia, edhe gjeja ngushëllim në vargjet e saj. Pastaj kaluam në një shtëpi tjetër, edhe nuk shkuam më në kishë. Në fillim nuk na ndoqi askush prej tyre. Unë vazhdova studimet laike në një shkollë tregtie, edhe ndoqe një shok që ishte shumë i dhënë pas gjërave të botës.
4: Fredi, a do që të shkojmë në kinema sonte?
3: Sigurisht ikim.
4: Takohemi te biraria përballë kinemas. Ti pi alkool apo jo?
3: Jo, prindrit do të më vrisnin po të pija.
4: Po humbet gjithatë qef.
3: Nuk beso. Unë di gjithçka për qefin. E kam parë se çfarë u bën njerëzve dhe jetoj më mirë pa to.
4: Po kumar, a luan ndonjëherë ti?
3: Jo më. Dikur luaja shumë. Por e kam kuptuar se nuk është tjetër gjë vetë se harxhim parash. Tani po përqendrohem vetëm tek studimet. Dua të gjej një punë të mirë kur të mbaroj shkollën.
4: Mendoja se kishe tashmë një punë të mirë në qeveri.
3: Puna si llogaritar i ri me çerek rroge nuk është punë e mirë. Me të paguaj vetëm shpenzimet e shkollës edhe biletat e autobusit, kaq.
4: Dhe biletat e kinemas. Shihemi sonte.
2: Ndërkohë që unë marshoja pa ndërprerje drejt parave, në shtëpinë tonë filloi të frynte era e ndryshimit. Një ish pastor dërgoi besimtarët që të na ndihmonin të bënim studime bible, edhe mami u bë aktive në kishë. Kjo gjë mua nuk më pëlqente. Dikur kënaqesha me historitë e Biblës, por tani kisha vite që isha shkëputur, edhe isha përfshirë në praktikat mëkatare të adoleshentëve të tjerë që ishin bashkëmoshatarë të mi. E urreja kur ata besimtarët vinin në shtëpinë tonë. Isha dyshues për ta, dhe mendoja se vinin vetëm që t'na bënin antar të kishës së tyre.
5: Përshëndetje, Fredi. Si je?
6: O, pastor Tika, e di mami që do t'vinit?
5: Besoj se po. Do të bëjmë një studim të vogël Bible këtu.
6: Por ajo nuk është këtu tani.
5: Do ta pres.
6: Në rregull, hini.
5: Po ti si shkon me studimet, Fredi?
6: Shumë mirë, faleminderit.
5: Ka marrë vesh se po punon për qeverinë tani?
6: E po.
5: Më thuaj pak. Çfarë mendon për korrupsionin qeveritar?
6: Unë mendoj se nuk ka për të ndryshuar kurrë.
5: Ke të drejtë. Bibla thotë se ne të gjithë jemi mëkatar. Asnjëri nuk bën të mirën, as edhe një.
6: disa njerëz janë më të këqin se sa të tjerët.
5: Ti ndoshta pyet veten a e vëre Perëndia këtë apo jo? E po edhe psalmisti i vjetër kështu mendonte. Tek psalmi 73 ai shkruan: ja, këta janë të pabesë, megjithatë janë gjithnjë të qetë dhe i shtojnë pasuritë e tyre. Më kot pra pastrova zemrën time dhe i lava duart në pafajsinë time.
6: Atëherë ç'kuptim ka që të përpiqesh të bësh mirë?
5: A, po këtu vjen më e bukura, Fredi. Vargjet 17 deri në 19 thonë: derisa hyra në shenjtorin e Perëndisë dhe mora parasysh fundin e tyre, me siguri ti i vën në vende të rrëshqitshme dhe kështu i bën që të bien në shkatrim. Si u shkatruan në një çast, ata vdiqen të konsumuar nga tmerri.
6: A thot vërtet Bibla këtë?
5: Po, bir. Të ligjit fitojnë vetëm në duke, por i pret ferri. Ndërsa njerëzit e Perëndisë kanë për të kaluar përjetësinë në parajsë.
2: E vërteta më të rojë që i vëmëndjen të kësa shia sa ata ishin të sinqerta dhe të dashur. Ndaj në moshën 17 vjeç, u bëra edhe unë pjesë e grupit të studimit të Biblës që mblidhej në shtëpinë tonë. Vazhdova të merja pjesë për një vit, por gjatë asaj kohë patëm një krizë familjare.
0: E di që ke një histori me atë infermiere në spital. Kujtove se nuk do ta zbuloja kur?
1: Ti po imagjinon gjëra, Lumi.
0: Jo, nuk po imagjinoj. E di që ke dalë për dark me të.
1: Po, por asgjë më shumë se kaq.
0: Mos e moho, Jesus. Këtë e kanë marrë vesh të gjithë, por unë nuk kam për ta duruar. Njerëzit thonë se ke bërë dhe xhiro vetëm me të në xhipni.
1: Dikush mbetet gjithmonë pasagjeri i fundit i ditës, Lumi. Thirri mendjes.
0: Po unë të zura vetë teksa po bisedonit ëmbëlsisht. Kështu duhet të sillet një burr i martuar?
1: Ajo për mua nuk është askush.
0: Atëherë rri larg prej saj.
1: Ne punojmë në të njëjtin spital, Lumi. Nuk ka se si të mos shihemi.
0: Jo. Nëse unë flas një dy fjalë.
1: Çfarë do të thuash?
0: Do t'ja raportoj këtë rast departamentit të spitalit.
1: Unë mund t'u mbas punën.
0: Më mirë t'u mbasësh punën sesa familjen. Kështu ndodh kur nuk njeh Zotin, Jesus. Djalli do që të të shkatërroj.
2: Për sa kohë kjo çështje kaloi në gjykat, prindrit e mi u hidhuruan gjithmonë më shumë me njëri tjetrin. Dhe babai ndonjëherë nuk vinte fare në shtëpi dhe rrinte në spital. Më në fund çështja u mbyll. Infermieria u transferua në një spital tjetër dhe jeta jonë u qetësua në një armë pushim të tensionuar. Gjatë kësaj kohe ne bëni mende studime Bible në shtëpi. Dhe ndonjëherë babai qëndronte me grupin.
5: Si mendoni, pse nuk mund të shkojmë në parajsë vetëm me anë të veprave tona të mira?
0: Nëse veprat e mira mjaftojnë, atëherë Jezusi ka vdekur më kot.
5: Ashtu është. Bibla thotë: tek Titi, kapitulli 3, vargu 5. Ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëm, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes dhe ripërtëritjes së frymës së shenjtë.
1: Pra nuk ka ndonjë vlerë që të bësh vepra të mira për të tjerët.
5: Oh, Perëndia do që ne të bëjmë vepra të mira për të tjerët. Por shpëtimi ynë nuk vjen prej tyre. Ne shpëtohemi nga gjaku i Krishtit që u derdh në kryq për mëkatet tona. Gjaku i tij na rigjeneron. Kur e pranojmë sa i vdiq në vendin ton, kur e ftojmë atë në zemrën dhe jetën ton, ai jeton përmes nesh dhe ne dëshirojmë të bëjmë gjëra që e kënaqin atë.
6: Çfarë do të thotë që ai jeton përmes nesh?
5: Dëgjoj çfarë thot Galatasve, kapitulli 2, vargu 20. Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, po Krishti rron në mua. Dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e Birit të Perëndisë që më deshi dhe dha veten për mua. Si jeton Krishti në ne?
0: Kur shpëtohemi, ai na jep frymën e tij të shenjtë.
5: Ashtu është. Kur beson në Krishtin si shpëtimtarin tënd, Perëndia vën aty frymën e tij të shenjtë dhe nuk largohet më kurr prej teje. Ai jeton përmes teje duke të drejtuar e ndihmuar që nga ai çast.
1: Nuk i kuptoj këtë gjë.
6: Asun.
5: Jezusi tha: nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shoh mbretërinë e Perëndisë. Gjithçka fillon kur e vë besimin në Jezu Krishtin si shpëtimtarin dhe Zotin tënd. Nuk ka mënyrë tjetër.
2: Me kalimin e kohës, babi rrëfeu besimin në Krishtin, e madje që atëherë filloi të shihte një program të krishterë në televizor, por nuk shkonte në kishë, edhe vazhdonte të pinte cigaren. Besimi i mamit u rrit e u bë aq i zjart, saqë filloi të ftonte edhe fëmijët në studimin e Biblës. Sa për mua, qëndrova në grupin e studimit të Biblës të pastor Tikas, pothuajse për 2 vjet, sepse mësimet e tij ushqenin mendjen time të uritur. por kur shija në kish njerëz që shkonin tek altari duke vuajtur, mendoja se ishin hipokrit.
5: Botës i pëlqen të qesh kur flitet për ferrin, pa ai nuk është as pak për të qeshur. Ferri është një vend mundimi i vërtet. Psalmi 9, vargu 17 thot: "Të pabesë do të zbresin në Sheol." Po, të gjitha kombet që harrojnë Perëndin. Zoti vetë na ka paralajmëruar duke thënë: "Hyni nga dera e ngushtë, sepse i gjerë është dera dhe e hapur është hudha që të çon në shkatërim." Dhe shumë janë ata që hyjnë nëpër të. Ferri është ndarja e përjetshme nga Perëndia, një vend errësire të përjetshme, sepse Perëndia është dritë dhe dashuri. Bibla thotë se Krishti do të kthehet me ëngjëjt e pushtetit të vet, në një zjarr flakërues për t'u akmarr kundër atyre që nuk njohin Perëndi, dhe të atyre që nuk i binden ungjillit të Zotit ton Jezus Krisht. Ata do të ndeshkohen me shkatërrim të përjetshëm, larg nga fytyra e Zotit dhe nga lavdia e fuqisë së Tij. Ose mund të keni sigurinë se do ta kaloni përjetësinë në parajsë, sepse Jezusi ka thënë edhe se: "Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë." Miku im, ku do të shkojë shpirti yt nëse vdes sonte? Ti mund të kesh aftësi të mëdha intelektuale, arsim të mirë, ëndra të tua, por nëse vdes sot, ku do ta kalosh përjetësinë? Provoj Jezus Krishtin. Ai mund të të shpëtojë nga ferri. Ti mund të vdesësh sot e të shkosh në parajsë me Jezus Krishtin. Beson në të.
2: E dija që më priste ferri. Nuk kisha asnjë drejtim, asnjë shpresë. Unë isha i dënuar për në ferr. I trembesha sigurisë të vdekjes edhe ferrit pa Krishtin. Dhe kjo gjë u bë një torturë e vërtet për mua. Megjithatë luftoja për brenda që të mos dilja për para kishës. Por më në fund i thash Perëndis: "Në rregull, më munde. Do të dal përpara nëse ti ma lëviz këmbën i pari, edhe pastaj unë do të bëj pjesën tjetër." Perëndia më bindi se gjithmonë duhet i bindesha unë në fillim, dhe pastaj ai do të kujdesej për mua. Kur u ngrita e kuptova që tani e tutje, do të bëje si thoshte ai, e jo si thoja unë. Lotët që më rridhnin në faqe ma tregonin edhe më mirë këtë.
5: Se dole përpara?
6: Dua të shpëtohem.
5: A rrëfen para Perëndis se je mëkatar?
6: Po.
5: Atëherë je dakord me Perëndin. Ai thotë: "Sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndis." Romakëve kapitulli 6, vargu 23 thot: "Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton." A beson se Krishti vdiq për mëkatet e tua?
6: Po.
5: Fredi, a e meriton ti shpëtimin?
6: Jo.
5: Edhe për këtë ke të drejtë. Shpëtimi është dhuratë nga Perëndia, edhe vetë aftësia për të besuar vjen nga ai. Efesianëve kapitulli 2, vargjet 8 dhe 9 thon: "Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndis, jo nga vepra, që të mos mburret askush." Tani të lutemi dhe ti mund t'i kërkosh Perëndis të të shpëtoj.
2: Ndërsa lutesha, ndjeva se si rëndesa që ndjeja në zemër, u shduke u zëvëndsua nga siguria që kurdo që të vdisja, unë do të shkoja në parajsë. Frika nga vdekja më shduk. Një shëndrimi madh kishte ndodhur në jetën time, por ende më prisnin vuajtje të mëdha.
7: Mos e humbisni përfundimin e historisë dramatike të Fredit në episodin tjetër të Lirë nga Prangat. E mbi të gjitha, miqtë mi, mos humbisni gëzimin e njohjes dhe ndjekjes së Krishtit. Ai erdhi që të na japë të gjithë neve jetë me bollëk. Bibla thotë: "Ai që ka thirrur emrin e Zotit, do të shpëtohet." E këtu përfshihesh edhe ti, dëgjues i dashur.
8: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Funksionimi institucional i sistemit prokurorial, si dhe puna dhe sfidat në garantimin e efikasitetit dhe koordinimin në trajtimin e lëndëve ishin në thelb të vizitës së zëvendës kryeministres në Kosovë Donika Gërvalla në prokurorinë themelore në Mitrovicë. Ajo u takua me ushtruesin detyrës së kryeprokurorit Njazi Rexha. Gërvalla theksoi se reforma në drejtësi përmes pakos prej 5 ligjeve dhe nevoja për rritjen e llogaridhënies sistemin prokurorial mbeten shtylla kyçe për forcimin e sundimit të ligjit dhe integritetit institucional. Sipas saj, shteti së drejtës nuk ndërtohet me deklarata, por me vendosmëri për ta zbatuar ligjin pa përjashtim. Paneli vlerësues i Këshillit Prokurorial të Kosovës konfirmon kandidatët që plotësojnë kushtet për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Kushtet për fazat e mëtejshme të procesit të përzgjedhjes i kalojnë Ade Dema, Naima Bazi, Rafet Halimi, Shqipton Fazliu dhe Zejnulla Gashi. Paneli vlerësues njofton se do të vazhdojë me procedurat e mëtejshme e procesit të përzgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit në përputhje me afatet dhe kriteret e përcaktuara në legjislacionin në fuqi.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Miratimi i amnistisë penale në Shqipëri pritet të sjellë lirimin e 466 personave, ndërsa 869 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Ministri i Drejtësisë Toni Gogos sqaroi edhe një herë se nga projekti nuk përfitojnë subjektet e SPAK dhe të gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
2: Ndërkohë që përsëris asnjë person dhe asnjë vepër që është nën jurisdiksionin e SPAK-ut, pra veprat të krimit të organizuar dhe të korrupsionit, nuk përfitojnë.
1: Ministri i Drejtësisë Toni Gogo ka komentuar për herë të parë deklaratat e deputetes Mariano Koçeku për grupin e Bajrave, për të cilët la të kuptohej se kishin kërcënuar. Jashtë kuvendit, Gogo tha për gazetarët se ky nuk është një lajm politik, por i takon shtetit të së drejtës, duke theksuar se institucionet duhet të zbatojnë urgjentisht detyrat.
2: Kur një qytetar i Republikës së Kipris, dhe aq më tepër një deputet dhe një zgjedhur sinjalizon për kërcënim, që nuk është lajm politik, besoj që ky është një lajm që i takon shtetit të së drejtës dhe jam i bindur që të gjitha institucionet të ngarkuara me ligj, me pushtet për të luftuar krimin e organizuar, nëse është një rast i tillë, duhet të zbatojnë urgjentisht detyrën.
1: Ishte ministri i Drejtësisë Toni Gogu. Pas largimit nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, deputetja Mariana Koçeko ka shprehur pendes për mbrojtjen publike që i ka bërë aksionit të qeverisë për pritjen e ndërtimeve pa leje në Theth. Ajo kërkon falje banorëve të Thethit, ndërsa u premton se nga sot do t'i përfaqësojë siç duhet. I kërkoi falje prej zemrës Thethit. Ajo ngjarje ka qenë ndër goditjet më të mëdha emocionale që kam parë ndonjëherë, shkruan Koçeku. Vetëm një ditë më parë Koçeku la të kuptohej se kishte marrë kërcënim nga grupi Bajrave. Vijon protesta në rrugët e kryeqytetit të Shqipërisë. Në ditën e 18 të saj, protestuesit përshkruan zonën e pallatit me shigjeta dhe vijuan me një marshim masiv përgjatë rrugës Kavajës. Për pasojë ka patur vështirësi në qarkullimin e automjeteve, duke shkaktuar trafik. Shqipëria e shqiptarëve dhe Edi Rama kanë mbaruar ishin thirrje që shoqëruan këto tubime.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef, ora 14:30.

po përcjellin tek ju një seri programesh për fuqinë e jashtëzakonshme të lutjes. Doktor Yusef do të ndajë me ne përgjatë këtyre programeve historinë e njerëzve të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme. Në programet tona të fundit jemi ndalur në historinë e një gruaje të perëndishme që kishte përjetuar refuzimin dhe poshtërim në jetën e saj. Por në vend që të hidhroi, Ana u kthye në fronin e hirit. Doktor Yusef na tregoi se Perëndia përdor thyerjen tonë, jo vetëm për të na bekuar ne, por edhe brezat të tërë. Ana jo vetëm që u zotua të jepte birin e saj Zotit dhe mbajtja të premtim, por gjatë gjithë jetës së saj, ishte mirënjohëse dhe falënderuese Perëndis. Sot do të shohim se nuk ka asnjë vend tjetër ku këmbgulja është më shpërblyese se sa gjunjëzimi në lutje. Nuk ka asnjë fushë betej ku fitoria është më e sigurt se sa para fronit hirit. Nuk ka asnjë fushat ku jemi të sigurt për më shumë pushtet, më shumë fuqi, se sa në dhomzon ton të lutjes. Ana, personazhi ynë, është një model që tregon se si arrihet fitoria kur jemi të gjunjëzuar në lutje këmbgulëse. Për më tepër, na ndiqni minutat në vazhdim. Doktor Yusef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, our listening friends.
1: Përshëndetje të gjuhës së dashur.
0: We are delighted that you tuned into this program.
1: Jemi të kënaqur që po na ndiqni në këtë program.
0: If you are joining this broadcast for the first time,
1: nëse na ndiqni për herë të parë,
0: we are in the middle of a series entitled Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
1: Ne jemi në mes të një serie të titulluar Njerëz të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
0: Those of you who may be following us may remember that we ended our last broadcast.
1: Ata që na kanë ndjekur mund të mbajnë mend se ne mbyllëm programin e fundit
0: with the promise that we would look further at the prayers of Hannah, a godly woman.
1: Me premtimin se do të shihni më tej lutjet e Anës, gruas së perëndishme.
0: It is very important to take the long view of things.
1: Është shumë e rëndësishme të shikojmë gjërat në terma afatgjatë.
0: People tend to only think about what is happening today and perhaps tomorrow.
1: Njerëzit prirën të mendojnë vetëm se çfarë po ndodh sot dhe ndoshta nesër.
0: Some people think that it is unspiritual to plan ahead.
1: Disa njerëz mendojnë se nuk është shpirtërore të planifikosh të ardhmen.
0: Some people think that it is presumptuous to look 10 or 20 years down the road.
1: Disa njerëz mendojnë se është mendje madhësi të shohësh 10 ose 20 vjet më tej.
0: But the Bible tells us repeatedly that we must be patient and wait for God's timing.
1: Por Bibla na tregon vazhdimisht se duhet të jemi të duruar dhe të presim për kohën e Perëndisë.
0: The Bible tells us to remember to take the long view of things and not to judge things by their immediate appearances.
1: Bibla na thot që të mos harrojmë të shohim gjërat në pamjen e përgjithshme në vend që të gjykojmë nga pamja e tyre drejt për drejt.
0: This is the characteristic of God.
1: Kjo është karakteristika e Perëndisë.
0: Taking the long view of things is not just my idea.
1: Nuk është thjesht ideja ime që të shohim gjërat në terma afatgjatë.
0: This is biblical.
1: Kjo është biblike.
0: The scripture is constantly exhorting us to be patient in waiting upon the Lord.
1: Shkrimi vazhdimisht na këshillon të jemi të durueshëm në pritjen e Zotit.
0: The Bible repeatedly assures us that God's delay does not mean God's denial.
1: Bibla vazhdimisht na siguron se vonesa e Perëndisë nuk do të thotë mohim nga ana e Tij.
0: The word of God encourages us to never give up in prayer.
1: Fjala e Perëndisë na inkurajon që të mos dorëzohemi kurrë në lutje.
0: The Bible continually tells us to be persistent in prayer.
1: Bibla vazhdimisht na tregon të jemi këmbëngulës në lutje.
0: In Luke chapter 18,
1: tek Luka kapitulli 18,
0: Jesus tells a woman who sought justice from an ungodly judge.
1: Jezusi na tregon për një grua që kërkonte drejtësi nga një gjykatës i paperëndishëm.
0: She kept calling on him to vindicate her.
1: Ajo vazhdonte ta thërriste në mënyrë që ai ta shfaqësonte.
0: She kept asking the judge to do the right thing.
1: Ajo vazhdonte t'i kërkonte gjykatësit të merrte vendimin e drejtë.
0: The judge was godless and had no intentions of vindicating her.
1: Gjykatësi ishte i paperëndishëm dhe nuk kishte ndërmend ta shfaqësonte atë.
0: But as she persisted and never lost heart, he ultimately vindicated her.
1: Por ndërsa ajo këmbëngulte dhe nuk humbiste shpresat, ai vendosi ta shfaqësonte.
0: Why?
1: Pse?
0: Christ said that it was because her cause was just and her cause was right.
1: Krishti tha se ndodhi kështu sepse çështja e saj ishte e drejtë.
0: How much more, said Jesus, will God vindicate his children?
1: Sa më shumë, tha Jezusi, Perëndia do të marrë hak për të zgjedhurit e tij.
0: How much more their cause is just?
1: Sa më shumë çështja e tyre është e drejtë.
0: How much more their cause is righteous?
1: Sa më shumë çështja e tyre është e ndershme.
0: Now there are many people who have fallen in the spiritual battle.
1: Tani, ka shumë njerëz që kanë rënë në betejën shpirtërore.
0: Simply because they have given up in prayer.
1: Thjesht sepse ata janë dorëzuar në lutje.
0: There are many people who are living a defeated life.
1: Ka shumë njerëz që jetojnë një jetë të mundur.
0: Simply because they quit too soon in their persistence in prayer.
1: Thjesht sepse ata dorëzohen shpejt në këmbëngulljen e tyre në lutje.
0: There are countless Christian casualties who have given up in despair.
1: Ka viktima të panumërta të krishterëve që janë dorëzuar në dëshpërim.
0: Because they would not continue in prayer.
1: Për shkak se nuk do të vazhdoni në lutje.
0: We need to learn persistence in prayer.
1: Ne duhet të mësojmë këmbëngulje në lutje.
0: When the French painter Renoir was asked that question.
1: Kur piktorit francez Renoir i drejtuan këtë pyetje.
0: Why are you torturing yourself in your persistent painting when the arthritis pain is so unbearable?
1: Pse torturon veten duke pikturuar me ngulm kur dhimbja e artritit është kaq e padurueshme?
0: He said.
1: Ai tha.
0: The pain passes, but beauty remains.
1: Dhimbja kalon, por bukuria mbetet.
0: Persistence.
1: Këmungulja.
0: There is a saying that goes like this.
1: Është një shprehje që thot kështu.
0: Persistence is like wrestling a gorilla.
1: Këmungulja është sikur të luftosh gorillën.
0: You do not quit when you get tired.
1: Ju nuk dorzoheni kur lodheni.
0: You quit only when the gorilla gets tired.
1: Ju nuk dorzoheni kur lodhet gorilla.
0: It is no surprising therefore that the apostle Paul could say in Ephesians 6:12.
1: Prandaj nuk është çudi që apostulli Paul mund të thotë tek Efesianët kapitulli 6 vargu 12.
0: That we wrestle not against flesh and blood but against principalities and powers and authorities.
1: Se ne nuk luftojmë kundër mishit dhe gjakut, por kundër principatave, pushteteve dhe sunduesve.
0: My listening friends, listen very carefully please.
1: Miq të dashur, ju lutem dëgjoni me shumë vëmendje.
0: There is no place where persistence is more rewarding than on the knees of prayer.
1: Nuk ka asnjë vend tjetër ku këmungulja është më shpërblyese se gjunjëzimi në lutje.
0: There is no battlefield where victory is more certain than at the throne of grace.
1: Nuk ka asnjë fush betejë ku fitoria është më e sigurt se në fronin e hirit.
0: There is no campaign where we are assured of more power.
1: Nuk ka asnjë fushat ku jemi të sigurt për më shumë pushtet.
0: Where we are assured of more strength.
1: Ku jemi të sigurt për më shumë fuqi.
0: Where we are assured of more triumph.
1: Ku jemi të sigurt për më shumë triumf.
0: Than in the prayer closet.
1: Se sa në dhomëzën e lutjes.
0: Hannah, whom we have been studying in our recent broadcasts.
1: Ana, të cilën e kemi studiuar në programet e fundit,
0: is a model of how victory is won on the knees of persistent prayer.
1: Është një model që tregon se si arrihet fitoria kur jemi të gjunjëzuar në lutje këmungulse.
0: Let me remind you of what I said about Hannah in the last broadcast.
1: Më lejoni t'ju kujtoj se çfarë thash për Anën në programin e fundit.
0: First,
1: së pari,
0: she was a woman who turned the taunting and the mocking of Peninnah into a prayer house.
1: Ajo ishte një grua që ktheu përqeshjen dhe talljen e Peninës në një shtëpi lutje.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: she placed her whole trust in the only one who could meet her needs.
1: Ajo vendosi gjithë besimin e saj tek i vetmi që mund të plotësonte nevojat e saj.
0: Thirdly,
1: së treti,
0: this woman kept her vow unto the Lord by giving back to God everything that she prayed for.
1: Kjo grua mbajti zotimin e saj në Zotin duke i kthyer Perëndis gjithçka për të cilën ishte lutur.
0: You say how come?
1: Ju thoni, si ndodhi kjo?
0: She gave back her son for whose birth she prayed for years.
1: Ajo dha birin e saj për lindjen e të cilit u lut për vite me radhë.
0: In today's broadcast I want to look at Hannah as a model for persistent prayer.
1: Në programin e sotëm undua që të shohim Anën si një model për lutjen këmungulse.
0: Now for those of you who are taking notes.
1: Tani, për ju që po merrni shënime,
0: there are five things that I want to speak about.
1: Dua t'ju flas për pesë gjëra.
0: First,
1: së pari,
0: we are going to see her sanctification.
1: Ne do të shohim shenjtërimin e saj.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: we are going to see her sorrow.
1: Ne do të shohim dhimbjen e saj.
0: Thirdly,
1: së treti,
0: we are going to see her supplication.
1: Ne do të shohim lutjen e saj.
0: Fourthly,
1: së katërti,
0: we are going to see her song.
1: Do të shohim këngën e saj.
0: And finally,
1: dhe më në fund,
0: we are going to see her sacrifice.
1: Ne do të shohim sakrificën e saj.
0: Let's begin with her sanctification.
1: Le të fillojmë me shenjtërimin e Anës.
0: How do we know about her sanctification?
1: Si e njohim ne shenjtërimin e saj?
0: Sanctification is one of those big words that gets used a lot but is often misunderstood.
1: Shenjtërimi është një nga ato fjalë të mëdha që përdoret shumë, por shpesh ajo keq kuptohet.
0: What does sanctification mean?
1: Çfarë do të thotë shenjtërim?
0: It comes from the same root as the word means holy.
1: Ajo ka të njëjtën rrënjë me fjalën e shenjt.
0: Well, what does that mean?
1: Mirë po, çfarë do të thotë kjo?
0: It means to be set aside.
1: Kjo do të thotë të ndahesh më njanë.
0: It means to be separated.
1: Kjo do të thotë të veçohesh.
0: It means to be dedicated.
1: Kjo do të thotë të kushtohesh.
0: It means to give oneself totally to something or someone.
1: Kjo do të thotë të japësh plotësisht vetveten për diçka ose për dikë.
0: And that's what sanctification means in its simplicity.
1: Dhe asë çfarë do të thotë shenjtëri në thjeshtësinë e saj.
0: The Bible says that the Lord is holy.
1: Bibla thotë se Zoti është i shenjtë.
0: What does that mean?
1: Çfarë do të thotë kjo?
0: It means that he is separated from sin.
1: Do të thotë se ai është i veçuar nga mëkati.
0: It means that he is totally sinless in his purity and complete righteous.
1: Do të thotë se ai është plotësisht i pamëkat në pasërtinë e tij dhe plotësisht i drejtë.
0: It means that he is set aside.
1: Do të thotë se ai është i ndarë më njan.
0: In fact, in some parts of the scripture it says that the Lord is holy to his people.
1: Në fakt, në disa pjesë të shkrimit thuhet se Zoti është i shenjtë për njerëzit e tij.
0: It means that the Lord is focused and has set aside all of his attention to his children.
1: Kjo do të thotë se Zoti është i fokusuar dhe se ka veçuar më njan gjithë vëmendjen e tij për fëmijët e tij.
0: The Bible says that his eyes are purer than to look upon sin.
1: Bibla thotë se sytë e tij janë aq të pastër sa nuk mund ta shohin mëkatin.
0: That means that he is holy, he is set aside, he is separated from sin.
1: Kjo do të thotë se ai është i shenjtë, ai është i ndarë më njan. Ai është i veçuar nga mëkati.
0: Well, then what it means for any of us to be sanctified or holy?
1: Por çfarë do të thotë për secilin prej nesh që të jemi të shenjtëruar ose të shenjtë?
0: Does it mean we become sinless?
1: Do të thotë se ne bëhemi të pamëkatshëm?
0: No.
1: Jo.
0: We will one day in heaven but not now.
1: Ne do të jemi një ditë në qiell, por jo sot.
0: It means that you are set aside for the Lord.
1: Do të thotë se ju jeni ndarë më njan për Zotin.
0: It means that you are separated unto the Lord.
1: Do të thotë se jeni të veçuar në Zotin.
0: When you are holy, it means that you are completely under his authority.
1: Kur ju jeni të shenjtë, kjo do të thotë se jeni tërësisht nën autoritetin e tij.
0: You are under the authority of his word.
1: Ju jeni nën autoritetin e fjalës së tij.
0: It means that you have no right even over your own life.
1: Do të thotë se nuk keni të drejtë as mbi vetë jetën tuaj.
0: But he has all rights over your life.
1: Por ai ka të gjitha të drejtat mbi jetën tuaj.
0: The apostle Paul says in 1 Corinthians 6:20 and 7:23.
1: Apostulli Paul thot tek e para e Korintasve kapitulli 6 vargu 20 dhe kapitulli 7 vargu 23.
0: We have been bought with a price.
1: Se ne jemi paguar me një çmim.
0: We have been bought and paid for.
1: Jemi bler dhe jemi paguar.
0: It means that he has 100% ownership of your life.
1: Kjo do të thotë se ai ka 100% zotërim të jetës suaj.
0: How do you become sanctified or holy?
1: Si bëheni ju të shenjtë ose të shenjtëruar?
0: Do you go up to the top of the mountain and wear white robes and just run away from life and the world?
1: A ngjiteni në majën e malit, vishni rrobën e bardhë dhe thjesht largoheni nga jeta dhe nga bota?
0: No.
1: Jo.
0: Holiness begins in the mind and in the heart.
1: Shenjtëria fillon në mendje dhe në zemër.
0: Not in the surrounding condition.
1: Jo në kushtet rrethuese.
0: Jesus prayed for the believers in John 17:15.
1: Jezusi u lut për besimtarët tek Gjoni kapitulli 17 vargu 15.
0: Here's what he said.
1: Ja se çfarë tha ai.
0: I pray not to take them out of the world, but that you keep them from the evil one.
1: Un nuk kërkoj që ti t'i heqësh nga bota, por që ti mbrosh nga i ligu.
0: Jesus told us to be in the world but not of it.
1: Jezusi na tha që të jemi në botë, por jo të jemi të saj.
0: So what does it mean to be holy?
1: Pra, çfarë do të thotë të jesh i shenjtë?
0: It means that when you make any decision that you are conscious of the fact that you are making that decision with God and his word in mind.
1: Do të thotë se kur ju merrni ndonjë vendim, jini të vetëdijshëm për faktin se po e merrni atë vendim me Perëndinë dhe me fjalën e tij në mendje.
0: It means that you are making your decisions under the complete leadership of His Holy Spirit.
1: Do të thotë se ju po merrni vendime në drejtimin e plotë të Frymës së Tij të Shenjtë.
0: It means that you are making all your decisions in life with the glory of God in mind.
1: Kjo do të thotë se ju po merrni gjithë vendimet tuaja në jetë me lavdinë e Perëndisë në mendje.
0: It means when you are washing the dishes.
1: Kjo do të thotë se kur lani pjatat.
0: Or mopping the floor.
1: Ose fshini dyshemen.
0: You are conscious of the fact that you are doing it for God and God alone.
1: Ju jeni të vetëdijshëm për faktin se po e bëni vetëm dhe vetëm për Perëndinë.
0: It means that when you are ministering to someone, you are ministering to the Lord.
1: Kjo do të thotë se kur ju i shërbeni dikujt, i shërbeni Zotit.
0: It means that when you are working on your job or studying in your school, you are serving the Lord.
1: Kjo do të thotë se kur bëni punën tuaj ose studioni në shkollën tuaj, ju po i shërbeni Zotit.
0: It means that you are doing everything in life to the glory of God.
1: Kjo do të thotë se ju po bëni gjithçka në jetë për lavdinë e Perëndisë.
0: It means that when you are dealing with people, you are exhibiting the Lord Jesus Christ in your life.
1: Kjo do të thotë se kur silleni me njerëzit, shfaqni Zotin Jezus Krisht në jetën tuaj.
0: You be firm when you need to be firm.
1: Jini të fortë atëherë kur duhet të jeni të fortë.
0: Uncompromising when you need to be uncompromising.
1: të pa kompromentueshëm atëherë kur duhet të jeni të tillë.
0: And be gentle when you need to be gentle.
1: Dhe të but atëherë kur duhet të jeni të but.
0: And that's what it means to be sanctified.
1: Dhe asë çfarë do të thotë të jesh i shenjtëruar.
0: Hannah separated herself to complete ownership of the Lord.
1: Ana u veçua ndaj zotërimit të plotë të Zotit.
0: How do I know that?
1: Nga e di unë këtë?
0: That's a good question.
1: Kjo është një pyetje e mirë.
0: I know because she took everything that she wanted in this world and gave it to the Lord.
1: Unë e di sepse ajo mori gjithçka donte në këtë botë dhe ja dha Zotit.
0: That's how you know.
1: Ja nga e dini.
0: That's how you know if you are walking in sanctification or if you are putting one foot in the world and one foot with God.
1: Ja nga e dini nëse po ecni në shenjtërim apo me një këmbë në botë dhe një me Perëndin.
0: To know the answer to that, ask yourself this question.
1: Për të mësuar përgjigjen për këtë, bëj vetes pyetjen.
0: Am I able to take everything that I have and give it to the Lord?
1: A jam i gatshëm të marr gjithçka kam dhe t'ja jap Zotit?
0: This is the beginning of sanctification.
1: Ky është fillimi i shenjtërimit.
0: Hannah gave back to the Lord the most important thing in her life.
1: Ana i ktheu Zotit gjën më të rëndësishme në jetën e saj.
0: First she gave back to the Lord herself.
1: Së pari ajo i dorëzoi veten Zotit.
0: Then she gave back to the Lord the very thing that she prayed for.
1: Pastaj ajo i dorëzoi Zotit pikërisht atë për të cilën u lut.
0: Her son.
1: Birin e saj.
0: Secondly.
1: Së dyti.
0: Let's look at Hannah's sorrow.
1: Le të shohim dhimbjen e Anës.
0: Being set aside and separated for the Lord did not spare Hannah some sorrow.
1: Ndarja më njan dhe veçimi për Perëndin nuk i kurseu asaj dhimbjen.
0: Being sanctified in the Lord does not spare us from the sorrowful situations of life.
1: Të jesh i shenjtëruar në Zotin nuk kursen situatat e dhimbshme në jetë.
0: Hannah may have had a house, but she did not have a home.
1: Ana mund të kishte pasur një shtëpi, por ajo nuk kishte një familje.
0: True, she had a devoted husband, but she also had to live with Peninnah's sharp tongue.
1: Në të vërtetë ajo kishte një burr të përkushtuar, por duhet të jetonte gjithashtu dhe me gjuhën e mprehtë të Peninnës.
0: Hannah had to live with constant cruelty.
1: Ana duhet të jetonte në mizori të vazhdueshme.
0: She had to live with perpetual taunting.
1: Ajo duhet të jetonte në tallje të vazhdueshme.
0: She had to live with fretting over her predicament.
1: Ajo duhet të jetonte e shqetësuar për gjendjen e saj të vështirë.
0: In fact, Hannah refers to herself in 1 Samuel chapter 1 verse 15.
1: Në fakt, Ana i referohet vetes tek e para e Samuelit kapitulli 1 vargu 15.
0: As a woman of a sorrowful spirit.
1: Si një grua e vrarë në frym.
0: My listening friends, this is very important.
1: Dëgjues të dashur, kjo është shumë e rëndësishme.
0: We are getting ready to conclude, so listen carefully.
1: Jemi gati për ta mbyllur, prandaj më dëgjoni me vëmendje.
0: Even in the midst of her sorrow, Hannah sought the Lord.
1: Edhe në mes të dhimbjes së saj, Ana kërkoi Zotin.
0: Even when her womb was shut, yet her heart was open to the Lord.
1: Edhe kur barku i saj ishte i mbyllur, zemra e saj ishte e hapur ndaj Zotit.
0: Some of you may be going through difficult time right now.
1: Disa prej jush mund të jenë duke kaluar një periudhë të vështirë sot.
0: Some of you may feel that your rivers are running dry.
1: Disa prej jush mund të ndjenjë se lumenjt tuaj janë duke u tharë.
0: Remember, God's oceans are not.
1: Kujtoni se oqeanet e Perëndis nuk janë tharë.
0: Some of you may be feeling that your star is hidden from view.
1: Disa prej jush mund të ndjenjë se ylli juaj është zhdukur nga pamja.
0: Remember that this is the time when the heavenly sun shines brighter.
1: Kujtoni se kjo është koha kur biri qiellor të shkëlqej më shumë.
0: Those who know Jesus as their savior and Lord need to remember this.
1: Ata që e njohin Jezusin si shpëtimtarin dhe Zotin e tyre duhet ta mbajnë mend këtë.
0: You need to remember that although you have problems in life,
1: ju duhet kujtoni se megjithse keni probleme në jetë,
0: you still have possession that is unfading.
1: Ju ende keni pronën që nuk venitet.
0: You have a promise that is unfailing.
1: Ju keni një premtim që është i pandryshueshëm.
0: You have power that cannot be defeated.
1: Ju keni pushtetin që nuk mund të mposhtet.
0: You have a protector that is unchanging.
1: Ju keni një mbrojtës që është i pandryshueshëm.
0: You have a provider who is limitless.
1: Ju keni një sigurues që është i pafund.
0: That's what you have in Jesus.
1: Ja çfarë keni ju në Jezusin.
0: Hannah's sanctification was manifested despite her sorrow.
1: Shenjtërimi i Anës u manifestua pavarësisht nga dhimbja e saj.
0: There are some people who allow sorrow in their lives to create bitterness in their lives.
1: Ka disa njerëz që lejojnë dhimbjen në jetën e tyre që të sjellë zemërim në to.
0: They often have bitterness, not just toward people, but toward God also.
1: Ata shpesh zemërohen jo thjesht karshi njerëzve, por dhe karshi Perëndis.
0: And they give up praying.
1: Dhe ata dorëzohen së luturi.
0: They give up trusting.
1: Dorëzohen së besuari.
0: They give up being persistent in prayer.
1: Dorëzohen së qeni këmëngulës në lutje.
0: But Hannah would not allow that to happen in her life.
1: Por Ana nuk do të lejonte që kjo të ndodhte në jetën e saj.
0: She never allowed sorrow to stop her from offering to the Lord her supplications.
1: Ajo nuk e lejoi kurrë dhimbjen që ta pengonte për t'i ofruar Zotit lutjen e saj.
0: And this brings me to the third point.
1: Dhe kjo më çon në pikën e tretë.
0: But I'm afraid we ran out of time.
1: Por kam frikë se koha jon ka përfunduar.
0: But tune in the next time when we will see how Hannah's sorrow did not make her prayerless.
1: Por na ndiqni herën tjetër ku do të shohim se si dhimbja e Anës nuk bëri që ajo të lutej më pak.
0: In fact, we will hear Hannah's song and prayer of praise.
1: Në fakt, do të dëgjojmë për këngën e Anës dhe lutjen e lavdërimit.
0: Until we meet again.
1: Deri në takimin e ardhshëm.
0: I pray that you will have a song in your heart.
1: Unë lutem që ju të keni një këngë në zemrën tuaj.
2: Sot ka shumë njerëz që kanë rënë në betejën shpirtërore. Thjesht sepse janë dorëzuar në lutje. Ana, personazhi ynë nuk e lejoi kurrë dhimbjen që ta pengonte për t'i ofruar Zotit lutjet e saj. Madje ajo ishte ndëroi veten e saj për Perëndin. Dhe shenjtëria e miqtë e mi fillon në mendje dhe në zemër. Ky është fillimi i shenjtërimit. Ana i ktheu Zotit gjën më të rëndësishme në jetën e saj. Së pari i dorëzoi veten dhe më pas birin e saj. Në programin tonë të erës arshme, doktor Yusef do të na flasë për këngën e lavdërimit të Anës. Edhe pse ishte e lënduar emocionalisht, besimi i Anës ishte i fuqishëm. Ajo ishte e plagosur mendërisht, por zotimi i saj ishte i palëkundur. Ana ishte e rrahur psikologjikisht, megjithatë, qëndroi e fuqishme shpirtërisht. Për shkak të shenjtërimit, prangat e dhimbjes u thyen nga lutja e saj. Dhe një këngë fuqishme lavdërimi zvendësoi dhimbjen e gjatë.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Lëshqir. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Faq 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 542 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7. Michael Ogden kujton ditën e fundit që pa gjyshin e tij. Ja se çfarë shkruan ai.
2: Gjyshi im shpenzoi 2 orë duke na folur për pjesët e rëndësishme të jetës së tij, ashtu siç i mendonte ai. Ai ishte një njerëz që punoi shumë, por si për habi, ai shpenzoi vetëm 2 minuta kohë për të folur rreth punës së tij. Pjesën më të madhe të asaj pasditeje, ai e kaloi duke folur për njerëzit që kishin luajtur një rol të rëndësishëm në jetën e tij. Gjithashtu, foli për çaste specifike në jetë që i kishin sjell pak paqe, disa të qeshura dhe një kuptim më të thellë. Gjyshi i Michaelit i tregoi atij edhe për sukseset që kishte pasur, por edhe për gjërat për të cilat ishte penduar. Kjo gjë e bëri Michaelin të mendonte për jetën e vet. Çfarë eksperiencash do të donte ai të kishte përpara se të vdiste? Ai bëri një listë me të gjitha gjërat që donte të bënte. Programi i sotëm flet për bërjen e listës së jetës.
1: Michael zbuloi se kishte shumë gjëra që kishte ndruar të bënte gjatë jetës së tij. Për shembull, atij i pëlqente muzika dhe madje edhe kishte shkruar disa këngë. Një nga ëndrat e tij ishte të regjistronte muzikën e vet. Kështu vendosi të arrinte këtë qëllim të jetës së tij dhe të regjistronte albumin e tij. Kjo ishte një kohë fantastike për të. Ai tha:
2: "E dija se po të kisha edhe 5 apo 50 vite jetë, regjistrimi i një albumi do të ishte një eksperiencë të cilën nuk do ta kisha harruar për tërë jetën." Shumë të rritur kudo në botë bëjnë të njëjtat pyetje si Michaeli. Cilat janë përvojat që ata duan të kenë përpara fundit të jetës? Për cilat gjëra do të pendohen nëse nuk i bëjnë? Cilat gjëra janë të rëndësishme për ta? Disa njerëz duan të udhëtojnë. Disa të tjerë duan të shkruajnë një libër ose të mësojnë një gjuhë të re. Disa thjesht duan të kalojnë më shumë kohë me familjen. Një nga mënyrat që ndihmon me arritjen e këtyre qëllimeve është që ti shkruajmë dhe ti rendisim në një listë.
1: Ndonjëherë qëllon që diçka e trishtuar t'ju bëjë të mendoni për qëllimet e jetës. Kjo gjë i ndodhi Karolina Millerit. Baba i saj e kishte shumë për zemër të studionte udhëtimet e Odysseus, personazhit të mirënjohur të historive të lashta greke. Ja se çfarë shkruan ajo në blogun e saj. Gjatë gjithë jetës time kisha dëgjuar babin tim të zgjuar të diskutonte entuziazmin e tij për të ndjekur udhëtimet e Odysseus në Perishujt grek. Unë mendoja se kjo do të ishte gjëja e parë që ai do të bënte kur fëmijët e tij të rriteshin e të shkonin në universitet.
2: Por babai i Karolinës nuk udhëtoi kurrë në vendet që kishte udhëtuar Odiseja. Ai vdiq në moshën 69 vjeçare nga një sëmundje e keqe. Natën që ai vdiq, Karolina dhe familja e saj qëndronin të ulur në dhomën e tij të spitalit dhe pyesnin veten se pse babai i tyre nuk e kishte ndjekur kurrë ëndrrën e vet. Ja se çfarë shkruan ajo.
1: Ndërsa shikoja trupin e ti, vetëm mendoja me vete se përse nuk e bëri. Dhe ky mendim më trishtoi jashtë mase. Kjo përvoj ndikoj të Karolina që ajo të bëhe një trajnere e jetës dhe performancës. Ajo donte të ndihmonte njerëzit e tjerë, të vendosnin qëllime dhe pastaj të ndihmonte të arrinin këto qëllime. Ajo i nxit njerëzit të krijojnë një listë të jetës, duke shkruar të gjithë gjërat që ata duan të bëjnë. Këtë listë pastaj e vendosin në një vend ku mund ta shohin, në mënyrë që të mos i harrojnë qëllimet e tyre. Lista e jetës mund të ndihmojë njerëzit gjithashtu të vendosin se cilat gjëra janë të rëndësishme për ta. Pra, ndihmon objektivat e përditshme që të drejtojnë drejt një qëllimi edhe më të madh. Ja se si shprehet Karolina. Përparimi apo progresi drejt qëllimeve me vlerë bën disa gjëra. Së pari ju bën më të lumtur dhe gjithashtu kjo duket edhe në pjesë të tjera të jetës, duke ju bërë më të emocionuar për të përmbushur edhe qëllimet e tjera që ju keni në jetë.
2: Qëllimet apo objektivat që shkruani në listën e jetës mund të jenë të mëdha, si gjetja e një pune të re. Një grua erdhi te Karolina sepse donte të bënte shkollën e mjekësisë, ndërkohë puna e saj ishte menaxhimi i parave dhe burimeve të tjera. Familja e saj mendonte që objektivi i saj për të ndjekur mjekësinë nuk ishte realist. Por Karolina e ndihmoi gruan të hidhte hapat për të realizuar ëndrrën e saj. Me ndihmën e Karolinës dhe me punën e vet të palotshme, ajo arriti të shkonte në shkollën e mjekësisë. Kështu, ajo arriti të përmbushte këtë pjesë të listës së saj.
1: Por qëllimet në listën e jetës mund të jenë edhe të vogla. Gazeta Irish Times tregon historinë e Moira Godfrey, e cila ishte 99 vjeç. Ajo vendosi një listë me gjërat që donte të bënte përpara ditë lindjes së saj të 100. Ajo donte të provonte gjëra që nuk i kishte bërë kurrë më parë. Disa nga gjërat në listën e saj ishin të vizitonte një sallë gjyqi, të shikonte një film në 3D dhe të hante një McDonald's. Madje, ajo hapi një faqe Facebooku ku tregoi arritjet e veta.
2: Ekzistojnë shumë libra që ju ndihmojnë të vendosni se çfarë të shkruani në listën tuaj. Këto libra ofrojnë ide të tilla si vendet më të mira për t'u vizituar apo ushqimi më i mirë për t'u provuar.

0: dhe mund të inkurajon njëri tjetrin për të arritur një objektiv të caktuar.
1: Krijimi i një liste jete është kthyer në një ide popullore dhe është e lehtë për t'u bërë. Në fillim, ju duhet vendi ku do e shkruani listën. Mund të përdorni një copë letre dhe stilolaps ose kompjuterin ose telefonin. Së dyti, shkruani sa më shumë gjëra të mundeni që doni të arrini. Së treti, zgjidhni qëllimet më të rëndësishme. Kur të mbaroni me listën tuaj, vendoseni në një vend që e shihni shpesh. Gjithashtu, mund ta ndani listën tuaj me miqtë dhe familjarët ose ta ndani në internet.
0: Por jo të gjithëve u pëlqen të bëjnë lista. Disa njerëz kanë qejf ta jetojnë jetën siç u vjen. Atyre u pëlqejnë eksperiencat që u ndodhin rastësisht. Mirëpo për shumë të tjerë, krijimi një liste mund të jetë argëtues dhe i dobishëm. Mund t'ju ndihmojë juve të kuptoni veten tuaj më shumë dhe ëndrat tuaja.
1: Po ju, a mendoni se krijimi i një liste jete është një ide e mirë? Çfarë gjëra do të ishin në listën tuaj të jetës?

Në dashuri nuk ka frik, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasada Amerikane në Prishtinë kërkon nga klasa politike në Kosovë që të bashkëpunojë e të formojnë institucionet e vendit pas një periudhe të gjatë blokade politike. Ky ngërçi vazhdueshëm politik po i kushton Kosovës mundësi të humbura. Ka ardhur koha që udhëzit të vendosin përparimin dhe stabilitetin në plan të parë për të mirën e të gjithë qytetarëve, tha një zëdhënës i ambasadës për Median Express. Sipas saj, zgjidhja vjen duke formuar institucionin në përputhje me kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Eksporti i energjisë amerikane është një shtyllë qendrore në bashkëpunimin tonë ekonomik me partnerët tanë. Eksportet e energjisë amerikane forcojnë sigurinë energjetike në Europë, reagojnë nga Departamenti Amerikan i Shtetit për gazetën Express. Sa i përket Kosovës, nga Departamenti Amerikan i Shtetit thanë se SBA-ja është e gatshme për të bashkëpunuar me industrinë energjetike amerikane dhe qeverinë e Kosovës për një të ardhme të sigurt energjetike përmes diversifikimit të furnizimit me energji elektrike, ku përfshihet dhe gazi lëngshëm LNG. Ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës, Elbulena Agjiu, deklaron se nuk e ka parë thirrjen e bërë nga ambasada amerikane në Prishtinë, ku kërkohet përfshirje e projektit të gazit amerikan.
2: Qoftë amerikane edhe shqiptarë po bëjnë thirrje.
3: Nuk e kanë parë fare, më vjen keq.
1: Ministrja e Drejtësisë e Kosovës kërkon të përshpejtohet zgjedhja e prokurorëve të rinj. Sipas Donika Gërvallës, përgjegjësia e qeverisë është të garantojë ligjet, ndërsa zbatimin e tij ka përgjegjësinë Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor.
4: Çështja e prokurorëve dhe numrit prokurorëve është një çështje me cilën ekskluzivisht merret Këshilli Prokurorial i Kosovës. Ata bëjnë përzgjedhjen, ata bëjnë përcaktimin në pushtetet e ndara që kemi. Unë si ministre e drejtësisë angazhohem për reforma të fuqishme në fushën e drejtësisë. Ju e dini që tashmë i kemi gati 5 ligje, të cilat presin kuvendin e ri që të kalojnë dhe të cilat përcaktojnë sakt edhe e qartësojnë shumë edhe detyrat dhe përgjegjësitë, por edhe të drejtat, edhe të gjyqtarëve, edhe të prokurorëve. Kjo është pjesa që bën qeveria, ndërsa implementimi i këtyre ligjeve ju takon KPK-s dhe KGK-s. Është shumë e vërtetë që ka një mungesë të theksuar të prokurorëve.
1: Në raportet e publikuara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në muajin e kaluar është identifikuar se mungesa e numrit të mjaftueshëm të prokurorëve po shkakton zvaritje të rasteve në gjykata dhe mbingarkesë të sistemit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Parlamenti Europian miratoi një amendament për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore të jurisprudencës në Maqedoninë e Veriut. Eurodeputetët i bën thirrje autoritetëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut që të zgjidhin sa më shpejt të çështje, si dhe kërkon që protestat e studentëve të mos portretizohen si faktor destabilizues apo si të motivuara politikisht. Në të kërkohet të sigurohet dhe zbatimi praktik i marrëveshjes kornistore si në ligj ashtu dhe në frym. Kryetari i Lidhjes Shqiptare Ziadin Sela përshëndeti qëndrimet e Parlamentit Evropian mbi përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore. Përmes rrjeteve sociale, ai e cilësoi këtë si një fitore të rëndësishme për studentët dhe të drejtat gjyqësore të shqiptarëve. Parlamenti Evropian e tha qartë, provimet shtetërore duhet të jepen në gjuhën shqipe. Nuk tha as ligjëri, as metodologji, as rregullore, as teori dhe as praktik, dhe jo vetëm jurisprudenca, por të gjitha provimet. Marrëveshja e orit tha të respektohet në ligj dhe në frym. Shkruan mes të tjerash Ziadin Sela.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Tek Mateu 24:7, kur Jezusi foli për shenjat e mundimit të madh, tha se kombet do të ngrihen kundër kombeve dhe mbretërit kundër mbretërive. Për 2023 vite kemi duruar konflikte të kombeve të ndryshme. Jemi në prag të luftës së tretë botërore. Ndaj kombet po pozicionohen kundër njëra tjetrit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në BH Gati. Sot ekzistojnë 195 kombe. Disa për e tyre, si Greqia, kanë sheku që durojnë, por ka të tjerë si Sudani i Jugut që janë të rinj, i cili e fitoi pavarësinë në 2011. Pra, cili është plani Perëndisë për kombet e sotme? Të punoj në përmjet tyre për të gjykuar të keqen e kësaj bote dhe t'i hapë sytë Izraelit për Mesijën e tyre të vërtet. Çdo gjë tjetër vjen pas kësaj. Jezusi nuk foli për paqe për paraqitimin e tij, por për një luftë në rritje. Në fund të fundit, ai është mbreti mbretërve dhe gjykatësi i madh i tokës, përpara të cilit të gjithë mbretërit, kombet dhe popujt do të përulen dhe do të rrëfejnë se ai është Zot për lavdi të Perëndisë atë. A jeni përullur para ti? Për më shumë materiale, na gjeni në faqen tonë të internetit amerikanpastornetwork.net.

0: minut ngrejimi. Një minut ngrejimi. Minut ngrejimi në Radio 7.
1: A i testojnë fëmijët tuaj vendimet që merrni? Prindrit e dinë fare mirë se fëmijët do t'i testojnë vendimet e tyre. Por a do të pranoni justifikime për një sjellje të keqe? A do të flisni ashpër apo nuk do të veproni fare? Fillimisht nuk ka asnjë gjë të keqe që kufijtë testohen. Kjo është shumë normale. Por kur ata testojnë, puna juaj është që me dashuri të jeni të qëndrueshëm në vendimin tuaj. Tek fjalët e Urta 29 Bibla thotë: "Korrigjoje birin tënd dhe ai do t'i japë rehatin dhe do t'i siguroj kënaqësi shpirtit tënd." Mungesa e gatishmërisë suaj për të justifikuar sjelljen e tyre të keqe komunikon besim tek fëmijët tuaj. Ajo thotë: "Brenda teje, ti ke vetë kontroll dhe unë të duaj shumë, sa pres ta bësh këtë gjë." Tani, kjo është dashuria e vërtet.
0: Minut i ngrejimi. Një minut i ngrejimi. Minut i ngrejimi në Radio 7.

tutto è possibile a chi crede.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Sot do të ndalemi tek ortodoncia dhe rëndësia e saj. Ky është një specialitet i veçantë në stomatologji që merret me korrigjimin e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave. Trajtimi ortodontik mund të eliminojë apo reduktojë problemet në tre aspekte: problemet psikosociale, keq funksionin oral dhe sëmundjet dentare. Ja pse është kaq e rëndësishëm që të flasim për të. Për të trajtuar këtë temë, e ftuara jonë në studio është doktoresh Olja Tanellari, mjeke stomatologe. Doktoresh Olja ka studuar në Rumani dhe ka kryer atje edhe specializimin 3 vjeçar për ortodonci. Sot pedagoge në Universitetin Aldent, si dhe mjeke ortodonte plan klinikës OrthoLife. Doktoresh Olja,
1: përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion tonë.
1: Ju falenderoj dhe unë për ftesën.
0: Kemi dëgjuar shpesh të flitet për ortodoncin, përmendet gjithmonë fjala ortodonci. Mendoj se shumë njerëz nuk e dinë çfarë është ortodoncia.
1: Vetë si fjalë ortodoncia ka një preardhje nga greqishtja, që do të thotë ortos drejt dhe dontis dhëmb. Por faktikisht nuk është një degë që merret vetëm me drejtimin e dhëmbëve. Ajo merret dhe me korrigjimin, diagnostikimin në radhë të parë, parandalimin dhe trajtimin e raporteve jo normale ndërmjet nofullave. Është një specializim i mjekësisë dentare, e cila merret pikërisht me trajtimin e këtyre problemeve që sapo tham.
0: Shohim kohët e fundit, është rritur shumë numri i të rinjve dhe i të fëmijëve, të cilët po mbajnë tela në gojë. Është një trend i kohës apo është rritur ndjeshëm numri i anomalive?
1: Është e vërtet, kemi një rritje të dukshme të malokluzioneve, ose si që jemi mësuar të dëgjojmë në gjuhën popullore, keq pozicionim ose dhëmb të shtremër, dhe kjo vjen si rjedhoj e rritjes së një numri të caktuar faktorësh, si që janë një trend ose një tendencë shoqërisë për të ushqyer me ushqime të buta dhe të përpunuara. Përveç kësaj, një tendencë e nënave të reja për të mos i ushqyer fëmijët në mënyrë naturale me gji, por sa më shumë po shikojmë nëna që kanë tendencën rreth një ushqimi artificial me biberon, konsumimi galopant i lëngjeve me gaz, i patatinave dhe i fast foodeve, ritmet frenetike të jetës së përditshme, si dhe ndotja ambientale me rritjen e alergjive tek fëmijët, janë të gjithë një sër faktorë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre problemeve ortodontike, të cilat ne do t'i përmendim pak më vonë. Jan pikërisht këto faktorë që sillin e para një problem me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë, dhe dhëmbët e qumshit janë shumë të rëndësishëm për të pasur një zhvillim normal të nofullave, si dhe një eruptim ose një dalje të bukur të dhëmbëve të përreshëm, por kanë rolin e tyre dhe në aktivitetin e muskujve facial. Normal, nofullat janë të fytyrës, nofullat janë pjesë e skeletit dhe aktiviteti i dur muskular bën dhe çon në një zhvillim harmonik të këtyre nofullave, dhe më pas normal këto, duke qenë perimetri ku dhëmbët e përreshëm do të vendosen, do të ketë dhe një dalje ose normale. Ka dhe një dalje normale të tyre.
0: Atëre, ne mendojmë që t'i parandalojmë këto. Atëre, kur duhet prindi të asili për herë të parë për një kontrol fëmijën të mjeku ortodont?
1: Duhet të sqarojmë që kontroli parë i fëmijës duhet të jetë me mjekun pedodont. Mjeku pedodont është ai që merret me dhëmbët e qumshtit, për të pa, dhe momenti është pikërisht në fillimin e daljes së dhëmbëve të qumshtit. Jo për ndonjë trajtim për katës, por për të marrë këshilla rreth higjienës dhe se si këto dhëmbë qumshi duhet të ruhen. Më pas, në moshën 6-7 vjeçare, që i përkon pikërisht moshës së daljes së dhëmbëve të përreshëm, duhet të bëjë një kontroll tek mjeku ortodont. Nuk është e thënë që do jetë pikërisht mosha kur ai do të vendosë një aparat ortodontik, por është një moshë shumë e rëndësishme sepse mjeku ortodont në këtë moment mund të kap probleme të caktuara, të cilat nëse do t'i parandalojmë në kohë, do të çojë në një eliminim të shfaqjes së një problemi më të rëndë ortodontik në të ardhmen.
0: Atëherë është detyra mjekut pedodont për t'i thënë prindrit kur duhet të bëj kontrollin e parë të ortodonti?
1: Këtu ymë në një temë pak më të gjerë. Këshill për prindrit është që në momentin e daljes së dhëmbëve të parë të qumshtit, ai duhet të bëjë një kontroll me mjekun pedodont për këshilla të caktuara se si këto dhëmb duhet të lahen dhe se si këto dhëmb ose çfarë rëndësie kanë këto dhëmb për të qëndruar në harkun dentar deri në momentin e zvendësimit të tyre. Por për sa i përket dërgimit në ortodonti, këtu hyn dhe shumë specialitete të tjera, një rëndësi të madhe ka jo vetëm mjeku stomatolog, e ka mjeku logoped, e ka mjeku i familjes, e ka mjeku otorinolaringolog, ku fëmijët drejtojnë shpeshherë për probleme me frymëmarrjen. Duhet një bashkëpunimi të gjitha këtyre specialiteteve që të kemi një parandalim.
0: Cilët janë faktorët kryesorë që çojnë në shfaqjen e këtyre keqformimeve të noflave dhe shtrëmërimet e dhëmbëve?
1: Është një temë shumë e gjerë të flasësh për faktorët etiologjik që shkaktojnë malokluzionet, por do përqendrohem në ato që janë më të rëndësishëm dhe që të japim dhe një informacion te publiku. Faktori gjithmonë në çdo degë të mjekësisë, ashtu dhe në stomatologji dhe në ortodonci, nuk i shpëtojmë dot faktori trashëgimi. Ashtu si fëmijët marrin ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve dhe tipare të caktuara nga prindrit, normal që kanë trashëgojnë dhe një tendencë të rritjes së nofullave ose dhe formës dhe keq pozicionimit të dhëmbëve. Si të prindërve. Përveç faktorit trashëgimi, që është një nga faktorët shumë të rëndësishëm në ortodonci, kemi dhe problemet endokrinologjike, kemi fëmijë me hipotiroidi ose hipertiroidi,
0: fëmijët kur prodhon më shumë jod ose më pak jod tiroidja.
1: Po, një hipersekrecion të hormonit të rritjes ose një hiposekrecion të hormonit të rritjes. Të gjitha këto probleme endokrinologjike të lidhura ngushtë dhe me probleme në zhvillimin e nofullave dhe në keq pozicionimin dentar. Përveç kësaj janë sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet infektive. Përveç këtyre faktorëve, ato që ne kemi më të rëndësishëm për të parandaluar janë veset dhe disfunksionet.
0: Atëherë mund të na tregoni një çik çfarë janë veset dhe disfunksionet?
1: Veset janë veset të caktuara që fëmia i përfiton gjatë jetës së tij, nga më kryesoret përmendim është pikërisht thithja e gishtit, më shpesh thithja e gishtit të madh, por edhe e gishtave të tjerë të dorës. Pikërisht është një problem, është një presion jo normal, i cili jepet tek nofulla e sipërme në fillim dhe normalisht tek pjesa e dhëmbëve të parë, duke sill një ngushtim të nofullës së sipërme dhe më pas një ngushtim dhe një mos zhvillim dhe të nofullës së poshtme. Ajo është pikërisht një nga anomalitë që ne e njohim me emrin kafshim i hapur në zonën anteriore, që ka pikërisht me ngushtim të maksilës, të nofullës së sipërme siç duket, dhe që ka pikërisht si faktor etiologjik thithjen e gishtit të madh. Presioni që gishti i madh jep në zonën e maksilës, por edhe në zonën e dhëmbëve sipër, duke sjell gradualisht dhe deficit në zhvillimin
0: edhe
1: e nofullës së poshtme dhe futjen e dhëmbëve të poshtme, mos zhvillim të maksilës dhe të mandibulës, të notë të dyja nofullave. Një vesë tjetër shumë i rëndësishëm është ngrënia e thonjve, dhe jo vetëm nga fëmijët, por edhe kemi shumë adult të cilët e kanë këtë problem, i shtuar akoma më shumë në ditët e sotme dhe si rrjedhje e stresit dhe e jetës stresuese që ne kemi. Shenja e parë ku prindrit mund të kuptojnë tek fëmijët e vegjël që e kanë këtë vesë është pikërisht një pamje e tillë thonjve të dorës. Fëmia i vogël duke ngrën thonjt bën një devijim të nofullës së poshtme. Pikërisht nga pozicioni në të cilin ai e ha thonjt e dorës, majtas apo djathtas. Pikërisht bëhet devijimi majtas apo djathtas i mandibulës. Dhe normal jo vetëm një devijim tek pjesa e skeletit, por edhe një modifikim i formës së këtyre dhëmbëve. Vesi tjetër është mbajtja e biberonit. Biberoni
0: që shumica e fëmijëve mbajnë biberon.
1: Është normale në momentin që është një zgjedhje. Nëse nëna mund ta ushqejë fëmijën me gji, kjo do të ishte gjëja më perfekte
0: ideale.
1: Unë po flas për pjesën e ortodoncisë sepse do të sillte një zhvillim shumë të bukur të nofullave, pikërisht sepse ushqimin nëpërmjet gjirit bën dhe një realizon një ekuilibër të shkëlqyer të muskulaturës intra dhe ekstraorale. Dhe normal funksioni mirë i muskulaturës do të sjellë një zhvillim të bukur të skeletit sipër dhe të nofullës së sipërme dhe të poshtme, dhe duke siguruar në këtë lloj mënyre një pozicionim të rregullt të dhëmbëve. Çfarë ndodh në ditët e sotme? Në momentin që fëmia nuk mund të ushqehet me gjithë, sepse kemi raste të këtij lloji, fillon një ushqim artificial. Ushqim artificial i cili normal do bëhet nëpërmjet biberonit, por duhet të kuptojmë që ky përdorim i këtij biberoni duhet të jetë deri në moshën 6 mujoshe. Pas kësaj moshe fëmia duhet filloj të ushqehet me luk, sepse pikërisht ju sot po e merrni informacionin që mbajtja e biberonit ose asaj që ne quajmë gënjeshtare për të qetësuar her pas here fëmijët, pas kësaj moshe dhe sidomos nëse ajo vazhdon deri në moshën kur dhëmbët e qumshtit kanë dalë dhe po e mbyllin procesin e tyre që do të thotë 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, pas kësaj moshe mbajtja e biberonit shkakton një problem shumë të madh ortodontik, i cili duhet të parandalohet sepse më vonë është shumë vështirë për tu trajtuar. Një vesë i caktuar që quhet thithja e gjuhës, jam munduar të tregoj thithjen e gjuhës në zonën anteriore ose në zonën frontale, por ka dhe vese të caktuara kur ata i thithin unilateral nga njëra anë ose bilateral në zonën posteriore. Dhe shikoni qartë që është pikërisht një presion, nëse në thithja e gishtit ishte një presion nga jashtë, tek thithja e gjuhës është një presion nga brenda, i cili sjell modifikim të madh në pozicionimin e dhëmbëve. Dhe dhëmbët poshtë kanë ikur në aksin e gabuar dhe dhëmbët sipër shikoni që nuk mund të dalin dhe të eruptojnë ashtu siç duhet. Përveç këtyre veseve, kemi dhe vese të tjera, është kafshimi buzës së sipërme, kafshimi buzës së poshtme, ndonjëherë thithja e faqes majtas, djathtas ose kafshimi faqeve. Këto janë veset më kryesore që shkaktojnë një problem ortodontik. Për sa i përket disfunksioneve, unë do qëndroj vetëm në dy. Disfunksion do të thotë çrregullim nga funksioni normal. Cilat janë dy funksionet që kryen sistemi kaviteti oral? Në kompleksin e ti, në tripodin e ti, skelet, muskuj, dhëmb. Është frymëmarrja, e cila vetëm tek bebet e vogla. Frymëmarrja fiziologjike në bebet e vogla është nëpërmjet gojës. Prandaj këshillohen shpesh që fëmijët e vegjël të mbahen nga njëra anë ose nga ana tjetër, pikërisht sepse në momentin e një refluksi të ushqimit të qumshtit e ka të pamundur të marr frymë me hundë. Por në momentin që kjo fazë kalon, frymëmarrja duhet të jetë nëpërmjet hundës, e njohur me emrin respiracioni nazal. Realizimi një frymëmarrje nëpërmjet gojës, i njohur me emrin respiracion oral, është gjithmonë patologjik pas moshës që folëm, dhe sjell tek fëmijët një problem i cili përveç brenda në gojë, në radh të parë ai modifikon pamjen e jashtme të fytyrës. Karakteristikë është pikërisht nxirja e syve, rathët e zinj poshtë syve, është një muskulaturë e hundës dembele, një muskulaturë e pa zhvilluar, kemi një tërheqje të buzës së sipërme dhe një mospërputhje të buzës së sipërme me buzën e poshtme. Tharje të mukozës së buzëve, këta fëmijë zakonisht gërhasin natën, kanë lagje të jastëkut, janë më të lodhur gjatë ditës se sa siç duhet të jetë fëmia normalisht, dhe brenda në gojë, pikërisht nga kjo frymëmarrje patologjike, maksila fillon të ngushtohet. Dhëmbët e parë dalin përpara, duke sjell dhe një problem në këtë lloj mënyre me moszhvillimin e nofullës së poshtme. Frymëmarrja orale është e një rëndësie shumë të madhe dhe ne këtu duam gjithmonë ndihmën e mjekut otorinolaringolog, sepse duhet ta eliminojmë si faktor. Duhet të gjejmë shkakun pse vjen, duhet ta eliminojmë dhe të marrim masa për të mos pasur probleme më të rënda.
2: Kryesisht mendohet mund të jetë mishi juaj në ëmt që ta.
1: Pikërisht në pjesën e parë të emisionit, pikërisht pse fëmijët në ditët e sotme kanë nevojë kaq shumë për tela dhe kanë malokluzione kaq shpesh, ju thashë që ndotja ambientale dhe rritja e alergjive në ditët e sotme. Pse? Sepse alergjit, adenoidet, mishi huaj, bronshitet kronike, bronshitet azmatiforme, janë të gjitha probleme që e çojnë fëmijën pikërisht drejt një frymëmarrje orale, dhe kjo frymëmarrje orale me probleme si në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës, ashtu edhe në pjesën e zhvillimit të nofullave dhe të gojës.
2: Normale. Sa po treguam çfarë është ortodoncia, kur fëmija duhet të paraqiten për herë të parë tek mjeku ortodont për kontroll, cilët janë faktorët që ndikojnë në keq vendosjen e dhëmbëve dhe në zhvillimin jo normal të nofullave, folëm për veset dhe disfunksionet. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën si mjek ortodont?
1: Nër ekziston një dosje që ne i quajmë dosje ortodontike, ndryshe nga specialitetet të tjera të stomatologjisë, është një punë e madhe para se të fillojë trajtimi. Në radhë të parë duhet një ekzaminimi sakt klinik i pacientit dhe i shoqëruar me ekzaminime radiologjike. Më kryesoret janë panoramiksi dhe një grafi që quhet cefalometria e profilit. E para është cefalometria e profilit, shumë e rëndësishme për mjekun dhe për vendosjen e diagnozës, sepse atje bëhen matje të caktuara ku ne shikojmë se cili është zhvillimi i nofullës i maksiles në lidhje me bazën e kraniumit, ose si është zhvillimi i mandibulës në lidhje me bazën e kraniumit, ose dhe raportet me njëra tjetrën.
2: Të kraniumit tjetrën. Ose të kockave të kokës?
1: Po.
2: Të thëna më shqip.
1: Si dhe pozicionin që këta, që dhëmbët sipër apo dhëmbët poshtë, kanë në lidhje me proceset alveolare. Tek panoramiksi, që është ekzaminimi tjetër i detyrueshëm në ortodonci, të dyja janë ekzaminime të detyrueshme, shikojmë pikërisht dhe marim informacione në lidhje me pozicionin e dhëmbëve, me rënjët e tyre, me artikulacionin temporomandibular, me sinuset dhe me gjithçka tjetër që një mjeku stomatolog dhe ortodonti duhet. Ekzaminimi klinik me këto dy grafit dhe bashkë me një model studimi që ne bëjmë duke marrë mas tek fëmijas në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme, janë ekzaminime që në nxjerrin diagnozën. Por ka raste dhe në funksion të rastit klinik, ne kemi nevojë dhe për ekzaminime shtesë, siç mund të jetë skaneri tridimensional, siç mund të jetë një ekzaminim me mjekun specialist ORL, ku pikërisht siç folëm për faktorët etiologjik, ne duhet të gjejmë faktorin etiologjik, ta eliminojmë atë
2: shkakun.
1: Dhe shkakun dhe pastaj të fillojmë me pjesën e diagnostik e planit të trajtimit. Ndonjëherë me mjekun logoped, sepse ka një lidhje të ngushtë midis problemeve me të folurin dhe anomalive të nofullave dhe të dhëmbëve. Ndonjëherë kemi nevojë për kirurgun maksilofacial në rastin kur para se të fillojmë një trajtim kemi nevojë për ndërhyrje
2: kirurgjikale.
1: Dhe kjo është një diagnozë saktë ortodontike. Kemi nevojë shpeshherë për një trajtim ose për një konsult multidisciplinar në raste më të ralla, në rastet e përgjithshme, këto janë analizat kryesore që bëhen. Cefalometria, panoramiksi, ekzaminimi klinik dhe studimi i dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm të fëmijës.
2: Dhe pasi ju vendosni diagnozën, ju vendosni
1: dhe planin e trajtimit
2: ose të mjekimit. Atëherë cila është mosha më e mirë? Kur mund të fillojë një trajtim ortodontik?
1: Te kjo pyetje dua të insistoj dhe të sqaroj më thellë publikun që na ndjek, sepse shpeshherë dëgjojmë nëpër klinika dentare prindër të cilët thonë nuk e kam sjell fëmijën në trajtim sepse më kanë thënë që është shumë shpejt, ose më kanë thënë që këto janë dhëmb qumshti, ose nuk i trajtoj dhëmbët e qumshtit sepse më kanë thënë që do dalin dhëmbët e përhershëm. Nuk ka mosh ideale për fillimin e një trajtimi ortodontik, por ka një problem të caktuar ortodontik i cili ka sukses të garantuar në një mosh të caktuar.
2: Doktoresha, mund na jepni ndonjë shembull për ta kuptuar më mirë këtë moment?
1: Ka probleme ortodontike të cilat, siç mund të jetë një nofull e sipërme shumë e ngushtë, të cilat trajtohen në mënyrë ideale me një sukses të garantuar në periudhën pikërisht 6 deri në 9 vjeçare. Nëse ky pacient që ka nevojë për këtë trajtim pret t'i dalin dhëmbët e përreshëm ose pret që fëmia i tij të rritet, në një moment të vonë e kemi të pamundur nëpërmjet aparateve ortodontike të bëjmë pikërisht rregullimin e këtij problemi. Gjithashtu ka probleme sidomos në kur nofulla e sipërme është e pazhvilluar në drejtimin anteroposterior, pikërisht mosha ideale ku ne mund ta stimulojmë është pikërisht periudha 6-9 vjeçare. Dhe gjithashtu ka dhe probleme të tjera që i përkasim vetëm grumbullimeve dentare, ku ne nuk fillojmë asnjë trajtim në denticionin e qumshtit, as në denticionin mikst, por presim pikërisht të ndrohet të fëmia të ketë gjithë dhëmbët e përreshëm në gojë, që do të thotë mosha 12-13 vjeçe, ku ne fillojmë një trajtim ortodontik. Por insistoj që ky është një problem që duhet ta ndajë mjeku ortodont. Asnjëherë nuk duhet të kapemi pas diskutimeve, është shumë i vogël, duhet i dalin dhëmbët e përreshëm, sepse ka anomali dhe ka probleme që duan moshën ideale pikërisht kur fëmia është i vogël. Siç ka dhe problemet të cilat nuk trajtohen në moshë të vogël, do trajtohen pikërisht në momentin e daljes të dhëmbëve të përreshëm.
2: Prandaj është e rëndësishme kontrolli tek miku ortodont.
1: Po, pikërisht për këtë arsye.
2: Po. Mund na thoni a ka masa parandaluese për anomalitë nofullave dhe dhëmbëve?
1: Më falni, dua të shtoj diçka tek pyetja e mëparshme. Nuk është ortodoncia e thash nuk është vetëm degë që drejton dhëmbët. Është degë, e tham deri tani, rregullon zhvillimin e nofullave, ndonjëherë ajo e stimulon një nofull për të rritur, ndonjëherë në aparatet të caktuara ne e frenojmë rritjen e kësaj nofulle. Por nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm pjesë estetike dhe funksionaliteti në gojë. Është e lidhur me estetikën e fytyrës. Një fëmijë që ka një rritje të egzageruar të nofullës së poshtme do reflektohet me patjetër në pjesën e estetikës faciale kur ai të rritet. Një fëmijë që ka një nofull të sipërme të pazhvilluar do reflektohet në të ardhmen pikërisht në pjesën e profilit, që është gjëja më e rëndësishme për njeriu. Kështu që këto gjëra, stimulimet dhe frenimet e nofullave, duhet me pa tjetër t'i trajtojmë në periudhën kur fëmija është kur në rritje, se nëse ne presim që të përfundoj rritja dhe pastaj të marim një hap, janë
2: nuk
1: probleme shumë të rënda.
2: Nuk ka rritje rezultati që dëshirohet.
1: Po, e kemi një problem shumë të rëndësishëm në ditët e sot, me pikërish mos ardhin në ko, ose mos kontrolin periodik që fëmija duhet të bëjt e ortodonti. Mund të shpëtoj, mund të parandalojmë probleme shumë të mëdha në të ardhmen.
2: Dhe ne prandaj bëm këtë emision se duam të sensibilizojmë sa më shumë prindrit, sepse ky është një fenomen që e shohim gjërë kudo, dhe fëmijët janë të aq të vegjël sa nuk mund të drejtohen vetë, nuk e kuptojnë. Është prindja që duhet të sjellë tek ju. Doktoresha, të lutem një mesazh për të gjithë prindrit dhe fëmijët që po na ndjekin.
1: Mesazhi im do të ishte për nënat e reja që në momentin dhe ka të bëjë me sa të mundemi të parandalojmë shfaqjen e këtyre problemeve që folëm. Duke filluar që në momentin e shtatzanis, në trimestrin e parë, duhet që nënat ketë kujdes mos konsumimi i duanit, të mos konsumoj alkohol, të ketë kujdes me medikamentet që merë gjatë këti trimestri, nuk duhen marë fare.
2: Do me thënë, kur themi trimester, tremujorit e parë.
1: Po, tremujorit e parë të shtatzanis. Duhet të ketë kujdes të eliminoj sa më shumë virozat gjatë shtatzanis, dhe në momentin e lindjes duhet, pasi fëmia ka lindur, duhet të ketë një kujdes të veçantë e para të mundohet të ushqejë në mënyrë fiziologjike me gjithë fëmijën, të mundohet të eliminoj sa më shumë ushqyerjen artificiale me biberon. Pas 6 mujoshit të parë, kur fëmia është 6 muaj, duhet të eliminoj dhënien e lëngjeve të ëmbla, qoftë qumshit, gjatë natës. Pikërisht sepse kjo do të çojë në një rrezik të madh që ne e njohim me emrin karies i biberonit, me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë. Pikërisht prishja e këtyre dhëmbëve të qumshit nesër pas nesër do të sjellë një keq pozicionim
2: të
1: dhëmbëve të përreshëm. Të eliminohen sa më shumë ushqimet e buta, konsumi i ushqimeve në fast food, të eliminohen pikërisht lëngjet me gaz,
2: si patatina, në zhvillimin e muskulaturës.
1: Më shumë ndikojnë në rrezikun e madh për prishjen e dhëmbëve të qumshtit. Humbja e dhëmbëve të qumshtit është një nga faktorët kryesorë. Për ushqimet e buta dhe të përpunuara, po, normale, po, kemi të drejtë.
2: Shumë mbas dhëmbëve.
1: Është pikërisht në momentin që fëmia kalon periudhën 6 mujoshe, duhet të ushqehet e para të eliminojt biberoni e tham, të mos pijen lëngje të ëmbla gjatë natës, dhe pika e tretë dhe kryesore është që t'i fillojt një ushqim jo i butë, jo i miksuar, si që i mësuar shpesherë të shikojmë në ditët e sotme. Duhet më falni një ushqim më i fortë, sepse ai do të filloj të fut në rol aktivitetin e muskujve. Një aktiviteti mirë muskular, normalisht që do të qoj në një zhvillim të mirë të skeletit dhe të nof, të skeletit në rastin ton të nofullave, sepse janë pjesë e skeletit. Të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrole periodike tek mjeku pedodont, të lajnë dhëmbët e qumshtit që në momentin e daljes së tyre, mjeku pedodont do t'i ndihmoj me këshilla rreth higjienës së këtyre dhëmbëve. Ekzistojnë o me një garë sterile kur fëmia është i vogël, ekzistojnë në farmaci. Kur
2: kanë dalë dhëmbët akoma.
1: Kur sapo kanë dalë, ekzistojnë dhe mundet të fillojë edhe kur nuk kanë dalë për pastrimin e proceseve alveolare. Dhe në momentin që dalin me pasta dhe me furça dhëmbësh përkatëse për fëmijët dhe për grup moshën e caktuar.
2: Sipas këshillave të pedodontit.
1: Sipas këshillave të tij. Kontrolli me mjekun ortodont duhet të jetë i detyrueshëm dhe shoqata e ortodontëve amerikan thotë që duhet të bëhet me patjetër një check-up në moshën 6-7 vjeçare për të parandaluar probleme më të rënda ortodontike. Jemi të gjithë konshtient që buzëqeshja është një burim lumturie dhe për më tepër është çelësi i suksesit në të ardhmen e një njeriu. Ju faleminderit.
2: Doktoresha, falenderit ju për gjithë kohën, këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne.
1: Ju faleminderit.
2: Jeni mirëpritur në studion tonë.
1: Faleminderit.
2: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Olja në gjeni pranë klinikës OrthoLife me numër kontakti 066 21 99 087.

0: Dita është atëlljetenant. Fuqi në dobësi. Meditimi sotëm është nga letra e apostullit Paul, drejtuar Korintësve, letra e dytë, kapitulli 12, vargjet 6 deri në 10. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargun 10 ku shkruhet: Kur jam i dobët, atëherë jam i fuqishëm. Osteoartriti i shkollës së katërt më para në lëndë që të shijoja aktivitetet thelbësore për jetën time. Edhe pas shumë vitesh me dhimbje të shtuar dhe fleksibilitet dhe fuqi në rënje përsëri më ndalonte, dhe unë bëra operacion të dy gjunjët brenda të njëjtit vit. Faza e rehabilitimit ishte shumë e vështirë dhe e dhimbshme, dhe kur isha në pikën time më të dobët, kur uroja që të mos kisha rënë kur dakord për operacionet, i përgjërohesha Perëndis për shërim të menjëhershëm nga dhimbjet, duke vrarë mendjen se pse nuk mund të shërohesha pa dhimbje. Kur hasim në një rrethant të vështirë, e shkollaqë të përpiqemi menjëherë të ambathim, ose të përpiqemi menjëherë të fshihemi. Mirë po, mesazhi që Perëndia kishte për Palit në këtë pasazh është që ai të duronte. Të duronte vështërsitë në mënyrë që fuqia e Perëndis të qëndronte tek ai. Sepse pikërisht kur na mbaron fuqia, atëherë më në fund varemi më së shumti tek Perëndia. Kur do erë që përqafojmë vuajtjen që na është dhënë për shkak se na është dhënë hiri Perëndis, i cili është i mjaftueshëm për të duruar dhe i nevojshëm për besimin tonë që të rritet, atëherë dobësia jonë nuk është më një pengesë, por një portë drejt forcës së Perëndis. Në vargun e 10, Pali u referohet përvojave të dobësis, të cilat nuk janë as rastet izoluara, as rastësore. Përkundrazi, ky varg na tregon se kur jeta shkon në kolaps, kur papritur na shkunden themelet për shkak të surprizave, shushatse të jetës, ne nuk dorëzojmë, por kthehemi rishtas tek Perëndia. Ky çast i shkatërimit të jetës, nëse çohet te Krishti, është vendi ku më në fund marim forcën e tërheqjes dhe fuqinë në vuajtjen tonë. Agonia jonë është vendi ku banon vetë Perëndia. Edhe lutuni, edhe në lutja tuaja kërkoni se si ta përqafoni dobësinë tuaj. E emër të Jezusit e kërkoj këtë. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë miq me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetë një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.